0: ורק לפני שנייה נלחמנו יחד כתף אל כתף ברגעי הפחד.
1: והיית שם כדי לשמור לי על הגב, וכשאיבדנו חברים שלא שבו מהקרב, אני זוכר איך בכינו, נשבענו שנוהג
0: שמעכשיו זה ישתנה.
1: אתה תראה איך מעכשיו
0: נלמד את הלקח,
1: למרות המתח
0: נמצא את הפתח,
1: נוכיח להם
0: שהם לא הלכו לשווא.

ואהבה, גם אם פה ושם את נופלת. אני כאן להרים אותך, גם אם אין לי כוחות בגוף, אז אני קם בשביל להירדם איתך, חי בשביל למות איתך, רק מת לחיות איתך. והכל פה מרוב אהבה, הלב שלי מוצף בך, אז פה ושם אני נסחף איתך, עד שבא לך ממני לעוף, את הים שלי אני תובע בך, לא מוצא את החוף איתך.

0: בסך הכל חושב אחרת,
1: ורק לפני שנייה נלחמנו יחד כתף אל כתף ברגעי הפחד,
0: והיית שם כדי לשמור לי על הגב, וכשאיבדנו חברים שלא שבו מהקרב,
1: אני זוכר איך בכינו,
0: נשבענו שנוהג
1: שמעכשיו זה ישתנה.
0: אתה תראה איך מעכשיו
1: נלמד את הלקח,
0: למרות המתח
1: נמצא את הפתח,
0: נוכיח להם
1: שהם לא הלכו לשווא.

0: נכנסים לאוטו. כבר מהשיר הראשון, זה הקול של הבית. עוטף, מחבק, מצחיק, מרגש. הקול של הבית הוא גם הריח וגם הטעם. הקול של האנשים שיכולים להפוך את היום הכי מאתגר ליום הכי טוב שהיה לכם השנה. וכבר 25 שנה, מכל מקום, מאות אלפי מאזינות ומאזינים בכל יום יודעים בדיוק איך מרגישים הבית.
1: אתם מאזינים לדף היומי כאן ברדיו דרום.
2: מסכת בחורות דף י, נתחיל בעמוד הקודם, 8 שורות מלמטה. אמר רבה, ומודה רבי שמעון לאחר עריפה שהוא אסור, מה יטעמה? גמר עריפה עריפה מעגלה ערופה. למדנו למעלה בעמוד הזה בריתה שאומרת שפטר חמור, אם האדם לא פדה אותו, אסור בענה לפי דעת רבי יהודה, אבל רבי שמעון סובר שמותר ליהנות ממנו. על כך אומר רבה, מודה רבי שמעון, שאם בסופו של דבר האדם לא פדה אותו, ולכן ערף את הפטר חמור הזה, כמו שכתוב סוגים, לא תפדה בערפתו, ממילא הוא אסור בענה, למה? גזירה שווה, כאן כתוב בערפתו, ולגבי עגלה ערופה, גם כתוב בתורה שצריך לערוף אותה, ממילא, כמו שמה, שהיא אסורה בהנאה, כמו שחזל למדו שמה, מהמילה שם, וערפו שם את העגלה, שם תעקבו אותה, אסורה בהנאה, ככה גם כן גבי פטר חמור, שאדם כאילו מצאת עריפה, הוא אסור בענה. אמר רבה, מנה אמינה לה, מנה לי הדבר הזה שאמרתי, שמודה רבי שמעון לאחר עריפה שהוא אסור. זה תעניין. העולה וכלי הקרם, שור הנשחת בעגלה, ערופה וציפורים וצורה, פטר חמור ובשר בחלב, כולם מתמאים תשומת אוכלים. בשעון אומר, כולן אין מתמאים תשומת אוכלים. ומדבר בשעון בשר וחלב, שמתמא תשומת אוכלים, הועיל והייתה לא שעת הכושר. נעצור כאן באמצע, נסביר ונמשיך. אומרת הברייתא, יש כמה דברים שהם אסורים בענה, אף פי כן לפי דעת חכמים, יש להם דין של אוכל, לעניין זה שאם נגע בהם שרץ, הם מקבלים תשומת אוכלים. מה זה העורלה, כלי הכרם, שור הנשכל? ראשי שואל, שור הנשכל, הוא כבר נשכל, מלא הוא כבר, יש לו דין תשומת נבלה. אז מה החידוש? אומר ראשי, אפילו אם האדם לא סקל אותו, אלא שחט אותו, כמה שהתחייב סקילה, הוא אסור בענה. אבל אין לו, כרגע הוא לא נבלה, מפני שהוא אחרי הכל, הוא נשחט. זה את אדם חדש, הוא קבל תשומת אוכלים. ועגלה ערופה. עגלה ערופה, אפילו לא ערפו אותה. ברגע שהורידו את הנחל איתן, כבר מאותה שעה נסרה בהנאה. אם אדם שחט את העגלה, גם כן, כמה שאסורה בהנאה, לפי דעת רבי שמעון, לא מקבלת תשומת אוכלים, לפי דעת חכמים, מקבלת, למרות שאסורה בהנאה. ציפורי מצורע ופטר חמור, פטר חמור, ראשי כותב שתי אפשרויות. אני אומר דווקא את האפשרות השנייה שאומר ראשי. מדובר כאן שאדם אכן ערף את הפטר חמור הזה, אבל מה החידוש? אם קיבלה בכם זה תומת נבלה. תשובה היא, לפעמים יש חתיכה קטנה, פחות מכזית, מאותו פטר חמור, אותה נבלה. מדין נבלה זה לא מתאמה, כי זה פחות מכזית. אבל אם זה נמצא יחד עם עוד חתיכת בשר אחר, חתיכת בשר כבס, שתיהם ביחד יש פה גודל של שיעור קבצה, מצטרפים זה לזה, ואז הם יכולים לקבל תומת אוכלים. וכן, בשר וחלב, גם כן, כמו שעשו בענה, מקבל תומת אוכלים. רבי שמעון אומר, כל הדברים האלה כולם לא מקבלים תומת אוכלים. הם לא חשבים כאוכל. אבל מדבר רבי שמעון בשר וחלב, שהוא כן יכול לקבל תומת אוכלים. למה? כאן שאף פי שעכשיו הוא עשו בענה, אבל לפני שהוא נעשה בשר וחלב, היה עליו שם של אוכל, יכולת לאכול את הבשר לבד, את החלב לבד. ולכן, זה ממשיך הלאה לקבל תומת אוכלים. ואמר ביסי, אמר ביוחנן, מה הייתה מה זה רבי שמעון? תכתים כל האוכל אשר יאכל. אוכל שאתה יכול להאכילו לאחרים, קרוי אוכל. שאתה יכול להאכילו לאחרים, אינו קרוי אוכל. יחי בשר בחלב מהיר ידי, הייתה לו שעת הכושר. טיפוק לידי אוכל שאתה יכול להאכילו לאחרים, הוא דתניה. שעומן יהודה אומר בשום רבי שמעון, בשר בחלב אסור באכילה ומותר בענה, שאמר כי עם קדוש אתה להשם אלוקיך. ולהלן הוא אומר, ואנשי קודש תהיו לי, מה להלן אסור באכילה ומותר בענה, כאן אסור באכילה ומותר בענה. חדה ועוד כמה, חדה דאוכל שאתה יכול להאכילו לאחרים הוא. ועוד, לידי הנמי, הרי הייתה לו שעת הכושר. אומרת הגמרא, אמר רבי יסי, אמר רבי יוחנן, מה טעמו של רבי שמעון? ושכתוב הפסוק, איפה שהפסוק אומר לנו שאוכל יכול לקבל טומאת אוכלים, כתוב מכל האוכל אשר יאכל, שיבוא עליו מים, יטמא. מה זה עם כל האוכל אשר יאכל? מה זה כפל לשון? בלום אחר, האוכל שאתה יכול להכיל אותו, אפילו לא ליהודי, אתה יכול להכיל אותו לאחרים, אתה יכול להכיל אותו לגויים, הוא מותר בענה, אז הוא קרוי אוכל, יכול לקבל טומאה. אבל אם אתה לא יכול להכיל אותו אפילו לגויים, כי הוא אסור בענה, אינו קרוי אוכל ולא מקבל טומאת אוכלים. ככה סובר רבי שמעון. ואם כן לך אורה, לפי ההסבר הזה של רבי יסי בשם רבי יוחנן, יש לנו להבין את הברייתא. אם כן, מדוע הוא אומר שבשר בחלב, רבי שמעון מודה שזה מקבל טומאת אוכלים הועיל והייתה שעת הכושר? הרי לפי שיטתו של רבי שמעון במקום אחר, שאומר שבשר בחלב אסור רק באכילה, אבל בהנאה זה מותר. אומר הברייתא, כתוב בפסוק, כי עם קדוש אתה להשם אלוקיך, לא תבשל גידי בחלב, וכאן כתוב איסור בשר בחלב. וכתוב לגבי בשר טרפה, ואנשי קודש תהיו לי ובשר בשדה טרפה לא תאכלו. כמו לגבי טרפה, כתוב אנשי קודש תהיו לי, זה אסור רק באכילה מותר בהנאה. ככה גם כן, לכם תשכחו אותו כתוב. ככה גם כן לגבי בשר בחלב, שכתוב כי עם קדוש אתה להשם אלוקיך, לא תבשל גידי בחלב עמו, אומר רבי שמעון, הכוונה היא שבשר בחלב אסור רק באכילה ומותר בהנאה. ואם כן יש לשאול, בשר בחלב, כפי שיטת רבי שמעון, הרי אפשר להכיל את זה לגויים. ואם כן היה צריך לומר התנא מודה רבי שמעון בשר בחלב, שזה כן יכול לקבל טומאת אוכלין, הועיל, וזה ראוי להכיל את זה לגויים. אז למה הוא צריך להגיע שעת הכושר? אלא תשובה צריך לומר, שכוונת רבי שמעון לומר שני טעמים. טעם אחד, זה לפי שיטתו. כיוון שאכן, זה אפשר להכיל את זה לאחרים, מותר בענה, ממילא, ודאי, שזה יכול לקבל טומאה בשר בחלב. ובנוסף לזה אומר גם פשטת החיים הסוברים שבשר בחלב אסור בהנאה, חוסר מודה שזה יכול לקבל טומאת אוכלים, כיוון שזה הייתה לו שעת הכושר. אם כן, אם הגענו למסקנה שאכן רבי שמעון סובר שאוכל שהוא אסור באכילה, אבל מותר בהנאה אפשר לתת את זה לגוי שיאכל את זה, אז מודה רבי שמעון שזה מקבל טומאת אוכלים, אם כן לפי זה הגמרא ממשיכה. רבה ממשיך ואומר כך, ואם איתה, דלאחר העריפה, שרי רבי שמעון, ליטל מודה רבי שמעון לפטר חמור ובשר בחלב, שמתאמין תומת אוכלין. אומר, לכאורה אם כן, היה צריך לומר רבי שמעון שהוא מודה בעוד משהו, שמקבל תומת אוכלין. גם גבי פטר חמור, שהרי, גם שאדם ערף את הפטר חמור הזה, הרי, נכון שאסור לישראל לאכול, ערפו את זה, אבל מכל מקום, זה מותר בהנאה, אפשר להכיל את זה, לגוי, אלא על כוחך, שמודה רבי שמעון, שלאחר שערפו את זה, זה אסור בהנאה. ולכן אומר רבי שמעון שזה לא מקבל טומאת אוכלין. זו ראיית רבה. הגמרא מנסה לדחות בהתחלה, בדרך אחת, את הראיה של רבה. אילה השיב עליה, הכי נמי, אחר מאז חינן, דלה השיב עליה. ואת הגמרא, פטר חמור זה בהמת מאה. ועוד האדם ערף את זה. בדרך כלל, אדם כבר לא לוקח לגוי להכיל אותו, כזה דבר. ולכן, כיוון שאין דרך להכיל את זה אפילו לגויים, זה לא מקבל טומאה. אילו היה האדם חושב על זה באמת להכיל את זה לגוי, היה מודה רבי שמעון שזה מקבל טומאה. למה? כי רבי שמעון סובר שפטר חמור לחש דם ערף אותו, מותר בענה, לא כדעת רבה. אז למה כאן הוא אמר שזה לא מקבל טומאה? מפני ש... הדבר הזה, אין דרך במציאות להכיל את זה. אבל פי שזה מותר. שאת הגמרא וטעמה מי מטעמי רבנן, אם כאן מדובר שאדם לא חשב להכיל את זה לגוי, אז אם כן, ברור שהדבר הזה אין שם אוכל עליו, ואם כן, מדוע חכמים מטעמים את זה לפי הדחייה שלך? אמרה רבנן כמי דרב שט, הועיל ואיסורו חישובו. אז תרצו החכמים לפני רב ששת, התלמידים שלו, אמרו ייתכן שחכמים סוברים, עצם זה שהתורה אומרת, אל תאכל את זה, אז זה מחשיב את זה כאוכל, כי התורה אומרת, אל תאכל. ולכן, לפי דעתם, למרות שאין דרך הבריות להכיל לגוי את הפטר חמור שערבו אותו, זה נחשב כאוכל. ולפי דעתם, שחכמים, זה מקבל טומאה. ולרבנן, מי אמרינן, הועיל איסורו או חישובו? יתנן, 13 דברים נאמרו בנבלת עוף טהור, וזו אחת מהם, צריכה מחשבה ונצחה יחשר, והיא סורו חישובו, למה לי מחשבה? המני רבי שמעוני. מקשה גמרא, הייתכן שלפי דעת חכמים, כל דבר שהתורה אמרה שאסור לאכול אותו, זה ארצו מחשיב אותו כאוכל? והרי שנינו, 13 דברים נעים נאמרו לגבי נבלת עוף טהור. התנא אומר, דבר ראשון, צריכה מחשבה. מן הסתם, נבלה של עוף טהור, האדם לא אוכל אותה. מתי אני אומר שאכן זה יכול לקבל טומאת אוכלים? רק כאשר האדם חושב על זה להכין זה לגוי. ואינה צריכה יחשר, למרות שכל אוכל אינו מקבל טומאה, אלא אם כן באו עליו 57 משקים, אבל זה לא צריך. למה? יש לנו כלל במקום אחר שאומר שכל דבר שהוא יכול להגיע עדי טומאה חמורה, דיין יכול לטמא אדם, לא נאמר בזה הכלל של התורה של 7 משקים. לא ניכנס לזה כרגע כאן, שרוצה להסתכל בדרשי. כל פנים, למדו מכאן שנבלת עוף טהור צריכה מחשבה. ואם אתה אומר לי שהתורה, כיוון שאמר לך שאסור לאכול, ממילא נחשב כאוכל, וממילא זה מקבל טומאת אוכלים, אז למה חכמים אמרו צריכה מחשבה? הרי התורה אמרה אסור לאכול נבלת עוף. ממילא זה יחשב כאוכל, זה יקבל טומאת אוכלים, גם בלי שתחשוב על זה, להכין את זה לגוי. עונה הגמרא, אפשר לומר שאכן, לפי דעת חכמים, גם בלי שאדם חשב להכין את זה לגוי, זה מקבל טומאת אוכלים, זה נחשב כאוכל. אבל כאן התנא הזה הוא רבי שמעון, שלא סובר את הסברה שאיסור חישובו. לפיכך אין דבר נחשב כאוכל, ואינו מקבל טומאת אוכלים, אלא אם כן אדם חשב על כך. תשמע, נבלת בהמה טמאה בכל מקום, דיינו בין בשווקים ובין בכפרים. ונבלת עוף טהור והחלב בכפרים, עוף טהור והחלב זה דברים שבשווקים רגילים לאכול, אתם רגילים לאכול עופות, רגילים לאכול שומן, אבל בכפרים שמענים אז לא רגילים לדברים האלו, לכן אין עליהם דין של אוכל, אומר התנא, אלא אם כן בכפרים צריכים מחשבה, אז זה מחשוב עליהם, ואינם צריכים הכשר מהטעמים שהסביר רש"י. כל פנים, מה רואים כאן? שנבלת בהמה טמאה, בהמה שטמאה, למשל חמור, שהוא מת, אומר התנא, בכל מקום, בין בעיר ובין בכפר, ונבלת עוף טהור והחלב דווקא בכפרים בלבד, שני הדברים האלו, צריכים מחשבה, צריך גם לחשוב עליהם, ורק אז עכשיו כאוכל הוא מקבל טומאת אוכלים. אם הוא לא חשב להכין את זה לגוי, לא הוא מקבל טומאת אוכלים. מקשה הגמרא, ואמרתי איסורי חישובו, למה לי מחשבה? ואם אתה אומר שעצם זה שהתורה אמרה, אל תאכל את זה, זה הופך את זה כאוכל ומקבל טומאת אוכלים, אז אם כן ממילא, למה צריך מחשבה? עונה הגמרא, המני רבי שמעון, אכן זה רק דעת רבי שמעון, צריך מחשבה. לפי דעת חכמים, איסורו חישובו. עצם שהתורה אמרה אסור לאכול, זה עכשיו כאוכל ומקבל טומאת אוכלים, אפילו שלא חשבת להכין את זה לגוי. ספק גמרא, ראיה שלישית. תשמע, נבלת בהמה טהורה בכל מקום. בהמה טהורה, היות שיש לה רק סיבה אחת שאדם לא אוכל את זה, כי זה נבלה, זה לא נשחט. ממילא, יותר מצוי שהיהודי חושב להכין את זה לגוי. כך אומר התנא, נבלת בהמה טהורה בכל מקום, בין בעיר ובין בכפר. ונבלת עוף טהור והחלב בשווקים, כמו שאמרנו בשווקים, שמה אכן מצוי לאכול עוף, לאכול שומן, חלב, חלב לא כמובן חלב, מה שכוונה היא אפילו שומן. אז נבלת עוף טהור והחלב בשווקים, הדינו אינן צריכים מחשבה ולא הכשר. מדייק לגמרא, משמע, אבל אם זה היה נבלה של טמאה, אז אכן זה לא עכשיו כאוכל, לא מקבל טומאת אוכלים, אלא אם כן, בעיה מחשבה, אלא אם כן אדם חשב על זה מראש, להכין את זה לגוי. בכורה פיווח עלם, הרי עצם זה שזה אסור באכילה, זה נחשב כבר שזה כאוכל, מקבל טומאת אוכלים, איסורו, חישובו. וחיתם המנה רבי שמעון היא, המספר רבי שמעון הווה, לשאלו רבי שמעון. דקטן נספה, רבי שמעון אומר, אף הגמל והארנבת והשפן והחזיר אינם צריכים לא מחשבה ולא יחשר, כלומר לא רק נבלת בהמה טהורה, אלא גם אלו. ואמר רבי שמעון מטעם, הואי ויש בהם סימני טהורה, כמו שיש בהם, הם מעלים גירה, כפי שלא מפריסים פרסה, לכן השם כעין נבלת בהמה טהורה ולא צריכים מחשבה. משמע שהרשע זה דעת חכמים, והם אומרים שרק נבלת בהמה טהורה לא צריכה מחשבה, אבל נבלת בהמה טמאה צריכה מחשבה, לולא זאת זה לא מקבל טומאה. לפי דברי החכמים למעלה אמרו שכיוון שיש בו איסורו, לכן זה נחשב כאוכל. רואים מכאן שלא כדבריהם. ומלעקוכך לומר, כדעת רבה, שלמה הפטר חמור הזה, רבי שמעון סובר שהוא לא מקבל טומאה, מחמת שמדובר כאן אפילו שאדם החשיב את זה ורצה להכיל את זה לגוי. אף כן, לפי דעת חכמים, כמו שהוא החשיב רצה להכיל את זה לגוי, למרות שזה אסור בהנאה, זה נחשב אוכל ומקבל טומאה. לפי רבי שמעון, כיוון שזה אסור בהנאה, למרות שהוא חשב להכיל את זה לגוי, אין עליו שם של אוכל ולא מקבל טומאה, וזה מוכרח כדעת רבה. אלא אמר רבי דחול, עמא למה רינה איסורו חשובו, וידע ומערף אחי למי, ואחר מעשה נגון ששחתו להתלמד בו. פלוגתא דימוס ורבי אלעזר דתניא, אמר רבי יוסי סחי דימוס, אחיו של רבי יהושע הגרסי, ששוחט העורב להתלמד בו, דמו מכשיר. רבי אלעזר אומר, דם שחיטה לעולם מכשיר. רבי אלעזר, היום תנא קמא, אלא איסורו חשובו יקרא בעיניו, תנא קמא סבר דמו מכשיר לעלמא, ועל גופה בעין מחשבה. ואתר בלעזר נאמר, דם שחיטה לעולם מכשיר, ואפילו לגופה נמי לה בעין מחשבה. בר עבר רוצה לומר, אני רוצה לדחות דברי רבה. לא עלה אומר לך שרבי שמעון סובר שגם לאחר שאדם ערף את הפטר חמור, אכן מותר בענה. עם זאת אני מסכים שאי אפשר לומר שלפי דעת חכמים, איסורו חישובו, זה כבר עת שהתורה אמרה שאסור באכילה, זה מחשיב את זה, הדבר הזה כאוכל. לבד זה לא סברה. אבל אם יצטרף זה עוד סברה נוספת, ביחד החיים יגידו שאכן זה נחשב כאוכל. ומה הכוונה? כאן באיזה מקרה נחלקו חכמים ורבי שמעון, האם הפטר חמור הזה מקבל טומאה או חלין או לא? אם האדם הזה ערף את אותו פטר חמור, למרות שזה יפה דעת רבי שמעון, מותר בענה, הוא מסכים שאין דרך העולם לאכול את זה. ולכן מלא, זה לא מקבל טומאת או חלין, כיוון שהוא לא חשב על זה להכיל את זה לגוי. אבל כאן מדובר שאותו אדם לקח את הפטר חמור הזה ולא ערף אותו, אלא שחט אותו. אילו היה שוחט אותו כדי להכיל את זה לגוי, את אותו פטר חמור, הדינו, אפילו רבי שמעון מודה שזה מקבל טומאת החולים. יש לנו דין דומה לזה לגבי הלכות אחרות. כתוב שם, אדם ששוחט בהמה טמאה לגוי, אז זה נחשב כמו, זה מקבל טומאת החולים. למה? כיוון שלגבי יהודי שחיטה מכשירה את זה, אז גם שחט בהמה טמאה, שעדיין אסורה באכילה, בכל זאת זה מקבל טומאת החולים. אבל כאן מדובר שהאדם הזה שחט את הפטר חמור, לא כדי לשחוט ממש, אלא כדי להתלמד בו, כלומר כדי לאמן את ידיו. ולכן, לפי דעת חכמים, כיוון שאיסורו חישובו, בצירוף שהוא גם שחט את זה, לא התכוון לשחוט לשם אכילה, אבל התכוון לשחוט את זה. בצירוף שתי הסברות על יחד, אפילו שהוא לא חשב במפורש להכיל את זה לגוי, זה מקבל טומאת החולים. ואילו רבי שמעון סובר, לא, כיוון שהוא לא חשב להכיל את זה לגוי, אז זה לא מקבל טומאת אוכלים. זה המקרה בלבד. אחד מצאנו שיש בדבר הזה מחלוקת. הנה מצאנו מחלוקת כזו בין חכמים אחרים. נימוס ורבי אלעזר, שאמר רבי יוסי, סחי נימוס אחיו של רבי יהושע הגרסי. השוחט עורב, עורב זה עוף טמא. אדם שחטו כדי לאמן את ידיו בו. דמו מכשיר, אם ייפול מדמו על אוכל, הוא נעשה ראוי לקבל טומאה, כמו כל אוכל שנפל על אחד משבעה משקים. רבי אליעזר אומר, דם שחיטה לעולם מכשיר. והשאלה לכאורה, מה מחלוקת בין רבי אליעזר לבין תנא קמא? וצריך לומר כך. צריך לומר, איסורו חישובו במקרה הזה, שיש צירוש שתי סדרות יחד. תנא קמא סבר, אם אדם שלו נופל על אוכל אחר, אכן הוא מכשיר אותו לקבל טומאה. אבל עצם העורב הזה עצמו, הוא לא נחשב כאוכל, ולכן למרות שאדם נפל עליו שעת השחיטה, הוא לא מקבל טומאת אוכלים. מדוע? מפני שמן הסתם העורב הזה הוא לא חשב להכיל אותו לגוי. אמנם הוא שחט, הוא שחט רק כדי לאמן בו את ידיו, לכן הוא עצמו לא נחשב כאוכל. למרות שיש פה לכאורה צירוף של שתי סברות, גם שהתורה אמרה שאסור לאכול זה ולכאורה איסורו חישובו, וגם שהוא אימן פה את ידיו, זה לא נחשב כאוכל. ואילו רבי אלעזר, רבי אלעזר סובר, שאחרי דם שחיטה על העולם מכשיר, כוונתו לומר, שגם אותו עורב, הוא נחשב כאוכל, מקבל טומאת אוכלים. למה? מפני שהעורב הזה, א', איסורו חישובו, ב', בצירוף, שהוא לא מת מאליו, אלא האדם הזה שחט אותו, למרות שזה לא היה בכוונה לשם להכיל אותו לגוי, צירוף שאת הדברים האלה יחד, מחשיבים אותו כאוכל, אותו דבר בדיוק, זה מה שהחכמים מדברים. אם אדם שחט את אותו פטר חמור כדי לאמן את ידיו בו, החכמים סוברים כדעת רבי אלעזר, סוברים שזה נחשב כאוכל, ולכן אותו פטר חמור מקבל תומת החולין, למרות שהוא לא חשב עליו במפורש להכריע את זה לגוי. הגמרא אומרת, הפירוש שלך רבה אינו מוכרח. אתה חושב שהמקרה שלנו דומה לשם, אבל זה לא מוכרח. ממאי? דימא תעמא דרבי אלעזר התם, דשני עורב, הואיל ויש בו סימני טהורה. ונאז סימני טהורה מלתאי, קטני על הדעי, אמר בשעון מתם, הואיל ויש בו סימני טהורה. חיתם, האם שום סימני טהורה, מהר להתלמד אפילו תעסק נמי? הנה חנמי, ומשום נימוס. מת הגמרא, מי אמר לך בכלל לפרש כזה פירוש בדעת רבי אלעזר שם, שהוא סובר שיש לו צירוש שתי סברות איסורו חישובו, וגם כן, שזה, הוא אימן בזה את ידיו. ולפי זה, בנית שגם רבי שמעון וחכמים כאן, חולקים כמו שם. אני אומר לך שזה בכלל לא טעמו של רבי אלעזר שם. אלא רבי אלעזר, למה אמר שם, שאכן אותו עורב, הוא נחשב כאוכל? בגלל שבעורב הרי סימני טהורה. העופות, יש בהם כמה סימני טהורה. בעורב יש מספר סימנים, רק אין בו את כל ארבעת סימני טהורה, ולכן הוא עשו באכילה. אבל יש בו על כל פנים, גם תורה אמרה מפורש שהוא אסור, אבל יש בו סימני טהורה מסוימים. וכיוון שכך, דומה הדבר לנבלה של עוף טהור, שהדין הוא שלא צריך מחשבה, ולכן הוא נחשב כאוכל, הוא קבל תאומה. ומי אמר שאם יש בו מקצת סימני טהורה, סיבה מספיקה להשאיר אותו כאוכל? כמו שאמר למעלה, אמר בשעון מה טעם, לגבי ארנבת וכולי, או יש בו סימני טהורה, גם זו סברת רבי אלעזר כאן. ואם כן, חוזרת השאלה, למה לגבי חמור, פטר חמור, ששם אין שום סימני טהורה, מה הטעם שלפי דעת חכמים, זה נחשב כאוכל מקבל טומאה, ולפי רבי שמעון זה לא מקבל טומאה? אי אפשר לומר כמו הפירוש שלך של רבה, כי אין הוכחה ליסוד של ההסבר שלך. לא מצינו תנאים שחלקו מפורש בדבר הזה. הכוכח לומר כמו ההסבר של רבה למעלה, שנחלקו רבי שמעון וחכמים. כאשר האדם חשב להכיל את הפטר חמור הזה לגוי. ואף על פי כן, האם עכשיו זה יחשב כאוכל או לא? לפי רבי שמעון, הפטר חמור הזה לא נחשב כאוכל. למה? כיוון שמודה רבי שמעון שפטר חמור, אם האדם ערף אותו, הוא אסור באכילה גם לגויים. ולפיכך, אינו מקבל טומאת אוכלין. לפי דעת חכמים, הם סוברים שכיוון שהוא חשב להכיל אותו לגוי, לכן הוא מקבל תאומת אוכלין למרות שזה אסור בהנאה. אם כן, מכאן ראיה לדברי רבה. היטיבה. רבה רוצה להקשות עוד קושיה על רבה. כתוב בריתה, לא רצה לפדותו. אם אדם לא רוצה לפדות את הפטר חמור, עורפו בקופיץ, זה גרזן, מאחוריו, בעורף, וקוברו, ואסור בהנאה, דברי רבי יהודה. הרבי שמעון מתיר, מוכח מפורש, שלאחר היפה בשעון מתיר אותו בענה, רבה דוחה, אמה ומחיים אסור בענה, הרבי שמעון מתיר. צריך להוסיף, לפני המילים באסור בענה צריך להוסיף, ומחיים, כל זמן שאדם עדיין לא ערף אותו, לפי דעת רבי יהודה זה אסור בענה, הרבי שמעון מתיר, מה מתיר? דווקא כשהוא עדיין חי. מקשה לו רבה, והמדצפה מחיים הווה, רשאה לה מחיים, דקתה ניצפה, לא ימיתנו, לא בקנה, ולא במגל, ולא בקרדום, ולא מגירה, מגירה זה מסור. ולא יכניסן לחדר ונעול דלת לפניו בשביל שימות, ימות מרעב. למה? כי צריך להרוג אותו דווקא וערפתו דווקא בגרזן בלבד. משיך התנה, ואסור בגיזה ועבודה, דברי רבי יהודה, כלומר כל מה שהפטר חמור זה חי, אסור לגזוז אותו, אסור לעבוד בו, דברי רבי יהודה. ורבי שמעון מתיר, ואם כן לך הורה, רואים מכאן שרק בסבא דיברו, האם מותר ליהנות מהחמור הזה כשהוא חי, אסור בגיזה עבודה, רבי יהודה, ושמעון מתיר. משמע שהרשע שכתוב עשו מחיים, מדובר כאן לאחר שאדם ערב אותו. דוחה לו רבה ואומר, רשע וסף המחיים, רשע בהנאת דמיו, סף בהנאת גופו הוא צריך. ניתן הנאת דמיו, והוא קשר לרבי שמעון, והיה בהנאת גופו אמא מודל לרבי יהודה, ויתנה בהנאת גופו, והיא כעסת רבי יהודה, ובהנאת דמיו אמא מודל לרבי שמעון צריכה. אומר לא, גם מה שכתוב ברשע עשו מחיים, גם מה שכתוב בסף, שלגבי גזם עבודה שם דובר לגבי בחיים בלבד, אבל לאחר עריפה רבי שמעון מודה שאסור. אז למה פעמיים דנה מדבר לגבי הנאה ממנו בחיים. ברגע שמדובר, אם האדם למשל הזכיר את זה למישהו, האם מותר ליהנות מהכסף שהוא קיבל או לא? אז רבי יהודה אוסר, רבי שמעון מתיר. בספר מדובר לגבי ליהנות מגופו ממש, לגזוז אותו, לעבוד בו, למצלח כפל, כי ברשע הוא חידש שרבי יהודה אוסר אפילו ליהנות מהדמים שלו, ובספר הוא חידש שרבי שמעון מתיר ליהנות אפילו מגופו ממש. אומרת הגמרא, וכן אמר נחמן, אמר רבא בר אבא, מודה רבי שמעון לאחר עריפה שהוא אסור. הנה גם הוא מסכים מדברי רבא, שרבי שמעון אמרות שאמר שמותר ליהנות מפתח חמוק שהוא חי, אבל אם הוא ערף אותו, אסור בנה. ואמר נחמן, מנה מן אלה דתניה, וערפתו, נאמר כאן עריפה, נאמר להלן עריפה. מה להלן אסור? זה כמו לגבי עגלה ערופה, שאסור ליהנות מן אחר עריפה. אף כאן אסור. מנה, שואל רב נחמן, אלי מה רבי יהודה, מחיים עשר עשר, כי רק לאחר עריפה אסור, עוד בחיים זה אסור. אליו רבי שמעון, מכאן מוכיח רב נחמן, שאכן עגלה ערופה, סליחה, פטר חמור, חריפה, רבי שמעון מודה שדבר הזה הוא אסור. אמר לרב ששת, ספרה חברך תרגמה, רב ספרה, חבר שלך, דחה את זה והסביר, אמר לו, עולם רבי יהודה. אם תגיד לי, אם כן, מה החידוש של חריפה אסור, קל וחומר מחיים? לא, איפטר, סקה, אתה חמינה. עריפה במקום פדיעה עומדת. מה פדיעה מתרת? עריפה מתרת, כמה שמלן? הייתי חושב שכמו שהפדיעה, אדם פודה את זה בסדר, מותר ליהנות מהחמור. כך כי אם אדם ערף אותו, זה עוד דבר, זה במקום הפדיעה, מלא מותר ליהנות מהחמור, כמה שמלן שאסור. אמר נחמן, מנע מן אלה. יש לו עוד ראייה אחרת, שרבי שמעון מודה לחריפה שזה אסור, הפטר חמור בהנאה. מאיתן לוי, הוא, למה התורה אמרה לערוף את החמור? הוא הפסיד ממונו של כהן, דן שהוא לא פדע את זה. לפיכך יופסד מונו, לכן יערוף לו את זה. פשט הדברים, מה זה יופסד מונו? שאסור לענות מזה כלל. מני, אלי מה רבי יהודה, המפסד וכייר גם עד עכשיו זה היה אסור. אז גם אם אתה משאיר אותו חי, אותו חמור, גם כן אסור לענות ממנו. זה למה התורה אמרה לערוף. אליו רבי שמעון היא, ואומר לך שכשתערוף אותו יעשו בהנאה, איבעתם מה רבי יהודה, ואיבעתם מה רבי שמעון, ועדיין אין ראה מכאן שלאחר עריפה יעשו בנה. למה? אפשר לומר שזה רבי יהודה, וכל מה שזה חי, נכון שעשו בנה, ויכול לבדות אותו בסה, וכל מה שהחמור שווה יותר מאשר סה, הוא יכול היה להרוויח. ועכשיו, סליד לגמרי, אפשר לומר גם רבי שמעון, ולא שקלט רבי שמעון שעשו בנה אותו החמור לגמרי, אלא שהוא היה חי, הוא יכול היה לעבוד איתו, כי החמור שווה הרבה. אבל עכשיו, הוא שווה אך ורק מה שמאכיל אותו לכלבו, כמה עולה נבלה. וכן אמר יש לקיש, מודה רבי שמעון לחריפה שהוא אסור, כדברי רבה. אבל הגמרא אומרת, ורבי יוחנן ואיתם הרבי אלעזר אמר, עדיין מחלוקת. הם סוברים שאכן רבי שמעון גם לחריפה מתיר את זה בהנאה, כמו מחיים של הפטר חמור. אם כן, זה לא כדעת רבה. איקדמת נלה להדר רב נחמן, שאומרים שעל זה הוא אמר את הדברים שלו, שרבי שמעון מודה בעריפה. על מה הוא אמר את זה? אמר שאינו ברית המקדש בפטר חמור, אינה מקודש דם נתן לאישה, פטר חמור, מה להתקדשי בזה? האישה לא מקודשת. על זה שאלו, ואתה מדרש למה דיתין דלה כרבי שמעון, כרי פי דעתו, זה מותר בהנאה. ואז זה אמר נחמן אמר בר ברבו, לחריפה דברה כל כך מדובר, שהפטר חמור זה לא חי, אלא הוא ערף אותו, ומקדש אותה בזה, אינה מקודשת, ורבי שמעון מודה, שלחריפה זה אסור בהנאה. יקדי אמרי, יש אומרים, שעל הברייתה הזו, נאמרה דברים בצורה אחרת לכל בית המדרש. אמרו חכמים, המני, אחורה בריתה הזו שאמרה, מקדש בית החמור המקודשת, לא רבי יהודה ולא רבי שמעון, למה? אי רבי שמעון תקדש וכולי, רבי שמעון אומר, שפתח אדמו מותר בנה, ואם כן, צריך להתקדש בכולו, מותר בנה. אי רבי יהודה תקדש בהך דביני ביני, הרי פדעת רבי יהודה, כיוון שפתח החמור זה אמנם אסור לעבוד איתו, אבל אפשר לפדות אותו בסדר. אז בואו נאמר שהסדר הזה שווה דינר. ואם כן, לכאורה, פטר חמור הזה שווה דינר, תפדה אותו בשתי פרוטות, על ידי צה שווה שתי פרוטות, ומלא יש פה עוד הפרש, אז אם כן הוא הביא לה דבר שיכולה להרוויח בו, למה אינה מקודשת? ועל זה תרץ, אמר רבא ברבו אמריו, לעולם רבי יהודה, וגון שאינו שווה אלא שקל, שקל זה שני דינרים, וסבר לה כרבי יוסי ורבי יהודה, דתניא, תפדה, למה כתוב פעמיים בתורה תפדה, פטר חמור תפדה בסה? אמר לך, תפדה מיד, לא צריך לחכות 30 יום. ועוד דבר, תפדה כלשהו, אפילו בסטש שווה כלשהו פרוטה, גם אפשר לבדות. רבי יוסי ברידה אומר, אין פדיעה פחותה משקל, ולכן אם הפטר חמור הזה הוא היה שווה פחות משקל, מלא היא לא מרוויחה כלום במה שהיא מקבלת לו, כי אם היא תביא סטק כדי לבדות אותו, צריך לבדות בסטש שווה שקל, כי אם סטש עכשיו לא קיבלה כלום, ופיכך אינה מקודשת. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.
1: אתם מאזינים לדף היומי כאן ברדיו דרום.
3: אתם מאזינים למוזיקה בעריכת עומר יוסף.
4: עומר יוסף.

0: הסטנדרט דייוויס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
1: בואו ליהנות מהטבות בסטנדרט מסחרר בהפנינג המחירות של אביס מחירת רכב. קונים רכב ובוחרים הטבה, מימון ביטוח חובה, עמדת טעינה או שטיפת רכב למשך שנה, רק בין 27 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב.
2: קניתי באביס בסטנדרט של אביס.
1: מפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avcoil.
3: הטבת 12 שטיפות רכב לתקופה של שנה.
4: רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. רק היום, לרגל הפתיחה יינתנו הנחות מטורפות, חסרות תקדים. רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. אל תחמיצו.
5: ג'מבו יוון, סטאר אשדוד. הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו יוון, סטאר אשדוד.
4: רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. רק היום, לרגל הפתיחה יינתנו הנחות מטורפות, חסרות תקדים. רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. אל תחמיצו.
6: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
7: קרולינה למקה ברלין.
4: רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. רק היום, לרגל הפתיחה יינתנו הנחות מטורפות, חסרות תקדים. רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. אל תחמיצו.
8: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
9: לובינסקי טרייד אנד ליס.
8: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
10: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, משתלמת לביטוח הדירה.
11: כוכבית 2003, שירבית.
12: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
10: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
13: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין אמרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
11: כוכבית 2003, שירבית.
12: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
14: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא. שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתא וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו, תקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
15: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
16: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. עם כניסתה של השנה החדשה, אני מבקש לעצור לרגע ולהגיד לכם תודה. תודה על האמון, על הדרך המשותפת ועל הזכות להיות חלק מההצלחה שלכם. אנו מאחלים לכם שנה של הצלחות, ביטחון, שפע ובריאות. לכם ולבני ביתכם. שנה טובה.
17: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
18: עמוס תמם? פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
19: חגיגת טריידין, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
20: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
21: חג שמח מכל צוות מרפאת השיניים והאסתטיקה של דוקטור חיים ריידר, כי כשבוחרים נכון מחייכים יותר. 08-673-2020.
22: חגי תשרי חוגגים עם בום. כל מה שצריך לבית, מתנות לחגים ועוד, והכל במחירים של פעם. בום, מקבוצת אלי להב, נלחמים ביוקר המחיה. בום, באנו לעשות טוב גם בחגים. בום, אתם חייבים להגיע כדי להאמין, כי מה שבהזדמנות פה ומה שלא, לא. שנה טובה יותר וגם חסכונית עם בום, מקבוצת אלי להב.
23: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.

0: ליהנות מהטבות בסטנדרט מסחרר. בהפנינג המחירות של אביס מחירת רכב. קונים רכב ובוחרים הטבה. מימון ביטוח חובה, עמדת טעינה או שטיפת רכב למשך שנה. רק בין 27 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב.
1: קניתי באביס בסטנדרט שלי.
0: מפרטים חייגו, כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הטבת 12 שטיפות רכב לתקופה של שנה.
2: רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. רק היום, לרגל הפתיחה יינתנו הנחות מטורפות, חסרות תקדים. רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. אל תחמיצו.
3: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
4: קרולינה למקה ברלין.
2: רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. רק היום, לרגל הפתיחה יינתנו הנחות מטורפות, חסרות תקדים. רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. אל תחמיצו.
5: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי. כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
2: רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. רק היום, לרגל הפתיחה יינתנו הנחות מטורפות, חסרות תקדים. רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. אל תחמיצו.
6: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
7: עמוס תמם? פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
8: חגיגת טריידין. קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
9: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
2: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
10: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
11: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
12: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
13: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין בכל יום מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה ובימי שישי עד 1 בצהריים.
14: בכל המועד סוכות מבלים באיש פה באר שבע. מבצעים שווים ב-30 שקלים בלבד. ארוחת ילדים בשניצלה ב-30 שקלים. תיק לריצה באליטל ב-30 שקלים. מצעים יחיד בהום סטייל ב-30 שקלים. שטיחון אמבט ורדינון ב-30 שקלים. מחכים לכם באיש פה באר שבע. חג שמח. חוגגים סוכות בסוסיה הקדומה. מגוון סדנאות, סיורים, ריידרים, טיולי ספארי ופעילויות לכל המשפחה בימים שני ושלישי חול המועד סוכות 28 ו-29 בספטמבר רק חצי שעה מבאר שבע. לפרטים נוספים חפשו בגוגל וברשתות החברתיות.
15: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
16: עלם
15: כפוף לתקנון.
17: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 7 בערב וביום שישי בשעה 1 בצהריים עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
18: מחפשים לקנות רכב? זה הזמן לעשות ביג דיל ואוטו דיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין, המרה, אטרקטיבי ובאחריות. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה עם ראם כהן בנשות 10-12 ברדיו 101.5 FM. אוטודיל, סניפים בפריסה ארצית. חייגו כוכבית 3883. כפוף לתקנון.

0: התוכנית הבאה ברדיו 101.5 בריזה עם ראם כהן. החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו 101.5
1: בחסות
0: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב עלם כפוף לתקנון. החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום
1: בחסות
2: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
3: עמוס תמם? פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
4: חגיגת טריידין, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון לפני שמתחדשים, מחייגים כוכבית 3537
5: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
6: בוקר טוב, מועדים לשמחה, שעה 8, אני יהודית בר כהן, הנה החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מעריך כי ארצות תנצח במלחמה נגד איראן בעתיד הקרוב. הוא מדגיש כי מניעת היכולת מטהרן להשיג נשק גרעיני נותרה יד מרכזית במערכה. את הדברים אמר בראיון רשת פוקס ניוז ששודר הלילה. מוקדם יותר אמר טראמפ לאתר החדשות אקסיוס כי הוא צופה ששיחות נוספות עם איראן יתקיימו בהמשך השבוע בניסיון נוסף להגיע להסכם. סוכנות הידיעות האיראנית הכחישה את אמירותיו של טראמפ שצפוי סבב שיחות נוסף. כוחות האוויר צלף בזרוע הצבאית של חמאס מדרום רצועת עזה, כך מסר דובר צה"ל. לפי ההודעה, מחבל קידם מתווה טרור נגד ישראל ופעל לשיקום יכולות הארגון תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש. ארצות הברית קראה לאזרחי השוהים בבריטניה לנקוט משנה זהירות לאחר סיכול הפיגוע סמוך לבסיס חיל האוויר המלכותי פיירפורד, שבו מוצבים כוחות אמריקניים רבים. הודעת שגרירות ארצות הברית נמסר כי הרשויות בבריטניה הגדירו את האיום מפני טרור כחמור, וכי תשתיות וארגונים המזוהים עם ארצות הברית נמצאים בסיכון מוגבר. נבחרת ישראל בכדורגל נוצחה 3-0 על ידי אירלנד במשחק שנערך בהונגריה במסגרת ליגת האומות. המשחק התקיים למרות קמפיין באירלנד שקרא להחרמתו ולהפעלת לחץ על שחקני הנבחרת שלו להשתתף. לפני שריקת הפתיחה סירבו השחקנים האירים ללחוץ את ידי השחקנים הישראלים, ובמהלך השמעת ההמנון הישראלי הרכינו את ראשיהם. תחזית מזג האוויר

0: כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
2: לובינסקי טרייד אנד ליז.
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
3: היום תחול עלייה קלה במידות החום, והן עדיין יהיו רגילות לעונה. במהלך הבוקר צפוי גשם בצפון הארץ, ולקראת הצהריים הגשם יתמקד בעיקר בערי הצפון והמרכז.
1: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS Plug-in Hybrid שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
2: לובינסקי טרייד אנד ליז.
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
0: רוצים להעלות את הרגעים הבלתי נשכחים מההופעה והסטורי לעולד? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם, והסטורי שלכם יעלה בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
3: את החדשות הביא לשידור משה חמקין, ועד כאן מחדשות גלי ישראל ורדיו דרום.
4: בחסות
5: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
6: עלם
5: כפוף לתקנון.

הולה הולה, שלום שלום לכם, בוקר טוב, מועדים לשמחה, חגים וזמנים לססון. וולקאם, ברוכים הבאים חברים יקרים, אתם על 101.5 FM. אנחנו פותחים את יום שני בשבוע, כשאנחנו מדברים על חול המועד זה קצת לא כזה משנה, נכון? סוף שבוע שמחת תורה, זהו, זה ככה. זה תקופה כזאת, חודש כזה, שלא יודעים איזה יום אנחנו נמצאים בו, זה נחמד כזה, נכון? אני בעד. אז תודה שאתם איתנו, הצוות שלי כבר כאן מוכן, ערוך, כל ארבעת המינים נמצאים כאן. אורן אשתיבקר, אפרת גואטה, ליאור חן אסרף ועומר יוסף. כל אחד מכם תחליטו איזה מין אתם. אבל תשמרו לאורן את האתרוג, כי בכל זאת אורן, יודעים. שיש בו גם ריח וגם טעם. אז אנחנו יחד עם המון המון מוזיקה טובה, בעיקר כמו שאנחנו עושים כאן כל יום, כל היום. אתם לא צריכים לעשות שום דבר מיוחד, רק להיות איתנו, להגביר במידת הצורך. אם אתם אוחזים בהגה, אז אנא מכם, סעו בזהירות, סעו ברכה.

0: רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות. דלתות חמדיה.
1: מקודשת לי בטבעת זו כדת משה וישראל.

אז הנה לכם ישי לוי הגדול. זה מתוך אלבום ריקוד רומנטי. שמונה ועוד 20 דקות עכשיו, אתם על 101.5 FM, אנחנו נותנים למוזיקה לדבר.

0: אבישי לוי הגדול עם רוצה אותך בלילה, 8:23 עכשיו, לפני שנמשיך, תודה. נספר לכם על סוכות מהסרטים בפלנט באר שבע, פסטיבל האי הנעלם. יש באמת פעילויות מאוד מאוד מעניינות לכל המשפחה במסגרת הסרט הזה, וגם יש פסטיבל סביבו, האי הנעלם. הפסטיבל הזה יתקיים עד ה-1 באוקטובר, ממש עד ה-1 באוקטובר, מהשעה 11 ועד לשעה 4 אחר הצהריים. הכניסה כמובן חופשית בפלנט באר שבע, ואחרי הפסטיבל אתם מוזמנים להיכנס לאחד מאולמות הקולנוע ולצפות בסרט. סרט ילדים ב-25 שקלים בלבד, וזה במסגרת מנוי משפחתי. 10 כניסות ב-250 שקלים, שזה מגניב לגמרי. כל הפרטים באתר האינטרנט של פלנט, גם בפייסבוק וגם בקופות הקולנוע. ואם אתם גם היום רוצים לקבל מאיתנו כרטיס זוגי לסרט, כל שעליכם לעשות זה לשלוח אלינו הודעת וואטסאפ עם המילים סוכות מהסרטים בפלנט, ותמתינו. אחד או אחת מכם יקבל מאיתנו כרטיס סוגי לסרט. סוכות מהסרטים בפלנט, זה מה שאתם כותבים ושולחים אלינו לוואטסאפ 050-263-37. סוכות מהסרטים בפלנט ל-050-263-37. עכשיו החיבור הנהדר הזה בין הראל סקאט ובועז שרעבי.
1: עיניי חולפות עכשיו תמונות.
0: אוי, איזה שיר אדיר.

0: אראל סקוט, בועז שרבי, זוהי רק משאלה. איזה חיבור מקסים. תשמעו, אראל סקוט מפתיע. אמרו כמה אנשים כאן שראו אותו גם שהוא התארח בהופעה אצל איתי לוי, נכון? הוא התארח בשבוע שעבר בהופעה של איתי לוי. תקשיבו, הוא זמר מזרחי לכל דבר ועניין, כאילו יש לו קול טוב. אורן אמר שהוא תימני, אז זה ככה. יוצאים עכשיו להפסקה קצרה ממש ממש, ואנחנו חוזרים עליכם יד עם שיר. וואי וואי וואי.
1: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: הסטנדרט בייביס גבוה כל כך, שאתם עלולים לחטוף סחורה.
1: בואו ליהנות מהטבות בסטנדרט מסחרר. בהפנינג המחירות של אביס מחירת רכב. קונים רכב ובוחרים הטבה. מימון ביטוח חובה, עמדת טעינה או שטיפת רכב למשך שנה. רק בין 27 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב.
3: קניתי באביס בסטנדרט של אביס.
1: מפרטים חייגו, כוכבית 5326 או באתר avcoil. הטבת 12 שטיפות רכב לתקופה של שנה.
4: ג'מבו יוון, סטאר אשדוד. הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו יוון, סטאר אשדוד.
5: ממשיכים בחיבור, נשארים קרובים לאור. גם אני קיבלתי על עצמי לומר בוקר.

0: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
1: קרולינה למקה ברלין.
2: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
3: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, משתלמת לביטוח הדירה.
4: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
3: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
6: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
4: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. לקראת השנה החדשה אני רוצה לאחל לכולנו שנה של בריאות, של שפע, של אחדות ושל בשורות טובות. שנה שבה נזכה לראות את האור גם בדרך, להאמין, להודות על היש ולפתוח את הלב להתחלות חדשות. שכל בית בישראל יתמלא באור, באהבה ובשלווה, ושנזכה כולנו לשנה טובה ומתוקה. ממני ענת אהרוני וכל משפחת אור משכנתאות.
5: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
8: רופא שיניים חיים ריידר, חג שמח מכל צוות מרפאת השיניים והאסתטיקה של דוקטור חיים ריידר, כי כשבוחרים נכון מחייכים יותר. 08-673-2020.
9: מאזיני רדיו 101.5, סניפי בום מקבוצת אלי להב פתוחים לשירותכם. סניף בום באר שבע, מגדלי הרכבת, בום עזריאלי, בום אופקים, בום בקריית גת, בום אשקלון, בום מפקיעים, בום אשדוד, בום רחובות ובום רמלה. חג שמח מבום מקבוצת אלי להב.
10: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
11: מטבחי
12: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
11: עלם
12: כפוף לתקנון.

אבנר גדסי הגדול. איך אנחנו אוהבים את אבנר, אה? הבלוזיות הזאת, הנשמה הזו שיוצאת לו מהגרון. איי, איי, איי. טוב, עכשיו 8:37 לפני שנמשיך, נספר לכם שבכל המועד סוכות מרימים לחיים בפסטיבל בירת הגיבורים של אופקים. תקשיבו טוב, אנחנו מספרים לכם על פסטיבל מאוד מאוד מעניין שהולך להתקיים בימים רביעי וחמישי, 30 בספטמבר ולמחרת ב-1 באוקטובר. ביום רביעי באופקים, בגן הידידות, תקשיבו טוב, התקליטייה, זה קורה ביום רביעי, יריד תקליטים ענק, וגם הופעות של אלונו לארצ'יק, שרי טריפונס, אילנה אביטל ומני בגר, ולמחרת, ביום חמישי, ב-1 באוקטובר, נטע ברזילה, שמעון בוסקילה על הבמה, עם די-ג'יי ובירות בוטיק לאורך כל הערב. זה כאמור קורה בימים רביעי וחמישי, כרטיס ב-30 שקלים בלבד, וניתן לרכוש אותו עכשיו באתר אופק טיווי. פסטיבל בירת הגיבורים 2026 לחיים אופקים, ובאמת מגיע לכם כל כך לשמוח ולענות, אז כדאי ושווה לכם להגיע לפסטיבל הזה. אנחנו כאן נחלק לכם גם כרטיסים לפסטיבל הזה. אם אתם רוצים, שלחו אלינו את שמכם ואת צמד המילים פסטיבל אופקים, ותקבלו מאיתנו כרטיס זוגי לפסטיבל הזה. שמכם וצמד המילים פסטיבל אופקים ל-050-263-37.

משה פרץ עם כמו השקט עכשיו. יש שירים שלפי ההתחלה שלהם כבר יודעים לקראת מה אנחנו הולכים, לא צריך להציג אותם. אין על הישנים של אייל.

הלב, אייל גולן ואיך לא לא לא לא לא לא לא. אנחנו חותמים את השעה הראשונה שלנו, אבל עוד קודם אנחנו רוצים לספר לכם, תודה. כן, אנחנו רוצים לספר לכם שרשת מחסני חשמל מכריזה על מכירת חול המועד סוכות בכל הסניפים. שימו לב חברים, בכל הסניפים של מחסני חשמל תקבלו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. הנה דוגמה קטנה לים ממוצרי החשמל שמחכים לכם שם. שואב רובוטי דרימי, הדגם המבוקש ב-1,690 שקלים. מסך 100 אינץ', תקשיבו טוב, מסך 100 אינץ'. אינץ' של JVC, כמה זה 100 אינץ' היום? זה 2.5 בערך מטר, כזה משפיץ לשפיץ? 2.30, כמה זה אינץ' היום? 2.3? אורן, 2.3, נכון? איך מודדים? משפיץ לשפיץ, מפינה לפינה? 2.3, 100, וואו, טורף לגמרי. זה 2.5 מטר מסך. טוב, מסך 100 אינץ' של JVC בטכנולוגיית QLED, רק ב-4,290 שקלים. יש גם מדפסת קנון ב-99 שקלים, ואפילו מזגן לסלון, שני כוח סוס, ב-1,390 שקלים. יש מטבח חוץ מפואר, כולל גריל, כולל קיור, כולל ברז, ב-2,590 שקלים, ואפילו קומקום נרוסטה ב-19 שקלים. הכל מהכל מחכה לכם עם ים של מוצרי חשמל, כאמור, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. זה מחכה לכם במחסן חשמל. מחסן חשמל. תודה. חותמים. שעה ראשונה. פאר טסי מתוך ההופעה שלו ייקח אותנו אחר הפרסומות, חדשות השעה 9. אנחנו חוזרים עם עוד המון המון שירים טובים. תשארו איתנו.

0: ליהנות מהטבות בסטנדרט מסחרר. בהפנינג המחירות של אביס מחירת רכב. קונים רכב ובוחרים הטבה. מימון ביטוח חובה, עמדת טעינה או שטיפת רכב למשך שנה. רק בין 27 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב.
1: קניתי באביס בסטנדרט שלי.
0: מפרטים חייגו. כוכבית 5326 או באתר avis.co.il.
2: הטבת 12 שטיפות רכב לתקופה של שנה.
3: ג'מבו יוון, סטאר אשדוד. הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו יוון, סטאר אשדוד.
4: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
5: קרולינה למקה ברלין.
6: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
7: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
8: לובינסקי טרייד אנד ליס.
7: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
9: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות, 7 ימים בשבוע, בתוך חצי שעה.
10: יריד אנימה וקוספלי מטורף באישפרו באר שבע. בואו להנות מדוכנים, פרסים, מתנות ותחרות קוספלי ומתנה בשווי 1,000 שקלים לזוכה. כפוף לתקנון. יום ראשון, חול המועד סוכות, 27 בספטמבר. מחכים לכם באישפרו באר שבע. חוגגים סוכות בסוסיה הקדומה. מגוון סדנאות, סיורים, ריידרים, טיולי ספארי ופעילויות לכל המשפחה. בימים שני ושלישי, חול המועד סוכות, 28 ו-29 בספטמבר. רק חצי שעה מבאר שבע. לפרטים נוספים חפשו בגוגל וברשתות החברתיות. מחפשים לקנות רכב? זה הזמן לעשות ביג דיל באוטו דיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין, המרה, אטרקטיבי ובאחריות. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בקפיים עם שרון ציאני בין השעות 12-2 ברדיו 101.5 FM. אוטו דיל, סניפים בפריסה ארצית. חייגו כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
11: אוטו דיל.
10: ביום ראשון, 18 באוקטובר, יום שידורי מיוחד ברדיו דרום למען בנייתה מחדש של חטיבת ההרדמה בשיתוף בית חולים סורוקה ועמותת ידידי סורוקה. הצטרפו אלינו והאזינו לסיפורים המרגשים. עורכים באולפן, אישי ציבור והצוות הרפואי. בואו לפתוח את הלב ואת הכיס. אוטו מניה בלבר, חודש של חגיגת טריידין. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון עד 6 באוקטובר בכל סניפי אלבר. הצטרפו אלינו לשידור מיוחד מהאפנינג החגיגי בסניף אלבר באר שבע. יום שלישי, 29 בספטמבר, חול המועד סוכות, החל מהשעה 3. שרון ציאני יהיה שם עם מוזיקה מעולה, פעילויות וקובי אפללו אחד יחיד ומיוחד. אז קדימה, תניעו את הרכב. הצוות של אלבר כבר מחכה לכם. אוטו מניה בלבר, כוכבית 3537. כפוף לתקנון.
12: שמע ישראל. דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
13: ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ אדר, כפות תמרים וענף עץ אבות וערבי נחל, ושמחתם לפני השם אלוקיכם שבעת ימים. פרי עץ אדר זה האתרוג, יש לו טעם ויש לו ריח. כפות תמרים זה הלולב, לקוח מעץ שיש בו טעם, אך אין בו ריח. ענף עץ אבות זה הדס, יש לו ריח ואין לו טעם. ערבי נחל, אין בהם לא טעם ולא ריח. חזל אמרו כי כל אחד מארבעת המינים מייצג שכבה מסוימת בעם היהודי, ומה עושה הקדוש ברוך הוא? קושר את כולם אגודה אחת, והם מחפרים אלו על אלו, לבחינת כל ישראל ערבים זה לזה. ואנחנו מנענעים את ארבעת המינים לארבע רוחות השמיים וכלפי מטה ומעלה, וממליכים בכך את בורא עולם בבחינת ומלכותו בכל משלה. חג שמח.
12: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.
10: חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו 101.5.
14: בחסות
15: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב
1: עלם,
15: כפוף לתקנון.
16: רדיו דרום,
5: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
14: בחסות
16: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
17: עמוס תמם פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
18: חגיגת טריידין, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון, לפני שמתחדשים מחייגים כוכבית 3537.
19: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
20: בוקר טוב, מועדים לשמחה. השעה 9, אני יהודית בר כהן, הנה החדשות. רבבות מתפללים משתתפים הבוקר במעמד ברכת הכהנים המסורתי ברחבת הכותל המערבי בירושלים, המתקיים במסגרת אירועי חג הסוכות. בין המשתתפים צפויים גם משפחות שכולות, פצועי צה"ל שנפצעו במהלך מלחמת חרבות ברזל ושורדי שבי, המציינים בימים אלה שנה לשחרורם משבי חמאס בעזה. ארצות הברית דונלד טראמפ מעריך כי ארצות תנצח במלחמה נגד איראן בעתיד הקרוב, ומדגיש כי מניעת היכולת מטהרן להשיג נשק גרעיני נותרה יעד מרכזי במערכה. את הדברים אמר בריאיון לרשת פוקס ניוז ששודר הלילה. מוקדם יותר אמר טראמפ לאתר החדשות אקסיוס כי הוא צופה ששיחות נוספות עם איראן יתקיימו בהמשך השבוע בניסיון נוסף להגיע להסכם. סוכנות הידיעות האיראנית הכחישה את אמירותיו של טראמפ שצפוי סבב שיחות נוסף. כוחותינו חסלו אתמול מהאוויר צלף בזרוע הצבאית של חמאס בדרום רצועת עזה, כך מסר דובר צה"ל. לפי ההודעה, מחבל קידם מתווי טרור נגד ישראל ופעל לשיקום יכולות הארגון, תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש. ארצות הברית קרא לאזרחיה השוהים בבריטניה לנקוט משנה זהירות לאחר סיכול הפיגוע סמוך לבסיס חיל האוויר המלכותי פרפורד, שבו מוצבים כוחות אמריקנים רבים. הודעת שגרירות ארצות הברית נמסר כי הרשויות בבריטניה הגדירו את האיום מפני טרור כחמור, וכי תשתיות וארגונים המזוהים עם ארצות הברית נמצאים בסיכון מוגבר. נבחרת ישראל בכדורגל נוצחה 3-0 על ידי אירלנד במשחק שנערך בהונגריה במסגרת ליגת האומות. המשחק התקיים למרות הקמפיין באירלנד שקרה להחרמתו ולהפעלת לחץ על שחקני הנבחרת שלו להשתתף. לפני שריקת הפתיחה סירבו השחקנים האירים ללחוץ את ידי השחקנים הישראלים, ובמהלך השמעת ההמנון הישראלי הרכינו את ראשיהם. ברשות שדות התעופה הודיעו על פתיחתה מחדש של החילונים הציבוריים בנמל התעופה בן גוריון לאחר שהתפנו מקומות חנייה. ההודעה מגיעה לאחר שאתמול פורסמה הודעה חריגה על סגירת החילונים הציבוריים בשל תפוסה מלאה ברקע עומסי התנועה הכבדים של חגי תשרי. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
21: פרדה בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
22: היברידיות?
23: יש.
22: סוב?
23: יש.
22: מחירים טובים?
23: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
24: רובינסקי טרייד אנד ליס.
23: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
20: היום תחול עלייה קלה במידות החום, והן עדיין יהיו רגילות לעונה. במהלך הבוקר צפוי גשם בצפון הארץ, ולקראת הצהריים הגשם מתמקד בעיקר בערי הצפון והמרכז.
23: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. שטיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
24: לובינסקי טרייד אנד ליס.
23: כוכבית 3008, קו התקנון.
21: צילמתם את הגול והסטורי לא עולה? עם פארטנר בוסט פיג'י, נו מטיוף קלישה בנייד הרי כולם, ותוכלו להעט את הרמה את סטדיון בזמת. תרגו
14: בחסות
15: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
1: עלם
15: כפוף לתקנון.

0: תודה, תודה שחזרתם, תודה שהצטרפתם. שעה שנייה של בריזה, מועדים לשמחה. אתם על 101.5 FM, אנחנו איתכם ממשיכים ונותנים למוזיקה לדבר. אני ראם כהן, אנחנו עד 12 יחד, בעיקר עם שירים טובים, בלי הרבה ברבורים. נותנים למוזיקה לדבר, זה מה שאנחנו יודעים לעשות כאן. ארבעת המינים שלי כבר כאן נמצאים באולפן מוכנים. אורן השטיבקר על הפיקוח הטכני, אפרת גואטה וליאור חן אסרף על ההפקה ועל הג'ינן. עומר יוסף בוחר עבורנו את השירים, תודה עומר. אנחנו יוצאים לדרך. אתם לא צריכים לעשות שום דבר מיוחד חוץ מלהיות איתנו. להגביר במידת הצורך. אם אתם נוהגים, אז אנא מכם בזהירות. ירין שימוני מספר לנו שאתמול בן צור הרעיד את האמפי פארק באשדוד.
1: זאתי נער שיכול לתאר את כל הקדמים.
0: זמר מוכשר.

0: אביבה אבידן, היא עדה.
1: בלעדיך
0: איזו עין. אנחנו לא עוצרים.

0: רינת בר עם חיכיתי לך.
1: רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות.

אייל גולן. אין על הישנים של אייל. יפה. טוב חברים, לפני שאנחנו ממשיכים עם המוזיקה שלנו, אני רוצה לחזור ולהזכיר לכם על חגיגת סוכות מהסרטים בפלנט באר שבע. אתם מוזמנים להגיע בכל המועד סוכות לאולמות הקולנוע של פלנט באר שבע, וגם להנות מפסטיבל האי הנעלם. במסגרת הסרט שובר הקופות יחכו לכם מגוון פעילויות מענות לכל המשפחה. זה קורה כאמור עד ה-1 באוקטובר בין השעות 11 ועד 4 אחר הצהריים. הכניסה כמובן חופשית, ומיד לאחר הפסטיבל אתם יכולים להיכנס ולצפות בסרט, סרט ילדים ב-25 שקלים, כן, סרט ב-25 שקלים, וזה במסגרת המינוי המשפחתי, 10 כניסות ב-250 שקלים. כל הפרטים כאמור גם באתר האינטרנט של פלנט, גם בפייסבוק וגם בקופות הקולנוע. ואנחנו כאן רוצים לחלק לכם כרטיס זוגי לסרט מתנת פלנט באר שבע. מה שאתם צריכים לעשות זה לשלוח אליי הודעת וואטסאפ עם המילים סוכות בפלנט, סוכות מהסרטים בפלנט, ותקבלו ממני כרטיס זוגי לסרט, שווה לגמרי. מספר הוואטסאפ שלנו 050-263-37.

0: איתי לוי והשנסון הצרפתי, שיר מספר 5, אחד האלבומים, אחד האלבומים היפים שיצאו לו, ובכלל אני מאוד מאוד מאוד אוהב את השיר הזה. טוב, בואו נמשיך. לפני שנצא להפסקה קצרה, אני רוצה לחזור ולהזכיר לכם על מחירה מיוחדת ברשת מחסני חשמל בכל הסניפים שלהם ברחבי הארץ. במהלך כל חג הסוכות אתם מוזמנים להגיע לסניפים ולענות מהנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. תקשיבו טוב, למשל תוכלו למצוא מזגן היד ב-689 שקלים, יש גם מכונת נספרסו ב-249 שקלים, מיקרוגל 20 ליטר רק ב-179 שקלים, וזה רק חלק קטן מאוד מהמון המון המון מוצרים שמחכים לכם בים של הנחות, גם כפל הנחות, גם כפל מבצעים, וזה קורה כאמור בכל הסניפים של רשת מחסני חשמל. הפסקה קצרה קצרה ואנחנו חוזרים מיד.
1: בריזה, בריזה, עם רעם כהן, מוזיקה בחד ועין.
2: לשיר מפתח בארון חשמל? אני שם רק מתחת לשטיח, והנה, גנבו את השטיח. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
3: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
6: הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
7: בואו ליהנות מהטבות בסטנדרט מסחרר. בהפנינג המחירות של אביס מחירת רכב. קונים רכב ובוחרים הטבה. מימון ביטוח חובה, עמדת טעינה או שטיפת רכב למשך שנה. רק בין 27 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב.
8: קניתי באביס בסטנדרט של אביס.
7: מפרטים חייגו, כוכבית 5326 או באתר avcoil.
9: הטבת 12 שטיפות רכב לתקופה של שנה.
10: ג'מבו יוון, סטאר אשדוד. הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו יוון, סטאר אשדוד.
11: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883.

0: כפל הנחות. המחירה תתקיים בכל המועד סוכות, בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
1: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
2: עמוס תמם? פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
3: חגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
4: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
5: כוכבית 2003, שירבית.
6: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא.
8: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתא וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
9: אני רוצה להגיד סוכות שמח באזריאלי הנגב, פסטיבל פוקימון, פסטיבל אליס בארץ הפלאות, הצגות ילדים ועוד חוויות לכל המשפחה. וזה עוד לא הכל, קונים ב-149 שקלים ומקבלים 50 שקלים מתנה בגיפט קארד. מהרו לפני שיגמר, בכפוף לחנויות המשתתפות במבצע ולתקנון הפעילות.
10: אני רוצה לאזריאלי.
11: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. עם כניסתה של השנה החדשה, אני מבקש לעצור לרגע ולהגיד לכם תודה. תודה על האמון, על הדרך המשותפת ועל הזכות להיות חלק מההצלחה שלכם. אנו מאחלים לכם שנה של הצלחות, ביטחון, שפע ובריאות. לכם ולבני ביתכם. שנה טובה.
12: רופא שיניים חיים ריידר, חג שמח מכל צוות מרפאת השיניים והאסתטיקה של דוקטור חיים ריידר, כי כשבוחרים נכון מחייכים יותר. 08-673-2020.
13: חגי תשרי, חוגגים עם בום. כל מה שצריך לבית, מתנות לחגים ועוד, והכל במחירים של פעם. בום, מקבוצת אלי להב, נלחמים ביוקר המחיה. בום, באנו לעשות טוב, גם בחגים. בום, אתם חייבים להגיע כדי להאמין, כי מה שבהזדמנות פה, ומה שלא, לא. שנה טובה יותר, וגם חסכונית, עם בום, מקבוצת אלי להב.
14: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
15: 101.5 FM.
16: מחפשים לקנות רכב? זה הזמן לעשות ביג דיל באוטו דיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין, המרה, אטרקטיבי ובאחריות. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה עם ראם כהן בין השעות 10-12 ברדיו 101.5 FM. אוטו דיל, סניפים בפריסה ארצית. חייגו כוכבית 3883, כפוף לתקנון.

איזה ביצוע, אה? חיים ישראל וחיים מוליאל. 9:48 עכשיו, הנה ליאור פרחי, זה מתוך האלבום השני שלו.

ליאור פרחי, אם כתבתי לך מכתב. אנחנו חותמים שעה שנייה של בריזה, יש לנו עוד שעתיים לבלות יחד עם עוד המון המון שירים טובים. אלה הם נרקיס את נרקיס, שיקחו אותנו לסופה של השעה. אנחנו כבר חוזרים.

0: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: בואו ליהנות מהטבות בסטנדרט מסחרר. בהפנינג המחירות של אביס מחירת רכב. קונים רכב ובוחרים הטבה. מימון ביטוח חובה, עמדת טעינה או שטיפת רכב למשך שנה. רק בין 27 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב.
2: קניתי באביס בסטנדרט שלהם.
1: מפרטים חייגו. כוכבית 5326 או באתר avis.co.il.
3: הטבת 12 שטיפות רכב לתקופה של שנה.
4: ג'מבו יוון, סטאר אשדוד. הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו יוון, סטאר אשדוד.
5: ממשיכים בחיבור, נשארים קרובים לאור. גם אני קיבלתי על עצמי לומר בוקר.

0: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
1: קרולינה למקה ברלין.
2: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
3: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי. כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
4: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MG EHS Plug-in Hybrid שנת 2022 ב-83,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
5: לובינסקי טרייד אנד ליז.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
6: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
7: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
8: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
9: בכל המועד סוכות מבלים באיש פה באר שבע. מבצעים שווים ב-30 שקלים בלבד. ארוחת ילדים בשניצלה ב-30 שקלים. תיק לריצה באליטל ב-30 שקלים. מצעים יחיד בהום סטייל ב-30 שקלים. שטיחון אמבט ורדינון ב-30 שקלים. מחכים לכם באיש פה באר שבע. חג שמח. חוגגים סוכות בסוסיה הקדומה. מגוון סדנאות, סיורים, ריידרים, טיולי ספארי ופעילויות לכל המשפחה. בימים שני ושלישי חול המועד סוכות 28 ו-29 בספטמבר. רק חצי שעה מבאר שבע. לפרטים נוספים חפשו בגוגל וברשתות החברתיות.
10: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
11: עמוס תמם? פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
12: חגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
13: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
14: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
15: עלם.
14: כפוף לתקנון.
15: 101.5 FM.
16: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו 101.5.
17: בחסות
14: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
15: עלם.
14: כפוף לתקנון.
18: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
19: גלי צה"ל.

0: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
1: בחסות
2: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
3: עמוס תמם פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
4: חגיגת טריידין, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים מחייגים כוכבית 3537.
5: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
6: בוקר טוב, מועדים לשמחה, שעה 10, אני יהודית בר כהן, הנה החדשות. בעקבות החלטת ישראל על שלילת הסטטוס של הדיפלומטים ההולנדים ברמאללה, שר החוץ ההולנדי ביצר על ההחלטה המיותרת כלשונו, וציין כי אמסטרדם שוקלת את תגובתה. המהלך הישראלי הגיע בעקבות צו הולנדי האוסר עיבוב וסחר במוצרים מהגדה המערבית, מזרח ירושלים, ברמת הגולן. נוסעים ישראלים שעברו בשדה התעופה במדינתם דיווחו כי עברו בידוק קפדני כדי לוודא שאכן לא הביאו מוצרים מיהודה ושומרון. רבבות מתפללים משתתפים הבוקר במעמד ברכת הכהנים המסורתי ברחבת הכותל המערבי בירושלים, המתקיים במסגרת אירועי חג הסוכות. בין המשתתפים צפויים גם משפחות שכולות, פצועי צהל שנפצעו במהלך מלחמת חרבות ברזל, שורדי שבי המציינים בימים אלה שנה לשחרורם משבי חמאס בעזה. כוחותינו חיסלו אתמול מהאוויר צלף בזרוע צבאית של חמאס מדרום רצועת עזה, כך מסר דובר צה"ל. לפי ההודעה, מחבל קידם מתווי טרור נגד ישראל, הובא לשיקום יכולות הארגון תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש. עיריית נתיבות עתרה לבג"ץ נגד שרים וראש הממשלה בדרישה לחייב את המדינה ליישם את החלטת הממשלה העוסקת בשיקום ופיתוח העיר לאחר 7 באוקטובר. לטענת העירייה, יותר משנה אחרי קבלת ההחלטה, הממשלה צמצמה משמעותית את חלקה של נתיבות בתקציבי השיקום, ובחלק מהמקרים התקציבים שאושרו נותרו ללא מימוש. ממשלת בריטניה צפויה לפתוח מחדש מסלול לקליטת פליטים שבו תינתן עדיפות לפלסטינים, לנשים ונערות מאפגניסטן ולאוכלוסיות פגיעות נוספות. התוכנית החל במאות מקומות בשנה ועשויה להתרחב בהמשך. שרת הפנים הבריטית צפויה להציג את התוכנית בוועדת מפלגת הלייבור כחלק ממדיניות שנועדה לשלב הקשחת הגירה בלתי חוקית עם יצירת מסלולים חוקיים עבור פליטים פגיעים במיוחד. ברשות שדות התעופה הודיעו על פתיחתה מחדש של החניונים הציבוריים בנמל התעופה בן גוריון לאחר שהתפנו מקומות חנייה. ההודעה מגיעה לאחר שאתמול פורסמה הודעה חריגה על סגירת החניונים הציבוריים בשל תפוסה מלאה ברקע עומסי התנועה הכבדים של חגי תשרי.

0: כפוף לתנאים המלאים.
1: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
2: לובינסקי טרייד אנד ליז.
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
3: הים תחול עלייה קלה במידות החום, והן עדיין יהיו רגילות לעונה. במהלך הבוקר צפוי גשם בצפון הארץ, ולקראת הצהריים הגשם מתמקד בעיקר בערי הצפון והמרכז.
1: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS Plug-in Hybrid שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
2: לובינסקי טרייד אנד ליז.
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: רוצים להעלות את הרגעים הבלתי נשכחים מההופעה והסטורי לעולה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתעדוף גלישה בנייד על פני כולם, והסטורי שלכם יעלה בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
3: את החדשות הביא לשידור משה חמקין, ועד כאן מחדשות גלי ישראל ברדיו דרום.
5: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

תודה. תודה שחזרתם אלינו, תודה שהצטרפתם. שעה שלישית של בריזה, אתם על 101.5 FM, אנחנו איתכם ממשיכים ונותנים למוזיקה לדבר. יש לנו עוד שעתיים יחד, במהלך השעתיים הקרובות אנחנו נהיה עם אוטודיל ונספר לכם על מחירה מיוחדת של מגוון עצום של כלי רכב בתנאים ממש מעולים. עד 40% הנחה על מגוון כלי רכב, יד ראשונה מליסינג, תורף לגמרי, נרחיב על כך בהמשך. בינתיים תזכרו, אם חשבתם להחליף, לשדרג את הרכב שלכם, זה הזמן שלכם להיכנס לאחד מהסניפים של אוטודיל. אפילו באתר שלהם תוכלו לראות את כל הרכבים עם הנתונים, נדבר על זה. אורן אשתיבקר על הפיקוח הטכני, מוציא אותנו לאוויר העולם יחד עם גלב קדירוב, תודה חברים. אפרת גואטה וליאור חן אסרף על ההפקה ועל הג'ינן. עומר יוסף בחר עבורנו את השירים, תודה עומר. אני ראם כהן, בלי הרבה דיבורים, בואו נצא לדרך. אם אתם בכבישים, בדרכים, אנא מכם, בזהירות.

מתוך החזרות למופע נקסט 2026, אושר כהן וריטה. איזה חיבור יפה, אה?

0: איזה יופי. וואו. באמת היא מלא.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883.
0: כן, חברים. אנחנו בחסות אוטודיל, ובמהלך כל חג הסוכות, בעצם עד סוף החגים באוטודיל, מחירה מיוחדת עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. אם חשבתם להחליף את הרכב, לשדרג, להוסיף רכב נוסף למשפחה, אולי רכבי 0 קילומטר, הכל מחכה לכם באוטודיל. גם במוקד המיוחד שלהם בפריסה ארצית, בכוכבית 3883, גם באתר שלהם, שם תוכלו לראות את כל הרכבים עם הנתונים שלהם, עם המחירים שלהם, ואפילו תוכלו לשריין לעצמכם את הרכבים האלו דרך האתר. ואם אתם כאן באזור באר שבע, סניף חדש לאוטודיל, שם מחכה לכם דודו גזיאל וכל הצוות ברחוב אליהו נאוי 15. אז כמו שאמרתי, מגוון רחב מאוד של כלי רכב מהשמות הכי אהובים, יונדאי, מזדה, קיה, BYD, קופרה, סקודה, אאודי, מכל הסגמנטים, מרכבי מיני, משפחתי, שבעה מקומות, ספורט, מנהלים, יוקרה, באמת, הכל מהכל. תוכלו לענות ממסלולי מימון בהתאמה אישית, תוכלו לענות מטריידין המרה, להגיע עם הרכב הישן שלכם ולקבל עליו מחיר מאוד מאוד אטרקטיבי, וגם כמובן אחריות על הרכבים האלו. אז אם באמת חשבתם להחליף לשדרג, תיכנסו עוד היום לאחד מהסניפים של אוטודיל ברחבי הארץ, כאן בבאר שבע כאמור ברחוב אליהו נאוי 15, וגם באתר.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.

0: מרגלית צנעני. כן, חברים, לפני שנצא להפסקה קצרה, אני רוצה לחזור ולהזכיר לכם על חגיגת סוכות במחסני חשמל. תקשיבו טוב, כל מוצרי החשמל שאתם צריכים לבית במחירים הכי שווים בישראל, עם התחייבות למחיר הנמוך ביותר בישראל. הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות. דיברנו על זה שיש גם שם מסך 100 אינץ' של JVC בטכנולוגיית QLED, ב-4,290 שקלים. רוצים קטן יותר? מסך 58 אינץ' של סמסונג ב-1,490 שקלים. יש גם מוצרים קטנים במחירים הזויים כמו קומקום נרוסטה ב-19 שקלים וקטלן יתושים כפול לחצר ב-69 שקלים ומעברר ב-59 שקלים. בקיצור, כל מה שאתם צריכים לבית, כל מוצרי החשמל במחירים הכי שווים במסגרת מחירת חול המועד סוכות, וזה כאמור קורה בכל הסניפים של מחסני חשמל. הפסקה קצרה, אנחנו חוזרים.
1: יש לו אחלה של תוכנית.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
3: בחסות. המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים.
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
8: בואו ליהנות מהטבות בסטנדרט מסחרר. בהפנינג המחירות של אביס מחירת רכב. קונים רכב ובוחרים הטבה. מימון ביטוח חובה, עמדת טעינה או שטיפת רכב למשך שנה. רק בין 27 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב.
9: קניתי באביס בסטנדרט של אביס.
8: מפרטים חייגו. כוכבית 5326 או באתר avcoil.
10: הטבת 12 שטיפות רכב לתקופה של שנה.
11: ג'מבו יוון סטאר אשדוד, הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו יוון סטאר אשדוד.
12: ממשיכים בחיבור, נשארים קרובים לאור. גם אני קיבלתי על עצמי לומר בוקר וערב

0: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
1: קרולינה למקה ברלין.
2: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי. כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
3: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
6: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
7: או, טוב ששאלת. ועדת המחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש.

0: חי ופעילויות לכל המשפחה בימים שני ושלישי חול המועד סוכות 28 ו-29 בספטמבר רק חצי שעה מבאר שבע לפרטים נוספים חפשו בגוגל וברשתות החברתיות
1: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב
2: עמוס תמם? פשוט נכנס לאוטומניה באלבר
3: חגיגת טריידינג קונים את הרכב שלי במחיר מחירון לפני שמתחדשים מחייגים כוכבית 3537
4: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם
5: בום! גם בחגים! באנו לעשות טוב! נוי, ניקיון, חד פעמי, מזון, טקסטיל, ימי הולדת, מטבח, פלסטיקה, טואלטיקה, ריהוט, מתחייבים? תמיד למחירי בום! גם בחגים! בום! צריך להגיע כדי להאמין מקבוצת אלי להב
6: כאן אסף גרנית, ובמטבח שלי יש חוקים ברורים. צריך לתת כבוד לחומרים, לדייק על המילימטר, ולא לוותר על כלום. לכן בחרתי בדקל קמילה, כי זה לא רק מטבח. זו בדיוק העוצמה שהבית שלכם צריך.
7: מהפכת המחירים של עלם עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.
8: ביום ראשון, 18 באוקטובר, יום שידור מיוחד ברדיו דרום למען בנייתה מחדש של חטיבת ההרדמה בשיתוף בית חולים סורוקה ועמותת ידידי סורוקה. הצטרפו אלינו והאזינו לסיפורים המרגשים, עורכים באולפן, אישי ציבור והצוות הרפואי. בואו לפתוח את הלב ואת הכיס.
9: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.

0: אוף, איזה שיר זה, אה? איזה שיר זה. עוזי חיטמן, על הפלא הזה. כמה כאב יש בשיר הזה. טוב, עומר, מה? חג, נשמה. חג, כפרה עליך, איפה תלך?
1: אוי, יאס.

0: פר טאסי עם פרופיל 97. לפני שאנחנו חותמים את השעה השלישית שלנו, אני רוצה לחזור ולהזכיר לכם על כל הרכבים שמחכים לכם באוטודיל.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883.
0: אוטודיל, כן, מגוון של כלי רכב שמחכים לכם בכל הסניפים של אוטודיל ברחבי הארץ. אנחנו מדברים על רכבי יוקרה, רכבים חשמליים, פלאגין, שבעה מקומות, רכבים קטנים, משפחתיים, מנהלים, ספורט, מסחרי, מה שרק אתם מחפשים. וחשוב שתבינו שעובדים עם גופי מימון שנמצאים בסניפים, זאת אומרת שאתם יכולים לענות מתנאי מימון אטרקטיביים במיוחד, בהתאמה אישית. אנחנו מדברים איתכם מעבר לתנאי מימון, מעבר לאפשרות לעשות טריידין על הרכב הישן שלכם והאחריות שאתם מקבלים. אנחנו מדברים איתכם על מבצע מיוחד עד סוף החגים. אנחנו מדברים על עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. תזדרזו כדי שיהיו לכם את כל הרכבים השווים. כל הפרטים בכוכבית 3883 באוטודיל, גם באתר. דיברנו על זה, תוכלו לראות את כל הרכבים באתר עם הנתונים שלהם, עם המחירים שלהם, תוכלו אפילו לשריין אותו לעצמכם דרך האתר. וגם כמובן, אם אתם בבאר שבע, אז תיכנסו לסניף של דודו גזיאל, יש שם צוות נהדר שישמח לעזור לכם. הם נמצאים ברחוב אליהו נאוי 15. חפשים לקנות רכב? אוטו זה אוטודיל.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.

0: בריזה ישראלית ים תיכונית. בריזה עם ראם כהן.
1: בחסות
2: המבחן של המדינה בדק ומצא, רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
5: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, משתלמת לביטוח הדירה.
6: כוכבית 2003, שירבית.
7: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
8: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים.
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: בואו ליהנות מהטבות בסטנדרט מסחרר. בהפנינג המחירות של אביס מחירת רכב. קונים רכב ובוחרים הטבה. מימון ביטוח חובה, עמדת טעינה או שטיפת רכב למשך שנה. רק בין 27 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב.
11: קניתי באביס בסטנדרט שלי.
10: מפרטים חייגו. כוכבית 5326 או באתר avis.co.il.
12: הטבת 12 שטיפות רכב לתקופה של שנה.
13: ג'מבו יוון, סטאר אשדוד. הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו יוון, סטאר אשדוד.
14: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
15: קרולינה למקה ברלין.
2: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
6: כוכבית 2003, שירבית.
7: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
16: יריד אנימה וקוספלי מטורף באישפו באר שבע. בואו להנות מדוכנים, פרסים, מתנות ותחרות קוספלי ומתנה בשווי 1,000 שקלים לזוכה. כפוף לתקנון. יום ראשון, חול המועד סוכות, 27 בספטמבר. מחכים לכם באישפו באר שבע. חוגגים סוכות בסוסיה הקדומה. מגוון סדנאות, סיורים, ריידרים, טיולי ספארי ופעילויות לכל המשפחה. בימים שני ושלישי, חול המועד סוכות, 28 ו-29 בספטמבר. רק חצי שעה מבאר שבע. לפרטים נוספים חפשו בגוגל וברשתות החברתיות.
17: רופא שיניים חיים ריידר,
16: חג שמח מכל צוות מרפאת השיניים והאסתטיקה של דוקטור חיים ריידר. כי כשבוחרים נכון, מחייכים יותר. 08-673-2020.
18: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
6: עלם!
18: כפוף לתקנון.
16: אוטו מניה בלבר, חודש של חגיגת טריידין. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון עד 6 באוקטובר בכל סניפי אלבר. הצטרפו אלינו לשידור מיוחד מהאפנינג החגיגי בסניף אלבר באר שבע. יום שלישי, 29 בספטמבר, חול המועד סוכות, החל מהשעה 3. שרון ציאני יהיה שם עם מוזיקה מעולה, פעילויות וקובי אפללו אחד יחיד ומיוחד. אז קדימה, תניעו את הרכב. הצוות של אלבר כבר מחכה לכם. אוטו מניה באלבר, כוכבית 3537. כפוף לתקנון.
6: אלבע.
19: שמע ישראל. דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
20: ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ אדר, כפות תמרים וענף עץ אבות וערבי נחל, ושמחתם לפני השם אלוקיכם שבעת ימים. פרי עץ אדר זה האתרוג, יש לו טעם ויש לו ריח. כפות מרים זה הלולב, לקוח מעץ שיש בו טעם, אך אין בו ריח. ענף עץ אבות זה הדס, יש לו ריח ואין לו טעם. ערבי נחל, אין בהם לא טעם ולא ריח. חזל אמרו כי כל אחד מארבעת המינים מייצג שכבה מסוימת בעם היהודי, ומה עושה הקדוש ברוך הוא? קושר את כולם אגודה אחת, והם מחפרים אלו על אלו, בבחינת כל ישראל ערבים זה לזה. ואנחנו מנענעים את ארבעת המינים לארבע רוחות השמיים וכלפי מטה ומעלה, וממליכים בכך את בורא עולם בבחינת ומלכותו בכל משלה. חג שמח.
19: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.

0: בריזה, בריזה עם ראם כהן, מוזיקה בחד ועין.
1: בריזה בהגשת ראם כהן.
2: תודה, תודה, תודה שחזרתם, תודה שהצטרפתם, תודה שנשארתם. שעה רביעית ואחרונה של בריזה. איך הזמן טס כשאנחנו נהנים כאן? אורן, אתה חוגג, רוקד. אורן עשה שרשרת צבעונית מאוד מאוד יפה, באמת הכי ארוכה שלנו, גם אביטל עזרה לו. רק פעם באה תערבבו בין הצבעים, בסדר? לא לעשות 8 כחול, 2 אדום, 8 יהיה כזה צבעוני. אפרת גואטה וליאור חן אסרף על ההפקה ועל הג'ינן. עומר יוסף בוחר עבורנו את השירים, תודה עומר. אני ראם כהן איתכם עד לשעה 12. אתם לא צריכים לעשות שום דבר מיוחד, רק להיות איתנו, להגביר במידת הצורך. בהמשך נספר לכם שאנחנו בחסות אוטודיל, ואם אתם רוצים להחליף, לשדרג, להוסיף רכב נוסף למשפחה, מחכים לכם בסניפים עם הנחה מטורפת של עד 40% על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כדאי ושווה, נדבר על זה בהמשך. אנחנו יוצאים לדרך כאמור, שתהיה האזנה נפלאה לכולם. לקח לך זמן ללחוץ על הכפתור, מה קרה?

ליאור נרקיס עם ריחות של אלכוהול. טוב, עכשיו חברים, אני רוצה לחזור ולהזכיר לכם על מחירה מיוחדת של מוצרי חשמל ברשת מחסני חשמל. זה קורה בכל הסניפים שלהם, כאשר אתם מוזמנים לענות גם מהנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות. תקשיבו טוב מה קורה בסניפים של מחסני חשמל. יש שם, בוא נגיד, גם מוצרים גדולים, כן? מסך 100 אינץ' של JVC ב-4,290 שקלים. יש גם מטבח חוץ מפואר, עם גריל, עם קיור, עם ברז, ב-2,590 שקלים. יש גם מוצרים קטנים כמו קומקום נרוסטה ב-19 שקלים, ומכונת נספרסו ב-249 שקלים, ועוד המון המון המון מוצרי חשמל שמחכים לכם, עם התחייבות אגב, למחיר הנמוך ביותר בישראל, ותבדקו אותם. אז אם אתם צריכים מוצרי חשמל, מחכים לכם במחסני חשמל. הנה שיר שמזמן לא שמענו. איזו יציאה.

האלבום הראשון שלה. אגב, האלבום הזה יצא בתקופת רצח רבין בנובמבר, מה שהפך את השיר, את הדואט שלה עם שריף, את שלום חבר, כלהיט ענק. אגב, באותה שנה בדיוק יצא השיר הזה. החסידים של אייל גולן כבר מזהים

0: וזה כיף גדול לגלות שהזמר שהרצת בגיל 12 הוא עדיין הזמר הכי גדול במדינה, גם 30 שנה אחר כך. קצת הסגרתי את הגיל שלי, אבל בסדר, מה? אני ביום שבת בן 43, הנה אמרתי את זה. אני אפילו מכיר את ההפקה. נצא להפסקה קצרה לפרסומות, אנחנו חוזרים עליכם מיד.
1: יש לו אחלה של תוכנית
2: בחסות המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
5: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים. ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
7: בואו ליהנות מהטבות בסטנדרט מסחרר בהפנינג המחירות של אביס מחירת רכב. קונים רכב ובוחרים הטבה, מימון ביטוח חובה, עמדת טעינה או שטיפת רכב למשך שנה, רק בין 27 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב.
8: קניתי באביס בסטנדרט של אביס.
7: מפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avcoil. הטבת 12 שטיפות רכב לתקופה של שנה.
9: ג'מבו יוון סטאר אשדוד, הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו יוון סטאר אשדוד.
10: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
11: קרולינה למקה ברלין.
2: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
12: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
13: עמוס תמם? פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
14: חגיגת טריידינג, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים כוכבית 3537.
15: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
16: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. חייגו כוכבית 9531.
17: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: בום! גם בחגים באנו לעשות טוב! מוצרי חשמל, הלבשה, כלי בית, צעצועים, ציוד ומזון לבעלי חיים ועוד. מתחייבים? תמיד למחירי בום, גם בחגים. בום! צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
19: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
20: עלם!
19: כפוף לתקנון.
21: אוטומניה באלבר, חודש של חגיגת טריידין. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון עד 6 באוקטובר בכל סניפי אלבר. הצטרפו אלינו לשידור מיוחד מהאפנינג החגיגי בסניף אלבר באר שבע. יום שלישי, 29 בספטמבר, חול המועד סוכות, החל מהשעה 3. שרון ציאני יהיה שם עם מוזיקה מעולה, פעילויות וקובי אפללו אחד יחיד ומיוחד. אז קדימה, תניעו את הרכב. הצוות של אלבר כבר מחכה לכם. אוטומניה באלבר, כוכבית 3537.

חנן בן ארי ופאר טאסי, הלוואי. 11:40 עכשיו. הנה אלי לוזון, שמזמין לקפה בשניים. עוד אחד מהשירים שלא מוותרים עליהם בחפלות, במואבטים. שיר שמגיע בילדין לחפלה.

טוב חברים, לפני שאנחנו חותמים את התוכנית שלנו להיום, 4 שעות חלפו תמו להן ביעף, אנחנו רוצים לחזור ולהזכיר לכם את המבצעים המטורפים שיש באוטודיל. רגע לפני שאנחנו חותמים את המשדר הזה, אתם צוחקים, בסדר. אז באוטודיל חברים, מחכים לכם כל כלי הרכב שאתם רק חולמים, מכל הסגמנטים, גם רכבי מיני ו-SUV וחשמלי והיברידי. יוקרה אורן, יוקרה, רצית את האודי בשביל אורנה, כן, וגם ממש תוכלו לענות מאחריות ומתנאי מימון מאוד מאוד משתלמים מטריידין, ובכלל עד 40% הנחה על מגוון כלי רכב יד ראשונה מליסינג. אז כל זה ועוד מחכה לכם עדיין בכל הסניפים של אוטודיל, וגם כאן בבאר שבע באליהו נאווי 15, וגם באתר תוכלו לראות את כל הרכבים. תודה ענקית לצוות היקר שלי, תודה לאורן, תודה לדודו, תודה לאפי, מה? תודה לליאור, לשייך עומר. אבל אנחנו לא רצינו את זה. את זה? לא, אבל רצינו משהו של החג. משה פרץ יסלח לנו. משה פרץ יסלח לנו. כן. חג, בכל זאת. אין שום ירוש. אין שום ירוש. ניסית? לא, לא. אין שום ירוש. אנחנו נהיה כאן גם אחר, עד אז חברים. שתהיה המשך האזנה טובה, בשורות טובות, חדשות נעימות. שרון סיאני אחרינו. הולה, שרון. אין שום ירוש.

0: דריזה, דריזה, עם ראם כהן, מוזיקה בחד ועין.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
2: בחסות
3: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים.
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: ג'מבו יוון, סטאר אשדוד, הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות, מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו יוון סטאר אשדוד.
8: ממשיכים בחיבור, נשארים קרובים לאור. גם אני קיבלתי על עצמי לומר בוקר וערב.

0: במבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
1: קרולינה למקה ברלין.
2: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
3: היברידיות?
4: יש!
3: טוב?
4: יש!
3: מחירים טובים?
4: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
6: לשיר מפתח בארון חשמל? אני שם רק מתחת לשטיח, והנה, גנבו את השטיח. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
7: כוכבית 2003, שירבית.
8: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
9: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
10: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
7: כוכבית 2003, שירבית.
8: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
11: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
12: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
13: טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
14: בכל המועד סוכות מבלים באישפו באר שבע. מבצעים שווים ב-30 שקלים בלבד. ארוחת ילדים בשניצל ב-30 שקלים. תיק לריצה באליטל ב-30 שקלים. מצעים יחיד בהום סטייל ב-30 שקלים. שטיחון אמבט ורדינון ב-30 שקלים. מחכים לכם באישפו באר שבע. חג שמח. חוגגים סוכות בסוסיה הקדומה. מגוון סדנאות, סיורים, ריידרים, טיולי ספארי ופעילויות לכל המשפחה. בימים שני ושלישי חול המועד סוכות 28 ו-29 בספטמבר. רק חצי שעה מבאר שבע. לפרטים נוספים חפשו בגוגל וברשתות החברתיות.
15: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
16: עמוס תמם? פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
17: חגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
18: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
19: רופא שיניים חיים ריידר עדיף ברקן.
14: חג שמח מכל צוות מרפאת השיניים והאסתטיקה של דוקטור חיים ריידר. כי כשבוחרים נכון, מחייכים יותר. 08-673-2020.
20: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם. כפוף לתקנון.
21: ממי, אתה זוכר מה השיר האהוב עליי?
22: את צוחקת עליי? השיר של החתונה שלנו בתלם אוהבים.
21: לא, נו, הכי הכי אהוב עליי.
22: של שמעון בוסקילה, נו.
23: תן לי לעזור לך. את השיר הבא אני רוצה להקדיש לקרמית שנוסעת עכשיו ברכב ביחד עם בעלה דני, וזה השיר שהיא הכי הכי אוהבת.
24: אתה החיים שלי.
21: יודעים בדיוק איזה מוזיקה אתם אוהבים. רדיו 101.5 נותנים למוזיקה לדבר.
14: חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו 101.5
25: בחסות
20: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים השולים בישראל בהתחייבו. עכשיו
15: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
16: עמוס תמם? פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
17: חגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
18: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
26: מועדים לשמחה, שעה 12 באולפן זיו מאור. מאות אלפי יהודים עולים לרגל ירושלים. 1,271 יהודים עלו להר הבית משעות הבוקר, ובתנועת בידינו מעדכנים כי ההר צפוי להיפתח מחדש ליהודים בשעה 1:30. רבבות פקדו את מעמד ברכת הכהנים ברחבת הכותל, תפילת שחרית ברוב עם התקיימה גם בגיא בנינום. בביום זה תנועה כבדים וכמה צירים מרכזיים נחסמו. המשטרה ממליצה על ציבור להיעזר בתחבורה ציבורית. שרה בממשלת ספרד קוראת להשמדת מדינת ישראל. שרת הנוער בממשלה האנטישמית של פדרו סנצ'ז אמרה כי עמדת החברה הספרדית ברורה, פלסטין חופשית מהירדן עד הים. בתגובה זה משרד החוץ את האחראית על השגרירות הספרדית בתל אביב לשיחת נזיפה. במקביל, שגרירות ישראל בהולנד אישרה כי סוכני מכס במדינה הונחו לערוך בדיקות מדגמיות בכבודתם של נוסעים מישראל לאיתור תוצרת יהודית מיהודה, שומרון, הגולן ואזורים בירושלים שהיו קבועים על ידי ירדן. בתגובה למדיניות האנטישמית של הולנד, משרד החוץ שלל את מעמדם הדיפלומטי של שליחים הולנדים ברמאללה ובמפקדה בינלאומית בקריית גת. ראש המוסד וראש המל"ל התלוו לביקור בזק של ראש הממשלה אתמול באמירויות. בשעה זו מבקר במקום שר החוץ הטורקי. בלבנון התקשורת המקומית מדווחת על תקיפות כוחותינו בשני מוקדים בדרום המדינה. נאום נתניהו באום ביום חמישי נצפה במלואו על ידי 14 מיליון ו-200 אלף בני אדם בצפייה ישירה באתר האום, כך על פי נתונים שסיכם משה כהן אליה באתר מעריב. הנאום השני ברשימה של נשיא אוקראינה זלנסקי נצפה על ידי 2 מיליון ו-600 אלף בני אדם, ואילו נאומו של נשיא ארצות הברית טראמפ נצפה על ידי 1,100,000 בני אדם בלבד. עיריית נתיבות עתרה לבגץ נגד שרים וראש הממשלה בדרישה לחייב את המדינה ליישם החלטת ממשלה לשיקום ופיתוח העיר בעקבות טבח שמיני עצרת. בעירייה טוענים כי יותר משנה לאחר קבלת ההחלטה, הממשלה צמצמה משמעותית את חלקה של נתיבות בתקציבי השיקום, ובחלק מהמקרים התקציבים שאושרו לא התממשו. בדרום תאונת דרכים קטלנית, גבר כבן 30 נהרג ושניים נפצעו קשה בכביש 232 סמוך לברור חיל. בתחילת השנה נהרגו בכבישים 330 בני אדם. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
0: פרדה בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפרטנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
1: היברידיות?
2: יש!
1: סוב?
2: יש!
1: ערים טובים?
2: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
3: רובינסקי טרייד אנד ליס.
2: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
26: בשעות הצהריים התפשטו הגשמים מהצפון לעבר הרי המרכז. בלילה צפויים גשמים, בעיקר בצפון ובמישור החוף. הגשמים יימשכו לפרקים עד ליום שישי.
2: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
0: צילמתם את הגול והסטורי לא עולה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם, ותוכלו להעלות את הרגע מהאצטדיון בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2600, כפוף לתנאים המלאים.
26: את החדשות הביא לשידור אופר שטיינברג, עד כאן מחדשות גלי ישראל ורדיו דרום.
4: בחסות,
20: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
4: עלם!
20: כפוף לתקנון.

כן, שיר מפרגן. זה שיר מפרגן. שלום לכם, אהלן וסהלן, ברוכים הבאים, ברוכים הנמצאים. ברוכים כל מי שמחובר כרגע למהדורת הצהריים של רדיו 101.5 FM, בכפיים זה נקרא. יום שני בשבוע י"ז בתשרי תשפ"ז למנייננו, למנייננו, יוצא 28 בספטמבר 26. מה שלומכם? איך אתם מסתדרים? הכל בסדר? כן? יופי, נהדר. לא צריך יותר מדי, יש סוכה, יש טיולים, יש אוכל טוב, יש אירוח אצל חברים, להתארח אצל חברים, או חברים מתארחים אצלכם, זה לא משנה, או טיולים משותפים, זה דבר טוב. אנחנו נלווה אתכם מוסיקלית, בכל מקום אליו אתם צריכים להגיע. שלום, וצהריים מצוינים למועצת ביטול השנץ שלי. מה איתכם היום? מה קורה? מה המצב? אלו לאלצ'קו, המכונה אלכס גלב. שלום גם לך, שלום גם לעידו מינור, הלו עידו טייב. אלו גם לאייל חפץ, לא חשוב בכלל. אלו לאביטל ריידר, השולטת כאן ביד רמה. אלו מיקי ביבס, שגם הוא אגב אתמול בא לחגוג איתנו שם בפסטיבל השוק. היה טוב, נכון? טעים. היה טעים ונעים ממש. שלום גם ל... אלעד בובליל, האיש הכי שמח שהוא עצוב. יצחק יעקב, אלו יציק יעקב שלנו. אפרד גוטגוית, האפיק ליאור, אדיר שני שאין שני, לאינבל כהן בן עמי, עורכת את המוזיקה בשעתיים הקרובות. לילך נגיד, ואנוכי שרון סיאני איתכם. כאשר אנחנו השבוע הזה עם אוטו דיל, אוטו זה, אוטו דיל.

0: מה זה אומר? עוד תגיד, אוקיי, לא, אני אזכיר את זה, ברור, איזה שאלה, עכשיו? אתם יודעים מה סבבה, כן, אם אתם מחפשים לקנות רכב, זה הזמן לעשות ביג דיל באוטו דיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג, ואם אתם רוצים להתקדם לרכב הבא שלכם, יש להם סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883, זה מספר הטלפון שלהם, או להיכנס לאתר שלהם, לשמור לעצמכם את הרכב הבא שלכם, אחרי שימתין לכם יום יומיים בסניף, לכו, תראו, תעשו נסיעת מבחן, וסרו בדרכים טובות. עכשיו, מה העניין, מה הרעיון? הכל בשיטת הוואן-סטופ שופ. זה אומר שאתם אפילו 5 דקות לא נשארים בלי רכב. ממש ככה. באים עם הרכב הישן, מבצעים טריידין במקום ומקבלים את המקסימום על הרכב הישן שלכם. ומתחילים בודקים האם אתם רוצים רכבי ליסינג, רכבי 0 קילומטר, והספקה מיידית. מה בא לכם? אודי, קופרה, סקודה, סיאט, פולקסווגן, BYD, קיה, יונדאי, מזדה, ועוד מבחר מותגי רכב מובילים בהצעות משתלמות. משדרגים את הרכב הבא שלכם לרכב יוקרה, חשמלי, פלאגין, 7 מקומות, רכב קטן, משפחתי, מנהלים, ספורט, מסחרי, מה אתם רוצים? הכל יש להם שם, סופרמרקט. כל הרכבים, כל הדגמים במקום אחד, ויש גם מסלולי מימון בהתאמה אישית, באמצעות גופי מימון שנמצאים בסניפים עצמם של אוטודיל. ואתם יכולים כמובן לקבל ביטוח ואחריות ושירות, הכל באותו מקום. נכנסתם בצד אחד, יצאתם בצד שני בתוך פחות משעה עם כוס קפה ביד. ואם אתם תגיעו לכאן לבאר שבע, דודו גזיאל וכל הצוות שלו יפנקו אתכם. ואגב, בבאר שבע זה ברחוב אליהו נאוי 15, כן. אז אתם הולכים לשם ויוצאים בתוך פחות משעה עם רכב חדש דנדש ישירות לנסיעה, זהו זה. אז אוטודיל, אם אתם רוצים, כוכבית 3883, זה מספר הטלפון שלהם.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
0: רק אל תשכחו לומר להם שאתם מאזינות מאזינים שלנו, שרון סיאני שלח אותי בכפיים, רדיו 101.5 FM, שיפניקו אתכם כמו שצריך. כמה מכם אחרי שימצאו את המכונית שלהם ישירו לה את השיר הזה, את האחת.
2: בכל שדה פרחים יש את הפרח שבו עצוף הרבה יותר מתוק.
0: לא, לא, את המילים האלו אל תשירו למכונית, זה מכונית בסך הכל.
2: בין כל הדרכים יש את הדרך, איתה אתה תלך הכי רחוק.
0: אני קורא משרמון סיאני, האזנה מצוינה. יש רגע

איתי לוי עם 12. טוב, אני פותח לכם עכשיו את הוואטסאפ שלנו כדי שנסו לקבל מאיתנו פרס, גם היום, כי יש לנו את סוכות מהסרטים בפלנט באר שבע, פסטיבל האי הנעלם. יחכה לכם עם מגוון פעילויות מענות לכל המשפחה, פסטיבל שמתקיים בתאריכים 29 בספטמבר, זה אומר מחר, כן, החל ממחר ועד ל-1 באוקטובר, בין השעות 11 בבוקר ל-4 אחר הצהריים, והכניסה היא חופשית. אחרי הפסטיבל, בואו לראות סרט ילדים ב-25 שקלים ברכישת המנוי המשפחתי. זה אומר 10 כניסות ב-250 שקלים בלבד. את המנוי ניתן לרכוש עד סוף ספטמבר וניתן לממש עד סוף השנה, 31 בדצמבר 26. הכל כמובן בכפוף לתקנון, פרטים נוספים באתר האינטרנט של פלנט, בפייסבוק או בקופות הקולנוע. אם אתם רוצים לנסות לקבל מאיתנו כרטיס כניסה זוגי לפלנט, אז אתם כותבים לנו שוב את אותה הודעה, סוכות בפלנט, פסטיבל האי הנעלם. מצרפים להודעה את שמכם המלא, שם פרטי, שם משפחה, אזור מגורים, ושולחים לוואטסאפ שלנו ל-050-2006-337. 050-2006-337, הודעות כתובות בלבד, לא בכולכם. יאללה, צאו לדרך ובואו נראה מי יקבל מאיתנו כרטיס כניסה זוגי לסרט לבחירתכם. ככה בכיף. אוי מתוקה! ליאור נרקיס.

מרחובות העיר, חיים משה. ממנו זה שיר שקט ויפהפה של נריה חובב שנקרא אהבה כנה. 31 דקות בתוך 12, אתם על 101.5.

0: נריה חובב עם אבא קנה, שלום למשפחת סולומון מאשקלון, צהריים טובים, אם אפשר תציקה לאישה יפה, בשורות טובות, או יפה. תודה רבה, מועדים לשמחה גם לכם. עכשיו אני רוצה להזכיר לכם את רשת מחסני חשמל שהכריזה על מכירת חול המועד סוכות בכל הסניפים. במכירה יינתנו לכם הנחות חסרות תקדים, כפל מבצעים, כפל הנחות, הכל בשביל שאתם תרוויחו בענק. מדפסת קנון, רק ב-99 שקלים. מאוורר מושלם ב-59 שקלים. קטלן יתושים כפול החצר ב-69 שקלים. מצנן אוויר מושלם לסוכה 129 שקלים. ואם בא לכם מזגן, אז מזגן נייד ב-689 שקלים. בואו ניכנס קצת הביתה. מזגן לסלון, שני כוחות סוס ב-1390 שקלים. מקרר הפוך של אלקטרה ב-1450 שקלים. מסך 100 אין של JVC QLED רק 4290, וקומקום נרוסטה ב-19 שקלים בלבד. המחירה מתקיימת בכל המועד סוכות עכשיו בכל סניפי הרשת מחסני חשמל. תחשבו נמוך ותתחדשו, אז כנסו אליהם. וואו, כמה מכם רוצים לזכות בפלנט באר שבע? וואי, טוב, מצוין. אגב, זה בסדר גמור. כמה שיש לי כרטיסים לחלק לכם, אני אחלק באהבה גדולה. נכון לכרגע זה כרטיס אחד זוגי, אם אני אצליח להוציא עוד, הנה מה טוב ומניים, תרוויחו, למה לא? עכשיו, לא, רגע, קובי, אני יודע, זה גם שיר שאני מאוד מאוד אוהב, אני לא רוצה לפספס אותו, אבל יש לנו פרסומות על הראש, ונחזור מיד עם אוהב לנצח של קובי פרץ.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
2: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו

0: ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
1: קרולינה למקה ברלין.
2: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
3: תגיד, אתה כבר יודע למה אתה מצביע?
4: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
5: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
6: חוגגים סוכות בסוסיה הקדומה. מגוון סדנאות, סיורים, ריידרים, טיולי ספארי ופעילויות לכל המשפחה. בימים שני ושלישי חול המועד סוכות 28 ו-29 בספטמבר. רק חצי שעה מבאר שבע. לפרטים נוספים חפשו בגוגל וברשתות החברתיות.
7: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
8: עמוס תמם? פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
9: חגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
10: מתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
11: מאזיני רדיו 101.5, סניפי בום מקבוצת אלי להב פתוחים לשירותכם. סניף בום באר שבע, מגדלי הרכבת, בום עזריאלי, בום אופקים, בום בקריית גת, בום אשקלון, בום מפקיעים, בום אשדוד, בום רחובות ובום רמלה. חג שמח מבום מקבוצת אלי להב.
12: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.
13: 101.5 FM.
14: אוטומניה באלבר. חודש של חגיגת טריידין. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון עד 6 באוקטובר בכל סניפי אלבר. הצטרפו אלינו לשידור מיוחד מהאפנינג החגיגי בסניף אלבר באר שבע. יום שלישי, 29 בספטמבר, חול המועד סוכות, החל מהשעה 3. שרון ציאני יהיה שם עם מוזיקה מעולה, פעילויות וקובי אפללו אחד יחיד ומיוחד. אז קדימה, תניעו את הרכב. הצוות של אלבר כבר מחכה לכם. אוטומניה באלבר, כוכבית 3537. כפוף לתקנון.
15: ביום ראשון, 18 באוקטובר, יום שידורי מיוחד ברדיו דרום למען בנייתה מחדש של חטיבת ההרדמה בשיתוף בית חולים סורוקה ועמותת ידידי סורוקה. הצטרפו אלינו והאזינו לסיפורים המרגשים, אורחים באולפן, אישי ציבור והצוות הרפואי. בואו לפתוח את הלב ואת הכיס.

תומו כבר בי, זה השיר הטורקי, כן, בעבר היו זמנים, זה שיר טורקי במקור. יש לנו זוכים, יש, כולולוש, בכרטיסים זוגיים לסרט בפלנט, ולא זוכה אחד, ולא שניים, חמישה זוכים סך הכל. אה? שלפתי, הצלחתי לעשות את זה כמו שצריך. אז אבי חן, ברכות על הזכייה, תודה רבה על ההשתתפות, תודה רבה על ההשתתפות, וברכות על הזכייה גם לדניאל חג'בי, תמי כהן, מאיר ודביר. אתם כולכם מקבלים, כל אחד מכם, כרטיס כניסה זוגי לפלנט באר שבע, תהנו, תבלו, וכן, סוכות בפלנט שווה ממש עם פעילויות לכולם, עם הילדים והנכדים והאחיינים והאחייניות, בקיצור, שווה ממש, אז יאללה, תהנו ותתפנקו לכם. נחתום את השעה הראשונה שלנו, לא לדאוג, יש לנו גם שעה שנייה של בקפיים. אם כבר התחלנו עם הטורקית, אי אפשר לזקן בבאים. סבגינידים בינינו יבאים. איציק על השלומי שבת מחפש את הדרך. עד שהם ימצאו, אנחנו נחזור לכאן, מיד בתום הפרסמות והחדשות.

0: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
1: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: בואו ליהנות מהטבות בסטנדרט מסחרר. בהפנינג המחירות של אביס מחירת רכב. קונים רכב ובוחרים הטבה. מימון ביטוח חובה, עמדת טעינה או שטיפת רכב למשך שנה. רק בין 27 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב.
3: קניתי באביס בסטנדרט שלהם.
2: מפרטים חייגו. כוכבית 5326 או באתר avis.co.il.
4: הטבת 12 שטיפות רכב לתקופה של שנה.
5: ג'מבו יוון, סטאר אשדוד. הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו יוון, סטאר אשדוד.
6: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
7: קרולינה למקה ברלין.
8: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
9: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, משתלמת לביטוח הדירה.
10: כוכבית 2003, שירבית.
11: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
9: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
12: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
13: לובינסקי טרייד אנד ליז.
12: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
10: כוכבית 2003, שירבית.
11: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
14: יריד אנימה וקוספלי מטורף באישפו באר שבע. בואו להנות מדוכנים, פרסים, מתנות ותחרות קוספלי ומתנה בשווי 1,000 שקלים לזוכה. כפוף לתקנון. יום ראשון, חול המועד סוכות, 27 בספטמבר. מחכים לכם באישפו באר שבע. חוגגים סוכות בסוסיה הקדומה. מגוון סדנאות, סיורים, ריידרים, טיולי ספארי ופעילויות לכל המשפחה. בימים שני ושלישי, חול המועד סוכות, 28 ב-29 בספטמבר. רק חצי שעה מבאר שבע. לפרטים נוספים חפשו בגוגל וברשתות החברתיות.
15: רופא שיניים חיים ריידר עדיף ברקן.
14: חג שמח מכל צוות מרפאת השיניים והאסתטיקה של דוקטור חיים ריידר. כי כשבוחרים נכון, מחייכים יותר. 08-673-2020.
16: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו
10: בעלם.
16: כפוף לתקנון.
14: חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו 101.5
17: בחסות
16: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו
10: בעלם.
16: כפוף לתקנון. מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו
10: בעלם.
16: כפוף לתקנון.
14: חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום
17: בחסות
18: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
19: עמוס תמם פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
20: חגיגת טריידינג, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון לפני שמתחדשים, מחייגים כוכבית 3537.
21: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
22: שלום רב ומועדים לשמחה. השעה אחת עם החדשות צביקה פלורנטל. בלבנון, התקשורת המקומית מדווחת על תקיפת כוחותינו בשני מוקדים בדרום המדינה. העזתים מדווחים שצוות בית החולים כמל עדנן בצפון רצועת עזה נסוג ממבנה בית החולים בעקבות התקדמותם של כוחות קרקעיים של צה"ל לאזור בית החולים. מאות אלפי יהודים עולים לרגל לירושלים. 1,271 יהודים עלו להר הבית משעות הבוקר, וחיכו צפוי להיפתח מחדש ליהודים בשעה 13:30. רבבות פקדו את מעמד ברכת הכהנים ברחבת הכותל. תפילת שחרית ברוב עם התקיימה גם בגיא בן הינום. בבירה, עומסי תנועה כבדים, המשטרה ממליצה להיעזר
0: בתחבורה ציבורית. ראש המוסד, ראש המלל, התלוו לביקור הבזק של ראש הממשלה באמירויות אתמול. היום שר החוץ הטורקי מבקר שם. בהנחיית שר החוץ גדעון סער, הממונה על שגרירות ספרד בישראל, זומנה לשיחת נזיפה בעקבות התבטאותה של שרת הנוער הספרדית, שלפיה הציבור בספרד תומך במדינה פלסטינית מהנהר ועד הים. יחיאל לייטר, שגריר ישראל בארצות הברית, עדכן על מצבו של בנו שנפצע קשה מאוד בפיגוע דריסה. ראינו סימנים מעודדים, אולם חייו של נריה עדיין תלויים על בלימה. והודה לכל המתפללים לרפואת בנו, נריה דוב בן חנה. פלילים, המשטרה עצרה 10 מעורבים בסכסוך משפחות הבוקר ברהט, תוך מרדף וקרב יריות. בחולון, נער בן 15 פצוע קשה מרימון שנזרק לדירה בשעה. בסוגיית הידע או לא ידע ראש הממשלה על תקיפת 7 באוקטובר, אייל ציר כהן, שכיהן כראש אגף טבל במוסד בספטמבר-אוקטובר 2023, קטן המסייע אומר כי אינו זוכר אזהרה ממצרים או מהאמירויות לפני 7 באוקטובר, וגם לא ביקור של אבס כמאל. בדבריו, המצרים לא טענו מפניו לאחר הטבח כי התריעו. נאום ראש הממשלה נתניהו באום ביום חמישי נצפה במלואו על ידי 14,200,000 בני אדם בצפייה ישירה באתר האום. כך על פי נתונים שסיכם פרופסור משה אליה, כהן אליה, באתר מעריב. שכונה חדשה במגדלים שבמזרח השומרון. 15 משפחות חדשות קבעו במקום את ביתם. ראש מועצת שומרון יוצי דגן חנך עם משפחתו של סמל ראשון הלל דינר, השם ייקום דמו, ותושבי מגדלים את שכונת הקרוונים החדשה. ועכשיו למזג האוויר.
7: צילמתם את החופה המרגשת והסטורי לא עולה? עם פאודר בוסט 5G תיהנו מתעדוף קלישה בנייד על פני כולם, ותוכלו להעלות את הרגע המרגש בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפות לתנאים המלאים.
17: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
23: לובינסקי טרייד אנד ליז.
17: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
24: היום מעלות חום רגילות בעונה.
17: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MG EHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
23: לובינסקי טרייד אנד ליז.
17: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
7: רוצים להעלות את הרגעים הבלתי נשכחים מההופעה והסטורי לא עולה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתעדוף גלישה בנייד על פני כולם, והסטורי שלכם יעלה בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
0: עד כאן מחדשות רדיו גלי ישראל ורדיו דרום. את החדשות הביא לשידור עמי חי מהון, ובעזרת השם יחד ננצח.
25: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.

0: יאללה, נערי שובה אליי, מרגולינה מלעולינה פותחת לנו את השעה השנייה שלנו של בקפיים. מה העניינים ושלוחם, מה קורה מהמצב? או, את מי אני רואה כאן עכשיו מולי? ממש מולי אבל, כן. וואי, טוב, לא התפרעת שבאת לפה, עידו, ממש התפרעת, באת מולי עכשיו, אני לא, איזה, איבדתי את הפוקוס, נגמר, זהו זה. כן, עידו, עידו מינור שלנו ממש כאן מולי עכשיו, אז אם יש לכם משהו לומר לו, אני לא יודע, יש לכם משהו לומר לו?
1: תמסור לו דש ממני, חמחם.
0: בסדר, אוקיי, אז יש לך דרישת שלום מאביגי. בשעה הזאת אני גם מזכיר לכם שאנחנו גם עם אוטודיל, ואם אתם מחפשים לקנות רכב, לא יודע, יש כאלו שדוחים את הקץ מה שנקרא, והרכב נכנס למוסך ויוצא וכבר נמאס לכם, ואתם רוצים להחליף ולהתקדם ולשדרג את הרכב שלכם הישן. חברות חברים, זה הזמן לעשות ביג דיל באוטודיל, עד 40% הנחה מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. הרכב הבא שלכם נמצא במרחק מאוד מאוד קטן מכם, כוכבית 3883, או ייכנסו לאתר של אוטודיל, יש לכם שם אפשרות לשמור את הרכב שראיתם שככה תפסה עיניכם אותו, הוא יחכה לכם יום יומיים בסניף. רכבי ליסינג, רכבי 0 קילומטר בתנאי רכישה אטרקטיביים ובהספקה מיידית. מותגים כמו אאודי, קופרה, סקודה, סאט, פולקסווגן, BYD, קיה, יונדאי, מזדה ועוד מבחר מותגים בהצעות מאוד מאוד משתלמות. אז מה הרכב הבא שלכם יהיה? רכב קטן, משפחתי, מנהלים, ספורט, מסחרי, שבעה מקומות, פלאגין, חשמלי, יוקרה, מה שאתם רוצים, הכל יש לכם, וגם מסלולי מימון בהתאמה אישית באמצעות גופי מימון שנמצאים בסניפים. זה אומר הכל בשיטת הוואן סטופ שופ, גם לקבל מימון, גם לקבל, לעשות טריידין על הרכב הישן, לקבל מימון לרכב החדש, לקבל ביטוח, לקבל אחריות, ורק לנסוע בדרכים טובות, מה שאומר שבתוך פחות משעה, עם כוס קפה ביד, נכנסתם עם הרכב הישן, יצאתם בצד השני עם רכב חדש דנדש, ישירות לכביש, לא נשארתם אפילו לא דקה בלי רכב. אז תפסיקו לחפש כוכבית 3883, או שתגיעו לסניפים, הכל כמובן בכפוף לתקנון, אין ספק, ברור. ואם אתם רוצים פרטים נוספים, אז פשוט תחייגו, כוכבית 3883, הכתובת כאן בבאר שבע היא כתובת חדשה של אוטודיל, רחוב אליהו נאוי 15. יאללה, סעו בדרכים טובות. יש זה? סעו בדרכים טובות, אמרתי.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
0: הנה עכשיו אגם בוחבוד ומשה פרץ שמגיעים אלינו.
1: תמסור לו דש ממני,
0: לא,
1: חמה.
0: אבל הוא, עכשיו, הוא שר אבל, אז מי אותו עכשיו, נו באמת. ילדה קטנה בלייב בקיסריה. היא קוראים שרון סיאני. האזנה מיעול, לא לכולנו.

אגב בוחבוד ומשה פרץ בלייב בקיסריה עם ילדה קטנה. טוב, האמת היא שיש לנו גם ילדה קטנה להקדיש לשיר. כן, יש לנו את ליעד הקטנה, ויש לנו גם את עידן, ויש את עומר, ויש את אבא עידו ואמא ג'ני, ואת רועי העיתונץ שלנו, כן, כל משפחת אוזן שכרגע נמצאים להם בדרך לנתיבות, לאייפל שם, כן? יפה, אייפל, מה יש שם בנתיבות? לא יודע. רגע, אני אסתכל ואני יכול להגיד, כן, למגדל אייפל, כן, הם בדרך למגדל אייפל בנתיבות, לא זה. אז משפחת אוזן, שתהיה לכם נסיעה טובה, תהנו, תבלו, תאכלו, תשתו, ואם אתם במקרה שם מגיעים לביבינו ובא לכם לאכול טוב, אז עכשיו בביבינו, קודם כל לנו יש שובר על סך 150 שקלים, לביבינו בנתיבות במתחם פריז סנטר, קומה שלישית על הגג. ביבינו זאת מסעדה שאני אכלתי בה, אכלנו גם כל הרדיו, עשינו שם איזשהו אירוע. תקשיבו חבר'ה, זה טעמים איטליה, אתם יכולים להרגיש איטליה לגמרי, באמת. טעמים, ניחוחות ושמחה של המטבח האיטלקי. אתם הולכים לשם לאורן ולצוות, אומרים לו שלום אורן, מה העניינים אורן? שרון אמר תפנק אותי והוא יפנק אתכם כמו שצריך, הוא והצוות שלו. תפריט איטלקי קלאסי מודרני, ויש לכם עסקיות בצהריים עד לשעה 5. יש להם סוכה גדולה וכשרה במקום, אתם יכולים ללכת לשבת בסוכה של ביבינו, לאכול, ליהנות, מה שנקרא לשבת בסוכה בארץ, אבל להרגיש באיטליה. ויש גם משלוחים לאזור נתיבות והסביבה, כשר כמובן ברחוב בעלי המלאכה 3 בנתיבות. מספר הטלפון שלהם הוא 086-27-21-21, 086-27-21-21. לכו לאכול, ליהנות. כתבו לי, אתם יודעים מה? יאללה, כן, כתבו לי. ביבינו זה איטליה, תכתבו לי את זה, ביבינו זה איטליה, ביבינו נתיבות זה איטליה, וצרפו לזה את שמכם המלא, שם פרטי, שם משפחה, אזור מגורים. ביבינו נתיבות זה איטליה, שם פרטי, שם משפחה, אזור מגורים, ושלחו אלינו לוואטסאפ שלנו ל-050-2006-337, 050-2006-337, בא לי לפנק אתכם, ואם יש לי את האפשרות, למה לא? בכיף, אני אומר. יאללה, עכשיו, הפרויקט של רביבו, עם מחוזת עוד יום יבוא. עידני הקטנה, נכון, נכון, עידני הקטנה, צודק, צודק, העיתונץ מתקן אותי.

טוב, אני מקווה שתסלחו לי על הטעות הזו, מה אני אעשה? יוואלי, יאללה, תגבירו ווליום, יצאנו לדרך, אתם מוזמנים גם לשיר ולתקתק על ההגה, חופשי עליי.

0: שלום ברבר, ליאור נרקיס. עכשיו אנחנו 30 דקות בתוך השעה אחת. אני חוזר ומזכיר לכם שאם אתם מחפשים לקנות רכב, אז לכו לעשות ביג דיל באוטו דיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג, וזה אומר מקום שמציע לכם הכל בשיטת הוואן סטופ שופ. אתם לא נשארים אפילו דקה בלי רכב. יש להם ים של רכבים, צי של רכבים להציע לכם. רכבי ליסינג, 0 קילומטר, בתנאי רכישה באמת באמת אטרקטיביים, כי יש להם גם מסלולי מימון בהתאמה אישית באמצעות גופי מימון שנמצאים בסניפים שלהם. זה אומר שאתם לא מתחילים להתפזר, לחפש כל מיני מימונים. יש להם תנאים טובים מאוד והכל בהתאמה אישית כמובן, וטריידין לרכב הישן שלכם, ואחריות וביטוח, הכל כולל הכל. מה יהיה הרכב הבא שלכם אני לא יודע, אבל אם זה יהיה רכב חשמלי או פלאגין או שבעה מקומות או מסחרי או רכב יוקרה, הכל אתם יכולים להשיג שם. כנסו לאתר של אוטודיל, תוכלו גם לשמור לעצמכם את הרכב הבא שלכם וגם לחייג אליהם אם אתם רוצים פרטים נוספים, כוכבית 3883. יש להם סניפים בפריסה ארצית, כאן בבאר שבע הם נמצאים ברחוב אליהו נאוי 15. לכו לדודו גזיאל והוא והחבר'ה שלו יפנקו אתכם כמו שצריך, באמת הם יודעים לפנק גם בקפה וגם ברכב חדש דנדש, שתוכלו לנסוע בדרכים טובות ותוך פחות משעה לצאת עם רכב חדש דנדש. אחריות, ביטוח, מימון, הכל כולל הכל, שווה את כל הכאב ראש באמת. אז אוטודיל, כן, כל הסניף, אגב אם אתם רוצים כתבו לכם בווייז אוטודיל וזה יפנה אתכם ישירות לסניף הקרוב אליכם.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג, כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
0: היי, טוב, אני חוזר גם מזכיר לכם את רשת מחסני חשמל שהכריזה על מחירת חול המועד סוכות בכל הסניפים. יש לכם הנחות חסרות תקדים וכפל מבצעים וכפל הנחות, הכל כולל הכל לכל מוצרי החשמל שאתם רוצים וחולמים. יש לכם מטבח חוץ מפואר כולל גריל, כיור וברז, כאלו שיש להם את הבית הפרטי ורוצים לפנק ולארח ועל האש וכל הדברים האלו, לא צריכים ללכלך את הבית בכלל, הכל נעשה בחוץ. אז מטבח חוץ מפואר ב-2,590 שקלים בלבד. מיקרוגל 20 ליטרים ב-179 שקלים. מכונת נספרסו, אוי, וואי, איך אני אוהב את זה. רק ב-249 שקלים. קומקום נרוסטה ב-19 שקלים בלבד. ואם אתם מאלו שהם ישנים בסוכה, ואתם צריכים כל מיני תוספות וכאלו, מאוורר מושלם ב-59 שקלים. קטלן יתושים כפול החצר ב-69 שקלים, ומצנן אוויר מושלם לסוכה ב-129 שקלים. כל זה קורה ועוד ועוד מוצרים. מה שאנחנו נותנים לכם פה זה סתם דוגמיות כאלו, אבל כל מוצר חשמלי שאתם רוצים, חולמים, מחפשים, תיגשו לאחד מאותם סניפים של מחסני חשמל, ותתחדשו. עכשיו, סגיב כהן. רצו דקה לשמור. עם בדרך אליי, איזה שיר ואיזה...

בדרך אלייך, סגיב כהן, יש לנו כאן בהצלחה בשידור מדינה, ויש לנו גם עוד בקשה. אשמח ללכת עם החייל. טוב, חבר'ה, הבקשות אני מבין, אבל אנחנו צריכים את הוויבינו. וויבינו נתיבות זה איטליה. זה הסלוגן, אוקיי? זה מה שביקשנו, וויבינו נתיבות זה איטליה. צרף לזה את שמכם המלא, שם פרטי, שם משפחה ואזור מגורים, ולשלוח אלינו. הלוואי, יש לנו...

0: היה לנו פה עוד משהו, סיוון בן חמו באשקלון, חג שמח, מועדים לשמחה שרון, תמשיך לשמח את עם ישראל, ברוך השם, יש לנו עם שאוהב שמחה, אני פה רק כדי ללחוץ על השלטר. אין כיף כמו לשמוע בדרכים, אחרי יום עבודה עמוס, תבורכי גם את, סיוון בן חמו, תודה רבה על כל הברכות. ולעודד אביטן, גם כן, תודה רבה גם לך. וגם לאושר ואנונו ונהוראי, אשמח לברך ולאחל את לירון ביטן הספר, המלך ואת אשתו, אין לנו מלך, אין לנו מלך, נסיך זה מספיק טוב, מלך יש לנו אחד למעלה, שקוראים לו הקדוש ברוך הוא, והוא המלך של כולנו, ואת אשתו עמית היקרה והאהובה, שיוצאים את טיול פגז, שיר אייל גולן האור שבעיניים, יש גם בקשה, יפה, בסדר, אוקיי, קיצור, מועדים לשמחה לכולכם, אנחנו נצא עכשיו לפרסומות ונחזור אליכם מיד.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג כוכבית 3883 כפוף לתקנון
2: ג'מבו יוון סטאר אשדוד הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים מחכים לכם בחנות ג'מבו יוון סטאר אשדוד
3: מבצע בקרולינה למקה שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים כן, שני זוגות ב-300 שקלים ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים
4: קרולינה למקה ברלין
5: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
6: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
7: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MG EHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
8: לובינסקי טרייד אנד ליז.
7: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
9: אני רוצה
10: סוכות שמח באזריאלי הנגב. פסטיבל פוקימון, פסטיבל אליס בארץ הפלאות, הצגות ילדים ועוד חוויות לכל המשפחה. וזה עוד לא הכל. קונים ב-149 שקלים ומקבלים 50 שקלים מתנה בגיפט קארד. מהרו לפני שיגמר. בכפוף לחנויות המשתתפות במבצע ולתקנון הפעילות.
11: אני רוצה לאזריאלי.
12: חגי תשרי, חוגגים עם בום. כל מה שצריך לבית, מתנות לחגים ועוד, והכל במחירים של פעם. בום, מקבוצת אלי להב, נלחמים ביוקר המחיה. בום, באנו לעשות טוב, גם בחגים. בום, אתם חייבים להגיע כדי להאמין, כי מה שבהזדמנות פה, ומה שלא, לא. שנה טובה יותר, וגם חסכונית, עם בום, מקבוצת אלי להב.
13: מהפכת המחירים של עלם עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
14: עלם
13: כפוף לתקנון
14: 101.5 FM
15: הוצאה הסגולות איתכם גם בימים אלה מדי יום שלישי בשעה 7 בערב וביום שישי בשעה 1 בצהריים עם הרב יעקב סלומון רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM

האחת שלי שהלוי מחזיר אותנו למציאות שלנו. 45 דקות בתוך השעה האחת, כמעט 46, לא, בעצם 46 דקות כבר, כן. אז ממש עוד מעט תוכלו לדעת מי לוקח מאיתנו שוברים לארוחה בביבינו בנתיבות, לאורן ולחבר'ה שנמצאים שם במתחם פריז סנטר, קומה שלישית על הגג, עם הטעמים והניחוחות של איטליה.

לפני מלאך יואב יצחק, נכנס לעכשיו פרס, נכנס לי עכשיו, אם אתם ספונטנים, חברות חברים, בכל המועד סוכות מרימים לחיים בפסטיבל בירת הגיבורים של אופקים. יש יומיים של מוזיקה, הופעות חיות, תקליטים ומגוון של בירות בוטיק ישראליות בפסטיבל, ממש שווה. יום רביעי, ה-30 בספטמבר, התקליטייה, ירי תקליטים ענק בהופעות של אלון אולארצ'יק, שרי, טריפונס, אילנה אביטל ומני בגר. ובחמישי, ב-1 באוקטובר, נטע ברזילי ושימון בוסקילה על הבמה עם די-ג'יי ובירות בוטיק לאורך הערב. בא לכם ללכת לשם? כן? יש לי לחלק לכם כרטיס זוגי לפסטיבל בירת הגיבורים, גן הידידות אופקים, החל מ-7 בערב. כרטיס לכל ערב ב-30 שקלים בלבד. הרכישה עכשיו באתר אופקטיבי. פסטיבל בירת הגיבורים 2026, לחיים.

0: אבל את זה אני מחלק רק למי שעכשיו שולח לנו, ממש עכשיו, לוואטסאפ שלנו ל-050-2006-337, לחיים בפסטיבל בירת הגיבורים. אוקיי? לחיים בפסטיבל בירת הגיבורים. בצירוף שמכם המלא, שם פרטי, שם משפחה ואזור מגורים, שילחו לנו עכשיו ל-050-2006-337. יש לי להביא לכם עכשיו, זה נכנס לי עכשיו, החלוקה הזאת היא עכשיו, כרטיס זוגי. יש לנו? יש לנו, יש לנו אנשים שהולכים לבלות שם? וואלה, אני רוצה לחלק לכם, נו. 050-2006-337. לחיים בפסטיבל בירת הגיבורים. מי מקבל ממני עכשיו? רק הראשונים שולחים. איפה? למה זה לא עובד לי? מה? אני לא רואה את האכבר. איפה האכבר?
1: תראי.
0: אוי, סיבכת אותי. תודה רבה. נו, למה זה לא עובד לי פה? מה נהיה? את רואה את זה? או, עכשיו אני רואה את זה, כן. רפאל מורנו מירושלים, קיבלת מאיתנו כרטיס לפסטיבל בירת הגיבורים. מי עוד? הודיה מאופקים, קיבלת גם את, בכיף. אילנית מלכה מאשקלון, קיבלת. מי עוד? שי בנישו מדימונה, קיבלת. קיבלת, כן. גם? איריס אברהם מאשקלון, קיבלת. אוקיי, זהו? אוקיי. אז זהו, זהו, תפסיקו עכשיו לשלוח, אבל יש לנו בכל מקרה זוכים, גם לוויבינו בנתיבות, וזה יהיה, אלו יהיו, אוריאל נידם, אני מקווה שאני אומר את השמות שלכם נכון, אוריאל נידם, אריאל זוהר, דקלה שי, ודקלה שי ומאור אביטן, אתם מקבלים מאיתנו גם שובר לארוחה בוויבינו בנתיבות במתחם פריז סנטר, קומה שלישית על הגג. קיצור, הולך להיות לכם טעים ונעים וכיף, אז תיהנו לכם, זה הכל. יאללה, נחתום כאן את הבקפיים שלנו להיום. תודה רבה על ההשתתפות לכולם, כל מי ששלח אלינו, תודה רבה לכם, תודה על ההשתתפות וברכות על הזכייה לכל מי שזכה, ואם יהיו לי עוד פרסים אני אחלק לכם באהבה, בכיף. תודה רבה לכל הצוות שלנו, מכאן עוברים לסחרמסה עם חמסה עם יורם סוויס, לכל הצוות שלנו, כל מועצת ביטול השנץ, תחזור ותתכנס לכאן בישיבה המזרחית שלנו בין 3-6, בינתיים שימרו על עצמכם, ביי.

0: אוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
1: להשאיר מפתח בארון חשמל? אני שם רק מתחת לשטיח, והנה, גנבו את השטיח. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
2: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
0: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
5: רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות.
6: דלתות חמדיה!
7: ג'מבו יוון, סטאר אשדוד. הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו יוון, סטאר אשדוד.
8: ממשיכים בחיבור, נשארים קרובים לאור. גם אני קיבלתי על עצמי לומר בוקר וערב.
9: שמה?

0: במבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
1: קרולינה למקה ברלין.
2: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
3: עמוס תמם? פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
4: חגיגת טריידין. קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
5: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
6: כוכבית 2003 שירבית.
7: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
8: תגיד, אתה כבר יודע למה אתה מצביע?
9: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
10: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
11: בכל המועד סוכות מבלים באישפו באר שבע. מבצעים שווים ב-30 שקלים בלבד. ארוחת ילדים בשניצלה ב-30 שקלים. תיק לריצה באליטל ב-30 שקלים. מצעים יחיד בהום סטייל ב-30 שקלים. שטיחון אמבט ורדינון ב-30 שקלים. מחכים לכם באישפו באר שבע. חג שמח.
12: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם שקים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531.
13: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: חוגגים סוכות בסוסיה הקדומה. מגוון סדנאות, סיורים, ריידרים, טיולי ספארי ופעילויות לכל המשפחה בימים שני ושלישי חול המועד סוכות 28 ו-29 בספטמבר. רק חצי שעה מבאר שבע. לפרטים נוספים חפשו בגוגל וברשתות החברתיות.
15: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם. כפוף לתקנון.
16: חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו 101.5
17: בחסות
15: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם. כפוף לתקנון. של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם. כפוף לתקנון.
16: חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
12: בחסות
2: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
3: עמוס תמם?
8: פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
4: חגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
5: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
18: שלום רב ומועדים לשמחה. השעה 2 עם החדשות צביקה פרונטל. מאות אלפי יהודים עולים לרגל לירושלים. 1,271 יהודים עלו להר הבית משעות הבוקר, וכי הוא נפתח לפני כמחצית השעה שוב לעליית יהודים. רבבות פקדו את מעמד ברכת הכהנים ברחבת הכותל. תפילת שחרית ברוב עם התקיימה גם בגיא בן הינום. בבירה, עומסי תנועה כבדים, המשטרה ממליצה להיעזר בתחבורה ציבורית. ראש המוסד וראש המל"ל התלוו לביקור הבזק של ראש הממשלה באמירויות אתמול. היום שר החוץ הטורקי מבקר שם. בהנחיית שר החוץ גדעון סער, הממונה על שגרירות ספרד בישראל, זומנה לשיחת נזיפה בעקבות התבטאותה של שרת הנוער הספרדית, שלפיה הציבור בספרד תומך במדינה הפלסטינית מהנהר ועד הים. בחולון, נער בן 15 פצוע קשה מרימון שנזרק או ממטען בחצר בניין בין שתי קומות. בסוגיית הידע או לא ידע ראש הממשלה על תקיפת 7 באוקטובר, אייל ציר כהן, שכיהן כראש אגף תבל במוסד בספטמבר-אוקטובר 2023, קטן המסייע אומר כי אינו זוכר אזהרה ממצרים או מהאמירויות לפני 7 באוקטובר, וגם לא ביקור של אבס כמל. לדבריו, המצרים לא טענו בפניו לאחר הטבח כי התריעו. נאום ראש הממשלה נתניהו באום ביום חמישי נצפה במלואו על ידי 14,200,000 בני אדם. צפייה ישירה באתר האום, כך על פי נתונים שסיכם פרופסור משה כהן אליה באתר מעריב. שכונה חדשה במגדלים שבמזרח השומרון. 15 משפחות חדשות קבעו במקום את ביתם. ראש מועצת שומרון יוסי דגן חנך עם משפחתו של סמל ראשון הלל דינר, אשר ייקום דמו ותושבי מגדלים, את שכונת הקרוונים החדשה. מחיר ליטר 95 בשירות עצמי צפוי להתייקר בין יום רביעי לחמישי. גל התייקרויות מוסף בדרך לכיסו של הצרכן הישראלי. על פי הערכות במשק האנרגיה, מחיר הדלק בישראל צפוי לרשום זינוק חד. הערכות המוקדמות מדברות על התייקרות של כ-25 עד 40 אגורות לליטר. מהלך שיביא את מחיר ליטר בנזין 95 במסלול שירות עצמי לחצות פעם נוספת את הרף של 8 שקלים לליטר. ועכשיו למזג האוויר.
1: בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות, פאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
17: היברידיות?
19: יש.
17: סוב?
19: יש.
17: מחירים טובים?
19: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
20: לובינסקי טרייד אנד ליס.
19: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
18: היום מעלות חום רגילות בעונה.
19: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
20: לובינסקי טרייד אנד ליס.
19: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
1: צילמתם את הגול והסטורי לא עולה? עם פארטנר בוסט 5G 10 ומתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם, ותוכלו להעלות את הרגע מהאצטדיון בזמן אמת. להצטרפות חגו כוכבית 2,300, כפוף לתנאים המלאים.
18: עד כאן מחדשות רדיו גלי ישראל ורדיו דרום. את החדשות הביא לשידור עמי חי מהון, ובעזרת השם יחד ננצח.
21: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

0: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. כשחם בחוץ, לוהט בטיטניום. מתנות, תכשיטים ושעונים במחירים מנצחים. טיטניום, קניון עזריאלי, הנגב באר שבע, ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
1: הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
2: בואו ליהנות מהטבות בסטנדרט מסחרר. בהפנינג המחירות של אביס מחירת רכב. קונים רכב ובוחרים הטבה. מימון ביטוח חובה, עמדת טעינה או שטיפת רכב למשך שנה. רק בין 27 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב.
3: קניתי באביס בסטנדרט של אביס.
2: מפרטים חייגו, כוכבית 5326 או באתר avcoil.
4: הטבת 12 שטיפות רכב לתקופה של שנה.
5: ממשיכים בחיבור, נשארים קרובים לאור. גם אני קיבלתי על עצמי לומר בוקר וערב.

0: בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
1: קרולינה למקה ברלין.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
3: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
4: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
5: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
6: חוגגים סוכות בסוסיה הקדומה. מגוון סדנאות, סיורים, ריידרים, טיולי ספארי ופעילויות לכל המשפחה. בימים שני ושלישי חול המועד סוכות 28 ו-29 בספטמבר. רק חצי שעה מבאר שבע. לפרטים נוספים חפשו בגוגל וברשתות החברתיות.
7: רופא שיניים חיים ריידר,
6: חג שמח מכל צוות מרפאת השיניים והאסתטיקה של דוקטור חיים ריידר. כי כשבוחרים נכון, מחייכים יותר. 08-673-2020.
8: בום! גם בחגים באנו לעשות טוב! נוי, ניקיון, חד פעמי, מזון, טקסטיל, ימי הולדת, מטבח, פלסטיקה, טואלטיקה, ריהוט, מתחייבים תמיד למחירי בום! גם בחגים! בום! צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
9: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
10: עלם!
9: כפוף לתקנון.
10: 101.5 FM.
11: אוטו מניה הבלבר, חודש של חגיגת טריידין. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון עד 6 באוקטובר בכל סניפי אלבר. הצטרפו אלינו לשידור מיוחד מהאפנינג החגיגי בסניף אלבר באר שבע. יום שלישי, 29 בספטמבר, חול המועד סוכות, החל מהשעה 3. שרון ציאני יהיה שם עם מוזיקה מעולה, פעילויות וקובי אפללו אחד יחיד ומיוחד. אז קדימה, תניעו את הרכב. הצוות של אלבר כבר מחכה לכם. אוטומניה באלבר, כוכבית 3537, כפוף לתקנון.
12: אלבא רדיו 101.5 FM גם באפליקציה. הורדה והתקנה חינם.
13: שמה ישראל, דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
14: ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ אדר, כפות תמרים וענף עץ אבות וערבי נחל, ושמחתם לפני השם אלוקיכם שבעת ימים. פרי עץ אדר זה האתרוג, יש לו טעם ויש לו ריח. כפות מרים זה הלולב, לקוח מעץ שיש בו טעם, אך אין בו ריח. ענף עץ אבות זה הדס, יש לו ריח ואין לו טעם. ערבי נחל, אין בהם לא טעם ולא ריח. חזל אמרו כי כל אחד מארבעת המינים מייצג שכבה מסוימת בעם היהודי, ומה עושה הקדוש ברוך הוא? קושר את כולם אגודה אחת, והם מחפרים אלו על אלו, בבחינת כל ישראל ערבים זה לזה. ואנחנו מנענעים את ארבעת המינים לארבע רוחות השמיים וכלפי מטה ומעלה, וממליכים בכך את בורא עולם בבחינת ומלכותו בכל משלה. חג שמח.
13: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.

0: שלום לכולם, מועדים לשמחה, מועדים לשמחה, חמסה של יום שני, חמסה של יום בית,
1: חמסה,
0: חמסה של יוד זין בתשרי 28 בספטמבר, עד שלוש אנחנו ביחד, הדס רחל דורות, עורכת ראשית, יאללה.

0: חמסה, חג שמח, חמסה, חג שמח, חג שמח, מועדים לשמחה, לא, מועדים לשמחה, חול המועד, סוכות, יום שני היום, אני מקווה שכולכם בטוב, על האש, על המנגלים, על הטיולים, על החוויות עם הילדים, עם המשפחה, תהנו, תערכו, תתערכו, אנחנו כאן מלווים אתכם עם הרבה מוזיקה טובה בחמסה, וגם האורחים שלנו מהמצד הישראלי השנתי, האושפיזין שלנו בסוכה היום, שלומי שבת ואיתי לוי, יהיו איתנו בהמשך. סוכות מהסרטים בפלנט באר שבע, מחסני חשמל ושנה חדשה, שנה חדשה עם תכשיט חדש בטיטניום.
1: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
0: ואנחנו עם טיטניום, מרכז השעונים והתכשיטים הגדול במדינה. מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש בטיטניום, מחסלים את כל המלאי הישן, וזה הזמן להגיע, להתחדש ולשמח את האישה בתכשיט או בשעון לכבוד החגים, יהלומים, שעוני אופנה, שעוני יוקרה, הכל במקום אחד. שלום לשימון אוזן מטיטניום.
2: בראש השנה, בראש השנה.

0: פום הפתעה. אז ככה, התחלתי בשיר, והתחלתי בפרחה של החיים, מוזמנים לכל הגברים, לכל הנשים. גברת, אם את הולכת אצל חמותך, את רוצה לשמח אותה, את הולכת להתארח אצלה, זה הזמן לבוא לטיטניום, לפנק אותה באיזה שעון יפה, באיזה תכשיט יפה. כל הגברים, אני שוב, וכל הנשים, אני אומר לכם, תעשו סדר בבית. אנחנו מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש. יש לנו תכשיטים שלא צריכים אותם, שהם זרוקים בכספת, לא שמים אותם, זה הזמן להזדקות עליהם, תנצלו את העונקיה שהיא מאוד מאוד גבוהה, לבוא ולהזדקות על זה ולקחת תכשיט חדש, מרכז השעונים והתכשיטים הגדול במדינה, מבצעים חסרי תקדים, קחו דוגמאות, עגילי קראט של כל אבן מכל צד, סך הכל שתי קראט, במקום 3,490 ב-1,990 שקלים, אני צועק את זה, 1,990 שקלים, חוץ מזה יש לנו כל מיני טבעות של שורה, החל מ-990 שקלים, עם ילום במעבדה, יש לנו כל מיני ילומים טבעיים, חברים, זה הזמן לבוא, לראות, להסתכל, להתבונן, להבין שיש מרכז אחד של תכשיטים ושעונים בדרום, וטיטניום, מרכז השעונים והתכשיטים הגדול במדינה עם השירות הכי טוב ועם ההלכות הכי טובות. כמובן, אנחנו פה כדי לשרת אתכם ומחכים לכם, ושיהיה לנו רק שנה טובה של אושר, שמחה וחיים טובים.
1: מחכים לכם בטיטניום, טיטניום סניף באר שבע, קניון עזריאלי הנגב, קומת הקרקע, וסניף חדש במתחם GT סנטר באופקים. חג שמח!
2: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם GT סנטר.

0: המצעד הישראלי השנתי עם יורם סוויסה.
1: יושב איתי כאן באולפן אחד מהזמרים העל זמניים. הוא הופך כל שיר לסיפור אהבה. הזוכה בתואר קאבר השנה לשנת תשפ"ו, שלומי שבת.
2: יורם סוויסה, מה שלומך? חג שמח.
1: שנה טובה, חג
2: שנה
1: שמח.
2: מבורכת, שנה מבורכת לכל ישראל.
1: שתהיה לנו שנה טובה.
2: אמן.
1: טובה יותר מהקודמות, ומלאה באנרגיות טובות, באהבת חינם. ברכות, שלומי. קאבר השנה. הנה, בוא נעשה את זה בצורה רשמית. שלומי שבת, ילדותי השנייה, זה שלך.
2: איזה כבוד.
0: קאבר השנה.
2: סגירת מעגל בשבילי.
1: הביצוע שלך לזו ילדותי השנייה, השיר המרגש של מתי כספי, זיכרונו לברכה, כתב את תואר קאבר השנה במצעד שלנו. מאיפה הגיעה החלטה לבצע גרסה משלך לשיר הזה?
2: מהכאב, מהעצב, מההלם, מהגעגוע. מתי כספי זה היה זמר שאני ואחותי לאה מאוד אהבנו ומאוד הושפענו מהמוזיקה שלו, ולימים גם הכרנו והתחברנו והיינו חברים טובים. ויש לנו שעות טיסה של שיחות וצחוקים וחוויות. וואו, זה, נשאיר את זה לפעם אחרת, אבל מאוד אהבתי את האיש הזה, רצתי אותו, וכשהייתי צעיר הייתי הולך להופעות שלו, כשהייתי חייל הייתי...
1: די.
2: מקליט הופעות שלו.
1: הוא יודע, הוא סיפרת לו את הסיפורים האלה?
2: בוודאי, בטח, כן. את הכל סיפרתי לו, והיינו חברים ממש טובים. ושיתפנו פעולה גם מבחינה מוזיקלית ביחד.
1: יצא לך לחלוק איתו במות וכאלה?
2: כן, בטח, בטח. הוא עירך אותי, והוא איש כזה מצחיק, ואיש מעניין. לצערי לא כולם הכירו את מתי כספיות הפנימית שלו. ואני זכיתי, והוא היה איש מאוד מעניין, עם חוש הומור שהוא לא... תמיד שאני, אתם מזכירים לי את מתי כספי, תמיד אני נזכר בסיפור ש... כשהוא עבר לגור בלוס אנג'לס, אז הוא לא ידע את ההבדל לשעות בימים הראשונים.
1: כן.
2: אז הוא התקשר אליי ב-4 בבוקר. הוא אומר, שלומי, מה שלומך בזה?
1: ואתה מתעורר ב-4 בבוקר.
2: ואז הוא טובלת. אמרתי לו, מה זה מה שלומך?
1: 4 בבוקר,
2: אני ישן. אז הוא אומר, טוב, אני אתקשר עוד מעט. כאילו, תתעורר, תקום. זה היה החוש הומור שלו, זה היה מדהים. וזהו, אני... השיר ילדותי השנייה זה בלי שום קשר, זה שיר מאוד מאוד מרגש, והוא פשוט יצא לי, נשלף לי החוצה מתוך האיברים הפנימיים שלי בגוף.
1: ויכול להיות שאולי המקום הזה שזה נשלף לך החוצה מתוך כנות ומתוך געגוע ומתוך כאב ומתוך חיבור כל כך חזק לשיר הזה, יכול להיות שזה מה שנתן לזה את הקסם, כי כשאני זוכר לחצתי פליי פעם ראשונה ברדיו על הביצוע הזה, לא יכולתי שלא עוד רגע, אתה יודע, להיחנק כשאני שומע אותך. טוב, זה לא חוכמה, כי כל שיר שאתה שר מרגש אותי.
2: תודה.
1: הרבה מאוד שנים.
2: אבל אני חייב להגיד לך שזה נורא מוזר, זה שיר שאני שר אותו, וכשאני לוחץ פליי, זה גם קורה לי, כאילו אני מתרגש, אבל בדיעבד אני אומר, רגע, מה אתה מתרגש? זה אתה שר.
1: יש שם קסם, ואנחנו עוד מעט נבקש ממך לעלות אל הבמה שלנו ולבצע את קאבר השנה. לפני שתעשה את זה, ספר לנו מה, אני מבין שאתה מופיע המון.
2: כן.
1: כל פעם כשאני מתקשר אליך, שלומי, איפה אתה? אני בדרך להופעה.
2: נכון.
1: ברוך אני, השם, אתה לא
2: אני,
1: נח.
2: אני בתקופה ממש בלי הערה, ממש כיפית. אני מופיע בכמה סיטואציות, זאת אומרת, יש לי מופע משותף.
1: עם פאבלו
2: רוזנברג. יש לי את המחזמר בגלל הרוח, שזה מחזמר מדהים ומרגש עם כל השירים שלי.
1: ויש את המופע עם הלהקה?
2: אני גם משחק שם, כן. יש את המופע שלי, שהוא, אתה יודע, רץ כל החיים, אבל כל פעם משתנה. ויש עוד תוכניות, אתה יודע, למופע אקוסטי, למופע פילרמוני, כאילו השתגרנתי מהצבא.
1: כן, זה מה שאני אומר, לא רגע לנוח, לעצור שנייה.
2: כן, אבל צריך... איך אמרתי פעם, כשהייתי צעיר, אני רוצה להשאיר סריטה על כדור הארץ, שאני אלך לעולמי. אז בשביל לעשות את
1: הסרט... אתה לא תלך, שלומי, תירגע. כל פעם כשאנחנו מדברים, אתה אומר לי, כשאני... אתה לא הולך לשום עולם אחר, אתה נשאר איתנו, לא מזמן חגגת...
2: לי איך ש...
1: לא מזמן חגגת 72.
2: ממש לא מזמן.
1: מזל טוב, ברכנו אותך, נכדים שלך שרו לך וחיממו אותך.
2: שתבח שם הולד, אני באמת בתקופה מאושרת.
1: ברוך השם.
2: עבודה קשה של 60, מאז שאני ילד, יש לי משפחה מהממת, ילדים, נכדים, אנחנו מלוכדים.
1: ברוך השם.
2: מאוחדים, נוסעים ביחד לטיולים. עם גרושתי, ועם הבן שלה, ועם אשתו והילדה. אני מאושר, באמת, תקופה מדהימה.
1: מתי סדרת ריאליטי, השבתים?
2: זה לא יקרה.
1: זה לא יקרה.
2: אני לא שעה.
1: מה נאחל לך לשנה החדשה?
2: וואלה, אנחנו בתוך האיחול. אני מאוחל, אני שמח, אני רוצה רק בריאות, זהו. את השאר באמת אפשר להשיג, להלוות כסף ולקנות. אבל בריאות...
1: אמן.
2: צריך לקבל מהמרגן שלי למעלה.
1: אמן. ועכשיו, לקבר השנה, ביצוע שמחזיר אותנו לאחת הקלאסיקות הכי אהובות ומרגשות. מי שנתן לה את הקול, הנשמה והטאצ' הבלתי נשכח, קבלו את שלומי שבת עם זו ילדותי השנייה.
2: כבוד גדול.
1: שלומי שבת.
2: תודה רבה. חג שמח.

0: עם יורם סוויסה.
1: חג סוכות שמח מפלנט באר שבע, הנה זה מתחמם, הנה זה בא. סוכות מהסרטים בפלנט באר שבע, פסטיבל האי הנעלם, מחכה לכם פעילויות מדהימות ומהנות לכל המשפחה. הפסטיבל הזה קורה בין ה-29 בספטמבר עד הראשון באוקטובר, 11 בבוקר עד 4 אחר הצהריים, הכניסה היא חופשית. ומה, מה, מה, מה, מה? סרט, ברור, סרט ילדים ב-25 שקלים ברכישת המנוי המשפחתי. אתם לא יודעים מה זה? 10 כניסות ב-250 שקלים בלבד. את המנוי הזה אפשר כמובן, ניתן לרכוש עד סוף ספטמבר, וניתן לממש עד סוף השנה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של פלנט, בפייסבוק או בקופות הקולנוע. חג שמח, סוכות מהסרטים בפלנט.

0: המצעד הישראלי השנתי עם יורם סוויסה.
1: זה הזמן לחשוף את מי שזכה באלבום השנה לשנת תשפ"ו. אלבום שהיה בכל מקום, חרשנו על השירים, שרנו אותם בקולי קולות, הם כיכבו בפלייליסטים שלנו, ויש סיבה שלא הפסקנו ללחוץ על ריפיט, וזה לא הכל, הוא זכה גם בתואר אומן השנה. אז קבלו את איתי לוי! ברכות יקירי, רגע, עם מה נתחיל?
2: תודה רבה, תודה רבה.
1: עם מה נתחיל? אנחנו נתחיל עם התואר שקיבלת גם בשנה שעברה. אלבום השנה 13. בחיות כפיים.
0: אלבום השנה.
1: תכף נדבר על האלבום המשובח והמצוין הזה. והשנה החלטנו שאתה יודע, כל העבודה הקשה, לא רק עם האלבום, גם כל מה שמסביב, ההופעות, השתתפויות בתוכניות טלוויזיה ועוד הרבה עניינים. איתי לוי הוא גם אומן השנה.
2: וואו, איזה כיף.
1: יס.
0: אומן השנה.
1: ברכות.
2: תודה רבה.
1: אתה מתרגש?
2: כן, מתרגש. תשמע, זה מרגש. הרבה שקבל, מתרגש לקבל פרסים לעבודה קשה. עשינו הרבה השנה. אנחנו משתדלים לעשות הרבה כל שנה. האלבום הזה הוא אלבום מאוד, מאוד, מאוד אישי.
1: אני יכול רגע לגלות סוד. No. לפני שהאלבום הזה יצא, שוחחנו אתה ואני, והאלבום הזה היה אלבום מאוד חשוב לך, מאוד קרוב ולבך. הוצאת שם את כל, את כל מה שיש בך אל תוך האלבום הזה.
2: אני חושב שכשפניתי לעבודה על האלבום הזה, אז ידעתי שאני הולך לעשות משהו אחר קצת. כי ידעתי ש... בסדר, כל השנים עשיתי המון המון שירים, אני ממשיך לעשות שירים. אבל משהו באלבום הזה הרגישתי בנקודת זמן שלי בקריירה שהוא נורא חשוב. נורא חשוב, כי כל אומן צריך אלבום כזה. בין אם הוא מצליח, בין אם הוא לא. כאילו...
1: אלבום יודע, אישי.
2: אלבום, אלבום, כן. אלבום כן. שהוא נטו מוזיקלי, בכל רמה
1: חברה. בלי שטיקים.
2: ושיסה גידה, ואין שום שיר מיותר באלבום הזה. אין משהו שהכנסתי ואמרתי, לא, אני לא מרגיש שלם איתו, אני... היו לי כמעט 19 שירים שהצטמצמו ל-13, שהוא בא, כולם מעובדים, הכל מוכן, הכל... הרגעתי שזה התרכיז הנכון, ואני שמח שזה...

0: לשאלת השאלות 01 02 07 06 09 09, מה הסיפור עם המספרים שככה מצליח לגרום לכולנו לשאול את השאלה הזו כל פעם מחדש?
1: וואלה, אני אגיד לך את האמת, אני, זה גם חלק מהיותי כאומן. קודם כל אני זמר, אבל זה, אני חושב שזמר גם צריך להיות אומן. ואומנות, זה לא רק עכשיו לבוא לשיר, להוציא אלבום ולהגיד יאללה בואו. יש פה מחשבה מאוד מאוד רצינית, אם זה בתמונות. אני באתי בכלל ליום צילום של, אנחנו פעם בשנה מצלמים תמונות יח"צ, קוראים לזה, כן?
0: אוקיי.
1: לא שאף משתף פעם, לא משתמשים בתמונות האלה, משום מה, אבל זה תמונות יח"צ. ותוך כדי שאני מצטלם, אני מסתכל על הצלם ואני אומר לו, תשמע, אחי, משהו פה לא... עצור את הכל. זה התמונות של האלבום שלי. אומר לי, אבל, שנייה, אבל זה לא מה שתכננו, תכננו משהו אחר. אמרתי לו, עזוב שטויות. תתחיל לצלם אותי, אני אגיד לך בדיוק מה לעשות, וזה יהיה תמונת האלבום. והיה פשוט קטע שהוא אומר לי, תרים את הידיים שלך ותסגור את הפנים, תעשה ככה נגיד.
0: כן.
1: אז דפקנו את התמונה, הלכתי למחשב. זאת אומרת, כל העבודה על האלבום התחילה מהתמונות. זאת אומרת, זה היה ויז'ן.
0: משם קיבלת את הכל
1: נורא בלקי, הכל נורא גותי, הכל נורא אפל.
0: כן.
1: וכשבהרו את השירים, את השמות, התחיל להיות לנו אנדרלמוסיה במוח. לא ידעו כל אחד מה השם של השיר, 10 מ-10, תל אביב, שיפוצים, מניאקה. אני יודע, שביל הזהב, הילד שבי. והרגשתי שגם באותו חודש יצאו כמעט 500 שירים. אז אמרתי איך אני שנייה מבדיל את עצמי מהאירוע. ואמרתי, אז זהו. אז אין נשמות לשירים.
0: מספרים.
1: אנחנו עושים מספרים. מ-1 עד 13. וזהו, זה הסיפור.
0: שים רגע את הידיים על העיניים כמו ששמת באלבום.
1: כמו שמתי באלבום?
0: כן.
1: היה לי מלא טבעות, אבל...
0: אני רוצה שתקשיב רגע.
1: זה ככה.
0: אני רוצה שתעצום עיניים עכשיו.
1: נו, נו.
0: ותבקש ותתפלל לדבר שאתה הכי רוצה שיקרה בשנה הבאה.
1: אמן.
0: תעצום עיניים ותתפלל. אני יכול לנחש על מה אתה חושב? אמא שלך.
1: נכון.
0: מה שלומה?
1: אז יש תחשב על משהו אחר.
0: מה פתאום? אני קורא אותך.
1: מה שלומה?
0: כן.
1: שלומה שלומנו, כמו שאומרים, אתה יודע. פללים, שם יעזור, שם יעזור. יהיה בסדר, יהיה טוב.
0: בעזרת השם.
1: אמן.
0: אל השנה הבאה שתבוא כן. עלינו לטובה, שנה חדשה. מה מצפה לנו ממך קודם כל?
1: וואו, אני עובד על מחזמר עכשיו. רוצה לחזור לתיאטרון קצת.
0: מחזמר משיריך או מחזמר בכלל?
1: לא משיריי, לא, אני לא מגלומן.
0: אוקיי.
1: לא משיריי. אולי עשו על שיריי, וגם אני לא, מעדיף שלא. אבל מחזמר, אנחנו עובדים על משהו עכשיו.

0: מאוד מאוד מיוחד, אלא אחד הזמרים, היוצרים והאומנים הגדולים בישראל. הוא לא איתנו. אנחנו עובדים על משהו מאוד מיוחד לכל המשפחה. אני אחזור בעצמי גם לתיאטרון.
1: עשה לך טוב הבמה של התיאטרון?
0: כן, עשה לי טוב. עשה לי טוב, עשה לי גם לא טוב, עשה לי גם טוב שאני לא שם עכשיו כרגע. אתה יודע שקצת רגע לקחתי את ההפוגה הזאת.
1: זה לא שאתה נח, אתה מופיע ערב ערב ולפעמים גם פעמיים.
0: כן.
1: טפו טפו.
0: ברוך השם, כן.
1: ברוך השם.
0: אבל זה לא דווקא עבודה סיזיפית, זה מבורך. אבל אתה יודע, מעבר למוזיקה אנחנו עושים עוד דברים. עונה שנייה של ריסט שתעלה בעזרת השם. כוכב הבא מתחיל.
1: קיצור, יש תוכניות לשנה הבאה. יקירי, אני רוצה לאחל לך, אחי, אני רוצה לאחל לך שנה טובה, שנה מלאה בבריאות.
0: אמן,
1: באושר, במוזיקה טובה. באהבה.
0: בשמחה.
1: בשמחה. הרבה הרבה הצלחות כמובן, ושנתראה כאן בעזרת השם בשנה הבאה, זה כבר תלוי בך. המצעד הישראלי השמתי עם יורם סלחה.

רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירת חול המועד סוכות בכל הסניפים. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. לדוגמה, מסך 58 אינץ' סמסונג מושלם לסלון רק ב-1490 שקלים. מסך 100 אינץ' JVC QLED רק ב-4290 שקלים. מדפסת קנון רק ב-99 שקלים. שואב רובוטי דרימי, הדגם המבוקש, רק ב-1690 שקלים. מעברר מושלם ב-59 שקלים. קטלן יתושים כפול החצר רק ב-69 שקלים. מצנן אוויר מושלם לסוכה ב-129 שקלים. מסגן נייד ב-689 שקלים. מסגן לסלון שני כוח סוס ב-1390 שקלים. מקרר הפוך אלקטרה ב-1450 שקלים. מטבח חוץ מפואר כולל גריל, כיור וברז רק ב-2590 שקלים. מיקרוגל 20 ליטר ב-179 שקלים. מכונת נספרסו רק ב-249 שקלים. קומקום נרוסטה ב-19 שקלים. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות, בכל סניפי רשת מחסני חשמל.

0: מאזינות מאזינים, האירוע שאתם מחכים לו כל השנה מתקיים ממש עכשיו באלבר אוטומניה, חודש של טריידין בכל הסניפים, קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון, רדיו 101.5 מזמין אתכם לחגוג, הפנינג מטורף, סניף באר שבע של אלבר, שרון סיאני עם קובי אפללו בשידור חי, הפתעות מדהימות, יום שלישי 29 בספטמבר, חול המועד סוכות החל מהשעה 3, שימו בווייז רחוב אליהו נאווי 17 בבאר שבע אלבר, אתם בהחלט מוזמנים להגיע וליהנות מ... אוטומניה, ממש עכשיו באלבר, נסיעה טובה.
1: אם אתה צריך תרופה ללב שלך, חמסה מזרחית זה המרשם שלך.
0: ואנחנו מתקרבים לסיומה של התוכנית, תודה רבה להדס רחל דורות, העורכת הראשית שלנו, תודה ללילך נגיד, תודה רבה לסטיב פרידמן, אפיק אוריאלי, בעל כהן בן עמי, מיקי ביבס, שרון סיאני אחרינו עם ישיבה מזרחית. אנחנו נשתמע כאן בעזרת השם ביום מחר, יום שלישי, אנחנו נהיה כאן שוב, נשבע לכם, נבוא. אל תיתנו לאף אחד לקלקל לכם, שיהיה לנו המשך בשורות טובות, נשתמע מחר בעזרת השם, ישתמע.

0: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. כשחם בחוץ, לוהט בטיטניום. מתנות, תכשיטים ושעונים במחירים מנצחים. טיטניום, קניון עזריאלי, הנגב באר שבע, ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
1: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
2: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
1: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
4: ג'מבו יוון, סטאר אשדוד. הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו יוון, סטאר אשדוד.
5: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
6: קרולינה למקה ברלין.
7: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
8: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. שרי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
9: לובינסקי טרייד אנד ליס.
8: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
2: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
0: יריד אנימה וקוספליי מטורף באישפרו באר שבע. בואו להנות מדוכנים, פרסים, מתנות ותחרות קוספליי ומתנה בשווי 1,000 שקלים לזוכה. כפוף לתקנון. יום ראשון, חול המועד סוכות, 27 בספטמבר. מחכים לכם באישפרו באר שבע. חוגגים סוכות בסוסיה הקדומה. מגוון סדנאות, סיורים, ריידרים, טיולי ספארי ופעילויות לכל המשפחה. בימים שני ושלישי, חול המועד סוכות, 28 ו-29 בספטמבר. רק חצי שעה מבאר שבע. לפרטים נוספים, חפשו בגוגל וברשתות החברתיות.
10: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
11: עמוס תמם? פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
12: חגיגת טריידין. קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
13: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
14: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
2: עלם.
14: כפוף לתקנון.
2: 101.5 FM.
0: מחפשים לקנות רכב? זה הזמן לעשות ביג דיל באוטו דיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין, המרה אטרקטיבי ובאחריות. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בקפיים עם שרון ציאני בין השעות 12-2 ברדיו 101.5 FM. אוטו דיל, סניפים בפריסה ארצית. חייגו כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
15: שמע ישראל. דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
16: חג הסוכות תעשה לך שבעת ימים ושמחת בחגיך והייתך שמח. רק 4 ימים מפרידים בין יום הכיפורים לחג הסוכות. המעבר המהיר הזה הינו ברוח הכתוב בתהילים, אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה. לחג הסוכות שמות נוספים: חג האסיף, שבו נאספת התבואה מן השדות. היום השמיני, פטור ממצוות הסוכה, והוא נקרא מקרא קודש. שמיני עצרת, חג שמחת תורה. חג הסוכות הוא אחד משלושת הרגלים, החגים שבהם נצטוו בני ישראל לעלות לירושלים ולעשות שם את החג. שבעה ושפיזין, אורחים חשובים וקדושים, מופיעים בימי חג הסוכות בסוכתו של כל יהודי. אליהם אברהם, יצחק, יעקב, יוסף, משה, אהרון ודוד. כולם ידעו את טעם הנדודים, ובהזמנתם של אבותינו אל הסוכה, שהיא סמל הנדודים, מדגישים אנו ששוב לא ננדוד ולא נעקר.
15: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.
0: מיד לאחר החדשות, ישיבה מזרחית בהגשת שרון סיאני. חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו 101.5.
17: בחסות
14: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
2: עלם.
14: כפוף לתקנון.
6: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
17: בחסות
10: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
11: עמוס תמם פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
12: חגיגת טריידין, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון לפני שמתחדשים, מחייגים כוכבית 3537.
13: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
18: שלום רב ומועדים לשמחה, השעה 3 עם החדשות צביקה פלורנטל. ראש הממשלה בנימין נתניהו, הלוחמים הגיבורים שלנו חיסלו היום את המחבל טהר נדל לוטפי צוקר שחטף את נועה ארגמני ואבינתן אור. אנחנו נסגור חשבון עם כולם. ובסוגיית הידה או לא ידה ראש הממשלה על תקיפת 7 באוקטובר, אייל ציר כהן שכיהן כראש אגף תבל במוסד בספטמבר אוקטובר 2023, קטן המסייע אומר כי אינו זוכר אזהרה ממצרים או מהאמירויות לפני 7 באוקטובר, וגם לא ביקור של עבאס כמל. לדבריו, המצרים לא טענו בפניו לאחר הטבח כי התריעו. פיצוץ אז נשמע במרכז קייב בירת אוקראינה, כך לפי עדי ראייה לסוכנות רויטרס. רוסיה תוקפת מרכזי נתונים ותשתיות רשת באוקראינה, מתקפות ישירות על מבנים, שרתים וקשרי תקשורת מחליפות את מתקפות הסייבר, בעוד הרשת המבוזרת מונעת השבתה מלאה. ראש המוסד וראש המל"ל התלוו לביקור הבזק של ראש הממשלה באמירויות אתמול. היום שר החוץ הטורקי מבקר באמירויות. חברת התעופה מהודו, אייר אינדיה, חוזרת לישראל ותפעיל טיסות ישירות לדלי. יהוד הגליל, תוך ימים ספורים התלשו עשרות דגלי ישראל שתלו פעילי הציונות הדתית באזור מג'דל אל-כרום בגליל. סגלוביץ', חבר הכנסת שחבר לערבים נגד יהוד הגליל, לדבריו אנחנו לא במאבק קיומי בתוך ישראל. מנהיג איראן מוג'תבא חמינאי בהודעה לציון יום השנה השני לחיסולו של נסראללה, שם רשעים ירכב, כוחות האויב אינם מעזים להיכנס למפרץ הפרסי ובקרוב יסולקו גם מהים הערבי. ובתוך כך המטבע האיראני הריאל צנח לשפל חדש של כל הזמנים, דולר אחד שווה כעת 2.4 מיליון ריאל. ואצלנו מחיר ליטר 95 אוקטן בשירות עצמי צפוי להתייקר בין יום רביעי לחמישי השבוע, גל התייקרויות נוסף בדרך לכיסו של הצרכן הישראלי. על פי הערכות במשק, משק האנרגיה, מחיר הדלק בישראל צפוי לרשום זינוק חד. הערכות המוקדמות מדברות על התייקרות של כ-25 עד 40 אגורות לליטר, מהלך שיביא את מחיר ליטר בנזין 95 במסלול שירות עצמי לחצות פעם נוספת את הרף של 8 שקלים לליטר. ועכשיו למזג האוויר.

0: את התנאים המלאים.
1: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
2: לובינסקי טרייד אנד ליז.
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
3: היום מעלות חום רגילות בעונה.
1: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
2: לובינסקי טרייד אנד ליז.
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: רוצים להעלות את הרגעים הבלתי נשכחים מההופעה והסטורי לא עולה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתעדוף גלישה בנייד על פני כולם, והסטורי שלכם יעלה בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
3: עד כאן מחדשות רדיו גלי ישראל ורדיו דרום. את החדשות הביא לשידור עמיחי מהון, ובעזרת השם יחד ננצח.
5: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

אני אוהב את המחרוזת הזאת. הם עושים כבוד יפה, סטלוס ואורן פן, עם מחרוזת צלצולי פעמונים. עושים כבוד לאהובה עוזרי, זכרה לברכה, גם יוונית, גם עברית, אני מאוד אוהב. שלום לכם, אהלן וסהלן. אני אגב רואה שגם אתם אוהבים. אבל אני חושב שאתם באמת אוהבים לשמוח, אוהבים לרקוד, אוהבים מוזיקה טובה, גם ברכב, גם בבית, גם בטיולים שלכם. וואלה, אני מאושר מזה לגמרי.

תודה רבה ענקית ליורם סוויס, חמסה עלי כיורם. הצוות שלנו ערוך, דרוך ומוכן כל הזמן לפקודתכם. הלו לאלצ'קו המכונה אלכס גלב, היא דומינור על האוידו טייב. הלו גם לאייל חפץ, לא חשוד בכלל, אביטל ריידר השולטת כאן ביד רמה. יא, איזה מקסים, איזה מקסים, אין, זה מקסים לגמרי, באמת. אולי מהיום אביטל ריידר תהיה מקסימה, לדעתי. זה מתבקש. שלום גם לאדבור בלילי שכי שמח שהוא עצוב, יצחק יעקב אלו יציק יעקובוב, סטיב המגניב, גם הוא כאן, ופרלגות הגוויתה, פיק ליאור, אדיר שני שאין שני, לאלבל כהל בן אמין, אלך נגיד, ואנוכי שרון סייאני, עד שש.

מה יש לנו בשבילכם היום? לא יותר מדי, אני לא נשגע לכם את השכל, כי אם אתם בטיולים ובבילויים, אז סבבה לגמרי. אני רק אזכיר לכם שיש לנו פרסים לחלק לכם, כן. מה עם הפרסים? וואו, יש לנו גם פלנט, וגם לפסטיבל בירה באופקים, וגם לוויבינו. יש לי, השגתי לכם עוד פרסים, כדי שתלכו לבלות, ליהנות כמה שיותר, ותשמחו. גם תשמחו בשמחה וגם תשמחו עלינו שיש לנו פרסים. אז יש לנו גם את פלנט באר שבע, גם את טוב, זה פחות לדעתי, כן, זה פחות. בסדר, מחסני חשמל וכל מיני כאלו, זה דברים טובים שיש לנו להזכיר לכם, אבל זה יקרה בהמשך. אנחנו עם המוזיקה שלנו באמת נפנק לכם את התנוך. שיר לבורא עולם, דבר ראשון, אין עוד מלבדו. אלוהו כל הארץ כבודו, הקדוש ברוך הוא מלך ואני עבדו. 19 דקות בתוך 3, אתם על 101.5, לי קוראים שרון סיאני, האזנה מצוינה לכולנו.

מלוא כל ה... אני פשוט אוהב את השיר הזה, לא יעזור. טוב, חברות חברים, אני עכשיו פותח לכם את הוואטסאפ שלנו לחלוקת כרטיסים לפלנט באר שבע. סוכות מהסרטים לפלנט באר שבע, פסטיבל היה נעלם, יחכה לכם עם מגוון פעילויות מהנות לכל המשפחה. פסטיבל שמתקיים החל ממחר ועד ל-1 באוקטובר, מ-29 בספטמבר ל-1 באוקטובר, בין השעות 11 בבוקר ל-4 אחר הצהריים, והכניסה היא חופשית, חופשית לגמרי. אחרי הפסטיבל, בואו לראות סרט ילדים ב-25 שקלים ברכישת המנוי המשפחתי, 10 כניסות ב-250 שקלים בלבד. את המנוי ניתן לרכוש עד סוף ספטמבר, וניתן לממש עד סוף השנה, עד 31 בדצמבר 26. הכל כמובן בכפוף לתקנון. אתם מוזמנים להיכנס לפרטים נוספים, אגב, באתר האינטרנט של פלנט, בפייסבוק וקופות הקולנוע. מה שעליכם לעשות זה פשוט מאוד לשלוח אלינו את הסלוגן, כן, מה שביקשנו, סוכות בפלנט, פסטיבל האי הנעלם, זה מה שאתם כותבים, סוכות בפלנט, פסטיבל האי הנעלם, אבל חייבים להוסיף את כל שאר הפרטים. זה אומר שם פרטי, שם משפחה ואזור מגורים, ולשלוח אלינו לוואטסאפ שלנו הודעה כתובה בלבד. 050-2006-337, זה מספר הוואטסאפ שלנו. 050-2006-337. יש לנו יותר מכרטיס אחד, נכון? כמה, לא, לא, לא פה. זה בדף שאצלך. חמישה? וואו, איזה יופי! אז יש לנו 5 כרטיסים, אז 5 מכם שרוצים להתפנק, כתבו לנו עכשיו את הסלוגן, כמובן סוכות בפלנט, פסטיבל היה נעלם, שם פרטי, שם משפחה, אזור מגורים, 050-2006-337. עכשיו... אני אוהב את השיר הזה על שלל גווניו וצורותיו, גם כששיר לוי שר את זה, גם כשזהבה כמובן המקור שרה את חוף זהב.

חברות וחברים שלי, שימו לב, רשת מחסני חשמל מכריזה על מכירת חול המועד סוכות בכל הסניפים. במכירה יינתנו לכם הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. לדוגמה, ניתן לכם מסך 58 אינץ' של סמסונג מושלם לסלון רק ב-1490 שקלים. מסך ענק 100 אינץ' של JVC QLED רק ב-4290 שקלים. כך תוכלו להפוך את הסלון שלכם לקולנוע קטן. שואב רובוטי של דרימי, הדגם המבוקש רק ב-1690 שקלים, מאוורר מושלם ב-59 שקלים אם אין לכם עדיין בסוכה, קטלן יתושים כפול החצר רק ב-69 שקלים, יש לכם גם מיקרוגל 20 ליטר ב-179 שקלים, וקומקום נרוסטה ב-19 שקלים בלבד. המחירה מתקיימת בכל המועד עכשיו, ממש כן, כל המועד סוכות, בכל סניפי רשת מחסני חשמל, תתחדשו. הנה שיר מחשמל, ממש מחשמל, כמו שיקור, זוהר אגוב. 32 דקות בתוך 3.

0: וראשי עליי נופל כבד, כמו שיקור, זו הרגוב. איי, איי, איי, טוב. פינת קפה? בקטנה, כן, פינת קפה, ואז יש לנו גם פרסומות.
1: בחסות פלנט באר שבע, המנוי המשפחתי החדש לסרטי ילדים כבר כאן. 10 כרטיסים ב-250 שקלים בלבד בקופות. תקף לכל הסרטים והלהיטים הגדולים עד סוף השנה. פרטים ורכישה באתר פלנט ובקופות הקולנוע. כפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר.
2: שלום לכל המאזינים והמאזינות. כאן עם בל בן עמי עם פינת הקפה השבועית שלי.
3: הורים יקרים, המבצע הזה בדיוק בשבילנו. כן, בדיוק בשבילכם. המנוי המשפחתי החדש לסרטי הילדים של פלנט הוא הבילוי המשתלם יותר בילוי משפחתי לכל השנה. 10 כרטיסים לסרט ב-250 שקלים בלבד. כן, רק 25 שקלים לכרטיס ברכישה בקופה. המנוי תקף לכל סרטי הילדים הגדולים, מפרץ הרפתקאות, טד החוקר, המיניונים, מואנה בלייב אקשן ועוד ועוד. והחלק הכי טוב, אפשר להמשיך ליהנות מכל הסרטים הכי שווים על המסך הענק עד ה-31 בדצמבר. רכשו את המנוי המשפחתי כבר עכשיו בקופות הקולנוע או באתר וניפגש בסרט. המנוי תקף לילדים עד גיל 12 כולל, בכפוף לתנאים המופיעים באתר. תהנו.
1: בחסות פלנט באר שבע, המנוי המשפחתי החדש לסרטי ילדים כבר כאן. 10 כרטיסים ב-250 שקלים בלבד בקופות. תקף לכל הסרטים והלהיטים הגדולים עד סוף השנה. פרטים ורכישה באתר פלנט ובקופות הקולנוע. כפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר.
0: חייב לומר לכם תודה רבה על כל הברכות שאתם מרעיפים עלינו כאן בדרך הוואטסאפ שלנו. אז תודה רבה. פרסומות עכשיו בקטנה ונחזור אליכם עם שיר. איי, איי, איי, אחד השירים האהובים שלי, האהובים עליי, דואט, אלי יקר, מור רביעי ועדן חסון, מיד בתום הפרסומות.

0: ליהנות מהטבות בסטנדרט מסחרר. בהפנינג המחירות של אביס מחירת רכב. קונים רכב ובוחרים הטבה. מימון ביטוח חובה, עמדת טעינה או שטיפת רכב למשך שנה. רק בין 27 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב.
1: קניתי באביס בסטנדרט שלהם.
0: מפרטים חייגו. כוכבית 5326 או באתר avis.co.il.
2: הטבת 12 שטיפות רכב לתקופה של שנה.
3: ג'מבו יוון, סטאר אשדוד. הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו יוון, סטאר אשדוד.
4: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
5: קרולינה למקה ברלין.
6: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
7: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
8: עמוס תמם? פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
9: חגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
10: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים, והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
11: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בתאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
12: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40%

0: מהרו, לפני שיגמר, בכפוף לחנויות המשתתפות במבצע ולתקנון הפעילות.
1: אני רוצה לעזריאלי.
2: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531.
3: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: בום, גם בחגים באנו לעשות טוב. מוצרי חשמל, הלבשה, כלי בית, צעצועים, ציוד ומזון לבעלי חיים ועוד. מתחייבים תמיד למחירי בום, גם בחגים. בום, צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
5: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
6: מחפשים לקנות רכב? זה הזמן לעשות ביג דיל ואוטו דיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין, המרה, אטרקטיבי ובאחריות. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה עם ראם כהן בנשאות 10-12 ברדיו 101.5 FM. אוטו דיל, סניפים בפריסה ארצית. חייגו כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
7: אוטו זה אוטו דיל.
8: מה קרה, מה קרה, מה קרה?
9: מה קרה? מה קרה? לא צריך לקשקש. קשקושים זה מיותר.

איזה שיר מהמם. אל יקר, מור רבי ועדן חסון. עכשיו מושיקו, תעיף אותנו לשמיים, תעיף.

0: אהובות ואהובים שלי, עכשיו אני רוצה להזמין אתכם לפסטיבל מסע בזמן באשקלון. בכל המועד סוכות, זה אומר עכשיו, עיריית אשקלון מזמינה את כל המשפחה לצאת למסע מיוחד בין העבר להווה. פסטיבל מסע בזמן חוזר זו השנה החמישית והתקיים בימים שלישי ורביעי, 29 ו-30 בספטמבר. במהלך הפסטיבל אתם יכולים לבקר באתרי ההיסטוריים של אשקלון, להשתתף בסיורים ודרכים, להכין פסיפסים וכלי חרס, לשחק במשחקים קדומים, להתמודד עם קופסאות בריחה ולענות מאוד מגוון פעילויות ארכיאולוגיות לכל המשפחה. גם כוכבי הילדים מגיעים כמובן. ביום שלישי, 29 בספטמבר, יופיעו מיכל הקטנה ושחר תבוך, וביום רביעי, 30 בספטמבר, משפחת ספיר ודילן דרור. המופעים יתחילו בשעה 5 אחר הצהריים בדשא באפרידר, והכניסה היא חופשית. בנוסף, יתקיימו סיורים היסטוריים וקולינריים ברחבי העיר, בעלות של 10 שקלים בלבד, ובהרשמה מראש. כל הפרטים באתר וברשתות של עיריית אשקלון. אז תבלו, תהנו. ו48 דקות בתוך השעה 3, צריכים לחתום כאן את השעה הראשונה. אימא לך, הזמן טס לי, מה קרה? למה ככה? אלו לכל השבטים השונים, אלו לגברת שכשוכית שהתעוררה לה, אלו לאביגיל מאפולה, אלו לסיגיה, נהגת המרקדת המזמרת, שירה, נווה, אליאב, נועם, סניר, צ'ארס, הנסיך שלנו, יהודה אביאל, משה כהן, משה גרוס, איריס ברבי, משפחת סולומון מאשקלון, קיצי מיצי פיצי פיצי, נכון, נועה ויוסי, אהלן גם לכם.
1: פעם פעם, רק הפעם, חכינה לי
0: שוב. עוד מעט נחזור אליכם אחרי הפרסמות.

0: Todos los días a Yeshiva Mizrahit con Sharon Siani.
1: הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
2: בואו להנות מהטבות בסטנדרט מסחרר. בהפנינג המחירות של אביס מחירת רכב. קונים רכב ובוחרים הטבה. מימון ביטוח חובה, עמדת טעינה או שטיפת רכב למשך שנה. רק בין 27 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב.
3: קניתי באביס בסטנדרט של אביס.
2: מפרטים חייגו, כוכבית 5326 או באתר avcoil.
4: הטבת 12 שטיפות רכב לתקופה של שנה.
5: להשאיר מפתח בארון חשמל? אני שם רק מתחת לשטיח, והנה, גנבו את השטיח. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
6: כוכבית 2003, שירבית.
7: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
8: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
9: היברידיות?
10: יש!
9: טוב?
10: יש!
9: מחירים טובים?
10: יש!
11: יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
12: לובינסקי טרייד אנד ליס.
11: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
6: כוכבית 2003, שירבית.
7: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
13: משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא. שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. לקראת השנה החדשה אני רוצה לאחל לכולנו שנה של בריאות, של שפע, של אחדות ושל בשורות טובות. שנה שבה נזכה לראות את האור גם בדרך, להאמין, להודות על היש ולפתוח את הלב להתחלות חדשות. שכל בית בישראל יתמלא באור, באהבה ובשלווה, ושנזכה כולנו לשנה טובה ומתוקה. ממני ענת אהרוני וכל משפחת אור משכנתאות.
14: תגיד, אתה כבר יודע למה אתה מצביע?
15: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
16: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
17: בכל המועד סוכות מבלים באישפו באר שבע. מבצעים שווים ב-30 שקלים בלבד. ארוחת ילדים בשניצלה ב-30 שקלים. תיק לריצה באליטל ב-30 שקלים. מצעים יחיד בהום סטייל ב-30 שקלים. שטיחון אמבט ורדינון ב-30 שקלים. מחכים לכם באישפו באר שבע. חג שמח. חוגגים סוכות בסוסיה הקדומה. מגוון סדנאות, סיורים, ריידרים, טיולי ספארי ופעילויות לכל המשפחה. בימים שני ושלישי חול המועד סוכות 28 ו-29 בספטמבר. רק חצי שעה מבאר שבע. לפרטים נוספים חפשו בגוגל וברשתות החברתיות.
18: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
19: עמוס תמם?
8: פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
4: חגיגת טריידינג, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
0: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
17: חג שמח מכל צוות מרפאת השיניים והאסתטיקה של דוקטור חיים ריידר. כי כשבוחרים נכון, מחייכים יותר. 08-673-2020. ביום ראשון, 18 באוקטובר, יום שידורי מיוחד ברדיו דרום למען בנייתה מחדש של חטיבת ההרדמה בשיתוף בית חולים סורוקה ועמותת ידידי סורוקה. הצטרפו אלינו והאזינו לסיפורים המרגשים. עורכים באולפן, אישי ציבור והצוות הרפואי. בואו לפתוח את הלב ואת הכיס.
11: רדיו 101.5 FM, גם באפליקציה. הורדה והתקנה חינם.
17: חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו 101.5.
3: בחסות
1: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב
7: עלם,
1: כפוף לתקנון.
2: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב
7: עלם,
2: כפוף לתקנון.
17: חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
3: בחסות
18: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
19: עמוס תמם?
8: פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
4: חגיגת טריידינג, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
7: אלבא.
0: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבא ולהסכם.
9: שלומם ומועדים לשמחה. השעה 4 עם החדשות צביקה פרונטל. ראש הממשלה בנימין נתניהו. הלוחמים הגיבורים שלנו חיסלו היום את המחבל טהר נדל לוטפי צוקר שחטף את נועה ארגמני ואבינתן אור. אנחנו נסגור חשבון עם כולם. הרמטכ"ל מקים חטיבת חלל במטה הכללי. היחידה החדשה שתוכפף לסגן הרמטכ"ל והתוכנית ללהקות בשמיים. בצעד החשוב ביותר של הרמטכ"ל במסגרת כהונתו. החטיבה החדשה בצה"ל תהפוך את ישראל למעצמת מחוץ לאטמוספירה. בכיר בצה"ל מוסיף, זה יקרה עוד 3 או 4 שנים. פיצוץ אז נשמע במרכז קייב בירת אוקראינה, כך לפי עדי ראייה לסוכנות רויטרס. רוסיה תוקפת מרכזי נתונים ותשתיות רשת באוקראינה. מתקפות ישירות על מבנים, שרתים וקשרי תקשורת מחליפות את מתקפות הסייבר, בעוד הרשת המבוזרת מונעת השבתה מלאה. וגם זה במלחמה בין אוקראינה לרוסיה. מבצע ויוולדי האוקראיני נמשך מצפון לעיר לימן שברודונייצק ונמסר על שחרור של שטחים נוספים ועל 250 חיילים רוסים שנהרגו או שנפלו בשבי לאחר שכותרו. ובמשק חברת אינבידיה מרחיבה את רכישת המניות ב-150 מיליארד דולר. דירקטוריון החברה אישר תוכנית רכישה עצמית של מניות בסך 150 מיליארד דולר נוספים, מה שמביא את היקף תוכנית הרכישה הכולל של החברה לסכום אסטרונומי של 235 מיליארד דולר. חברת התעופה מהודו, אייר אינדיה, חוזרת לישראל ותפעיל טיסות ישירות לדלי. יהוד הגליל, תוך ימים ספורים נתלשו עשרות דגלי ישראל שתלו פעילי הציונות הדתית באזור מג'דל כרום בגליל. סגלוביץ', חבר הכנסת שחבר לערבים נגד יהוד הגליל, בדבריו אנחנו לא במאבק קיומי בתוך ישראל. מנהיג איראן מוג'תבא חמינאי בהודעה לציון יום השנה השני בחיסולו של נסראללה שם רשעים ירכב, כוחות האויב אינם מעיזים להיכנס למפרץ הפרסי ובקרוב יסולקו גם מהים הערבי. ובתוך כך המטבע האיראני הריאל צנח לשפל חדש של כל הזמנים. דולר אמריקאי אחד שווה כעת 2.4 מיליון ריאל. היועמ"שית מתקפלת אחרי שהנחתה למנוע הגשת הצעות של קבלנים למרכז למתחם E1. האופציה להגשה אמורה להיפתח הלילה עד אחרי הבחירות ולדחות את תקופת המכרז. והמשך להתירת עיריית מעלה אדומים לבגץ, בערב מיירה הודיע כי היא חוזרת בה ומבקשת רק שלא לפתוח את תיבת ההצעות ולהכריז על שם הזוכה עד לאחר הבחירות. אך מודע המכרז וההליך יימשכו כסדרן. ועכשיו למזג האוויר.
10: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. תפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
20: יש הכל, ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים, 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
12: יובינסקי טרייד אנד ליז,
20: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
21: היום מעלות חומרי גילות בעונה.
20: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
12: לובינסקי טרייד אנד ליז.
20: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
10: צילמתם את הגול והסטורי לעולה? עם פרטנר בוסט 5G10 ומתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם, ותוכלו להעלות את הרגע מהאצטדיון בזמן אמת. להצטרפות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
9: עד כאן מחדשות רדיו גלי ישראל ורדיו דרום. את החדשות הביא לשידור עמיחי מהון, ובעזרת השם יחד ננצח.
22: בחסות
1: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
23: עלם
1: כפוף לתקנון.

ידיים למעלה. אייל גולן שרית חדד במופע משותף ומנגנת את חיי והקשיבו חבריי. שעה שנייה של ישיבה מזרחית נפתחה לה ככה, עם הקצב הזה ועם המוזיקה ועם האנרגיות והכל טוב. מועדים לשמחה, חגים מוזמנים לססון. אלו לכל המטיילים, מטיילות, כל מי שבבתים, כל מי שעל ההגה, נהגים, נהגות, אתם איתנו ואנחנו איתכם. אנחנו כאן בשעה השנייה שלנו, 13 דקות בתוך השעה 4, וגם בשעה הזאת אני חוזר ומזכיר לכם, יש לנו כמה וכמה דברים לחלק לכם. עוד מעט תוכלו לדעת קודם כל מי קיבל מאיתנו כרטיסי כניסה לפלנט באר שבע, לסוכות מהסרטים בפלנט באר שבע, פסטיבל היה נעלם וזה, והכל עוד מעט, בסדר? עוד מעט נזכיר לכם את זה. עכשיו יש לי, יש לי עוד איזה? כן. קודם כל אני רוצה להזכיר לכם שמחר אנחנו מגיעים לאלבר. כן, התוכנית שלנו מחר, ישיבה מזרחית, תשודר אליכם ישירות מאלבר, דיבר שבע, כן? אנחנו נהיה פה, ואתם תבואו לבלות איתנו, וליהנות מהפנינג מטורף בסניף דיבר שבע של אלבר. אני אארח את קובי אפללו בשידור חי ועוד הפתעות נוספות, ויש לכם מחירים מיוחדים. השנה הם מקיימים חודש של טריידים בכל הסניפים, קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון, זה האוטומניה מה שנקרא. אז מחר מי שרוצה להצטרף אליי, אני אגיע לאלבר באר שבע ברחוב אליהו נאוי 17 בבאר שבע. See you בווייז, תבואו ליהנות איתנו בכל המועד סוכות עם מוזיקה טובה ואווירה טובה ואנשים טובים וכיבוד ושתייה.

0: אבל עכשיו בראש ובראשונה אני רוצה להזכיר לכם את רשת מחסני חשמל שמכריזה על מכירת חול המועד סוכות בכל הסניפים. במכירה יינתנו לכם הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות. יש לכם כל מיני דוגמאות שאנחנו נותנים לכם. אז הנה, שואב רובוטי דרימי, הדגם המבוקש, רק 1,690 שקלים. מסך 100 אינץ' של JVC QLED, רק ב-4,290 שקלים. מדפסת של קנון, ב-99 שקלים. זה כלום כסף. מעברר מושלם ב-59 שקלים. קטלן יתושים כפול לחצר, אם יש לכם, גם אם יש לכם סוכה וזה, שאתם רוצים לישון בטוח ולא לקום עם כל מיני עקיצות, אז קטלן יתושים כפול לחצר ב-69 שקלים בלבד. מזגן היד ב-689 שקלים, אם די נעים אצלכם, אז יש לכם גם מצנן אוויר מושלם לסוכה ב-129 שקלים. מיקרוגל 20 ליטרים ב-179 שקלים, והשוס מבחינתי, כן, כי זה אנחנו בשימוש יומיומי, קומקום נרוסטה ב-19 שקלים בלבד. כל זה קורה במחסני חשמל, המחירה תתקיים בכל סניפי הרשת, בכל המועד סוכות. אז לכו, תבלו, תהנו, תקנו ותתחדשו. עוד כהנה וכהנה דברים שנזכיר לכם, זה יקרה בהמשך. בינתיים אנחנו עם המוזיקה שלנו, שילה בן סעדון וכוכבים. הרבה זמן לא שמענו את השיר הזה. 16 דקות בתוך 4, אני קוראים שרון סיאני, האזנה מצוינה.
1: רגע לא חיכינו, את רואה, אמרתי לך שכל זה יתגשם.

אושר כהן עם דאון, כך נקרא השיר הזה. בכל המועד סוכות מרימים לחיים בפסטיבל בירת הגיבורים של אופקים, יומיים של מוזיקה, הופעות חיות, תקליטים ומגוון של בירות בוטיק ישראליות בפסטיבל הכי שווה שיש. יום רביעי המחר, מה שאומר 30 בספטמבר, התקליטייה, ירי תקליטים ענק והופעות של אלונה לארצ'יק, שרי, טריפונס, אילנה אביטל ומני בגר. ובחמישי, 1 באוקטובר, נטע ברזילי, שמעון בוסקילה על הבמה עם די-ג'יי ובירות בוטיק לאורך הערב. פסטיבל בירת הגיבורים, גן הידידות אופקים, החל מ-7 בערב, כרטיס לכל ערב, אגב, ב-30 שקלים בלבד, לא יקר בכלל. הרכישה עכשיו באתר אופק TV. פסטיבל בירת הגיבורים, 2026. אז לחיים אופקים, לכו לבלות, ליהנות, תשתו, במידה אמנם, אבל תהנו. באמת אחלה של דבר זה. איזה כיף זה שדואגים ככה לפנק, והעיריות, דואגים לתושבים שלהם, ואנחנו כתושבים, גם תושבי חוץ מוזמנים לבוא להגיע. ככה סוגר לנו פעילות לכל השבוע. שווה, אני אוהב את זה. להשתולל בחוץ עם פני המלאך, כך שאם היא מתרחקת אז אתה אומר לה אם את רחוקה רק שתדעי שאין לי אחרת מלבדך, אבל את משחקת אותה בקטן. יואב יצחק, הרומנטיקן.

0: לי, כי מגל את הגודשטיש, אפו ישראל, יסו עומר אדם.
1: קוראים ללילה.

פרה ברם, עומר אדם עם לילה, לילה, לילה. טוב, צריכים לצאת לפרסומות, כבר הגיע הרגע, אז אנחנו לא נפקשש את זה, 38 דקות בתוך 4. פרסומות בקטנה, ונחזור אליכם מיד. איך אני אקרא לשיר הזה? טוב, עזבו, תשמעו את זה אחרי הפרסומות, תחזרו אלינו, ואז תוכלו לדעת על מה אני מדבר.

0: ליהנות מהטבות בסטנדרט מסחרר. בהפנינג המחירות של אביס מחירת רכב. קונים רכב ובוחרים הטבה. מימון ביטוח חובה, עמדת טעינה או שטיפת רכב למשך שנה. רק בין 27 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב.
1: קניתי באביס בסטנדרט שלי.
0: מפרטים חייגו, כוכבית 5326 או באתר avis.co.il.
2: הטבת 12 שטיפות רכב לתקופה של שנה.
3: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
4: קרולינה למקה ברלין.
5: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
5: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
7: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא.
8: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתא וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
9: לקוחות כללית,

0: חג שמח מכל צוות מרפאת השיניים והאסתטיקה של דוקטור חיים ריידר. כי כשבוחרים נכון, מחייכים יותר. 08-673-2020
1: מאזיני רדיו 101.5, סניפי בום מקבוצת אלי להב פתוחים לשירותכם. סניף בום באר שבע, מגדלי הרכבת, בום עזריאלי, בום אופקים, בום בקריית גת, בום אשקלון, בום מבקיעים, בום אשדוד, בום רחובות ובום רמלה. חג שמח מבום מקבוצת אלי להב.
2: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
3: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.
4: 101.5 FM.
5: אוטומניה בלבר, חודש של חגיגת טריידין. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון עד 6 באוקטובר בכל סניפי אלבר. הצטרפו אלינו לשידור מיוחד מהאפנינג החגיגי בסניף אלבר באר שבע. יום שלישי, 29 בספטמבר, חול המועד סוכות, החל מהשעה 3. שרון ציאני יהיה שם עם מוזיקה מעולה, פעילויות וקובי אפללו אחד יחיד ומיוחד. אז קדימה, תניעו את הרכב. הצוות של אלבר כבר מחכה לכם. אוטומניה באלבר, כוכבית 3537. כפוף לתקנון.
6: אלבא.
7: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 7 בערב וביום שישי בשעה 1 בצהריים עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
8: את
9: לא את.
10: מה קרה? מה יש לך?
11: חיים שלי.
10: חיים שלי, מה זה הדבר הזה החדש עם ה...
11: את.
9: לא, את.
10: די, אני כבר לא יכולה איתך, שיגעת אותי, שיגעת אותי.
11: את.
10: אין עליך, אלוף האלופים אתה.

0: אבישי לוי זכרו לברכה ובר צברי, שיבדל לחיים ארוכים עם גרסה משותפת לאט. והנה מגיע עופר לוי ואומר, לא רק את, לא, לא, את לא לבד, כי זה...
1: אני ואת.

כאן את השעה השנייה שלנו עם לידור יוסף עם החוזת ראש בראש, הכל הפוך והדרך מתמשכת. בכל נראה בשעה האחרונה אני אתן לכם פה הרימה של פרסים, ואני גם אכריז על כל הזוכים למיניהם. מיד בתום הפרסומות וחדשות השעה 5 נחזור אליכם לשעה השלישית.

0: הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
1: בואו ליהנות מהטבות בסטנדרט מסחרר. בהפנינג המחירות של אביס מחירת רכב. קונים רכב ובוחרים הטבה. מימון ביטוח חובה, עמדת טעינה או שטיפת רכב למשך שנה. רק בין 27 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב.
2: קניתי באביס בסטנדרט של אביס.
1: מפרטים חייגו, כוכבית 5326 או באתר avcoil.
3: הטבת 12 שטיפות רכב לתקופה של שנה.
4: ג'מבו יוון, סטאר אשדוד. הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו יוון, סטאר אשדוד.
5: ממשיכים בחיבור, נשארים קרובים לאור. גם אני קיבלתי על עצמי לומר בוקר וערב.
6: שמה?

0: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
1: קרולינה למקה ברלין.
2: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
3: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
4: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, משתלמת לביטוח הדירה.
5: כוכבית 2003, שירבית.
6: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
7: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
8: עמוס תמם?
7: פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
9: חגיגת טריידינג, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
10: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
5: כוכבית 2003, שירבית.
6: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
11: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
12: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
13: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
7: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
8: עמוס תמם?
7: פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
9: חגיגת טריידינג, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
10: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
6: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
14: יריד אנימה וקוספלי מטורף באישפו באר שבע. בואו להנות מדוכנים, פרסים, מתנות ותחרות קוספלי ומתנה בשווי 1,000 שקלים לזוכה. כפוף לתקנון. יום ראשון, חול המועד סוכות, 27 בספטמבר. מחכים לכם באישפו באר שבע. חוגגים סוכות בסוסיה הקדומה. מגוון סדנאות, סיורים, ריידרים, טיולי ספארי ופעילויות לכל המשפחה. בימים שני ושלישי, חול המועד סוכות, 28 ו-29 בספטמבר. רק חצי שעה מבאר שבע. לפרטים נוספים חפשו בגוגל וברשתות החברתיות. מחפשים לקנות רכב? זה הזמן לעשות ביג דיל ואוטו דיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין, המרה, אטרקטיבי ובאחריות. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה עם ראם כהן בין השעות 10-12 ברדיו 101.5 FM. אוטו דיל, סניפים בפריסה ארצית. חייגו כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
5: אוטו זה אוטו דיל.
14: חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו 101.5.
15: בחסות
16: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
14: חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
15: בחסות
16: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
14: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
15: בחסות
7: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
8: עמוס תמם?
7: פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
9: חגיגת טריידינג, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
10: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
17: ש...
1: שלום רב ומועדים לשמחה. השעה 5 עם החדשות צביקה פרונטל. ראש הממשלה בנימין נתניהו. הלוחמים הגיבורים שלנו חיסלו היום את המחבל טהר נדל לוטפי צוקר שחטף את נועה ארגמני ואבינתן אור. אנחנו נסגור חשבון עם כולם. ועוד מראש הממשלה נתניהו שמחיש את הדיווחים לפיהם נפגש או שוחח עם אבס קאמל שעמד אז בראש שירות המודיעין הכללי של מצרים לפני טבח 7 באוקטובר ומודיע שהנחה להגיש תביעת דיבה גם בנושא זה. הרמטכ"ל זמיר מקים חטיבת חלל במטה הכללי, היחידה החדשה שתוכפף לסגן הרמטכ"ל והתוכנית ללהקות בשמיים. בצעד החשוב ביותר של הרמטכ"ל במסגרת כהונתו, זו חטיבה חדשה בצה"ל תהפוך את ישראל למעצמה מחוץ לאטמוספירה. בכיר בצה"ל מוסיף, זה יקרה תוך 3 או 4 שנים. חבר הכנסת אביגדור ליברמן מצרף למפלגתו את ירון לוי, חבר הכנסת לשעבר ממפלגת יש עתיד. לוי יוביל מטעם המפלגה את תחום החוסן הלאומי ובריאות הנפש. ונערכים לבחירות, יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט סולברג, נפגש היום עם ראש השבק דוד זיני. ובמשק, חברת אנבידיה מרחיבה את רכישת המניות ב-150 מיליארד דולר. דירקטוריון החברה אישר תוכנית רכישה עצמית של מניות בסך 150 מיליארד דולר נוספים, מה שמביא את היקף תוכנית הרכישה הכולל של החברה לסכום האסטרונומי של 235 מיליארד דולר. בבריטניה, בנוסף גם זה על שונאינו, שר החוץ היהודי אד מיליבנד, אני רוצה לומר למיליוני האנשים במדינה הזאת וגם במקומות אחרים שהמצוגה של העם הפלסטיני נגעה בהם ועוררה בהם זעם, אנחנו שומעים אתכם, צדקתם. היועמ"שית המפוטרת מתקפלת אחרי שהנחתה למנוע הגשת הצעות של קבלנים למכרז למתחם E1. האופציה להגשה אמורה להיפתח הלילה עד אחרי הבחירות ולדחות את תקופת המכרז, ובהמשך לעתירת עיריית מעלה אדומים לבגץ, והרב מיארה הודיע כי היא חוזרת בה ומבקשת רק שלא לפתוח את תיבת ההצעות ולהכריז על שם הזוכה עד לאחר הבחירות. אך מועדי המכרז וההליך יימשכו כסדרן. ועכשיו למזג האוויר.

0: כפוף לתנאים המלאים.
1: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
2: לובינסקי טרייד אנד ליז.
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
3: היום מעלות חום רגילות בעונה.
1: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MG-EHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
2: לובינסקי טרייד אנד ליז.
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: רוצים להעלות את הרגעים הבלתי נשכחים מההופעה והסטורי לא עולה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם, והסטורי שלכם יעלה בזמן אמת. והצטרפות חגור כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
5: עד כאן מחדשות רדיו גלי ישראל ורדיו דרום. את החדשות הביא לשידור עמיחי מהון, ובעזרת השם יחד ננצח.
6: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.

0: תן לה לפנק אותך, תן לה להעיף אותך לעננים. תהיה גבר, תהיה סמרטוט, תשפיל את עצמך, מה יכול להיות? כמו שאמרו גששנו, שלום לכם שוב, אהלן וסהלן, ברוכים הבאים, ברוכים הנמצאים, ברוכים היושבים וברוכות היושבות, שעה שלישית של ישיבה מזרחית. נפתחה לה עם רינת בר המצוינת והמקסימה, אם תן לה לפנק אותך, ותמשיך ותהיה, אוי, אבי פרץ ויאל גולן,
1: זה קורה,
0: הפרויקט, הרבה דברים טובים.

אז כמובן שגם בשעה הזאת אנחנו נזכיר לכם שיש לנו פרסים בעבורכם. בכל המועד סוכות מרימים לחיים בפסטיבל בירת הגיבורים של אופקים. יומיים של מוזיקה, הופעות חיות, תקליטים ומגוון של בירות בוטיק ישראליות בפסטיבל הכי שווה שיש. יום רביעי, 30 בספטמבר, התקליטייה, ירי תקליטים ענק והופעות של אלונו לארצ'יק, שרי, טריפונה, סילנה, אביטל ומני בגר, וביום חמישי, 1 באוקטובר, נטע ברזילי ושימון בוסקילה על הבמה עם די-ג'יי ובירות בוטיק לאורך כל הערב. לנו יש כרטיס כניסה זוגי לכמה מכם שיקבלו מאיתנו, כרטיסי כניסה זוגיים לפסטיבל הזה. כתבו לנו בבקשה, פסטיבל הבירה באופקים, זה הכל, כן. פסטיבל בירת הגיבורים באופקים, בסדר? אוקיי. מי שבא ללכת לבלות, עלינו מה שנקרא. פסטיבל בירת הגיבורים של אופקים. צרפו להודעה שלכם את שמכם המלא, שם פרטי, שם משפחה, אזור מגורים. שזה טוב, פסטיבל.

כאילו תקלטו איזה ערבוביה הם עשו, גם אלונו לארצ'י, גם שרי, גם טריפונס, גם אילנה אביטל וגם איני בגר, כולם של פעם, תקופת התקליטים, מביאים אותם על במה אחת שזה גם יוונית, וגם בעברית, וגם רוק, וגם פופ, וגם הכל כולל הכל, וואלה זה שווה, באמת, בא לי להיות שם, ואם בא לכם להיות שם ולקבל מאיתנו כרטיסי כניסה זוגיים, אתם צריכים לכתוב לי עכשיו, אוקיי? עכשיו אתם כותבים לי, כי יש לי כמה וכמה כרטיסים לחלק לכם, אבל זה מה שנקרא חם, על המנגל, אז תנצלו את זה עכשיו, אתם כותבים לנו כמובן, פסטיבל בירת הגיבורים של אופקים, או פסטיבל בירת הגיבורים אופקים, זה גם בסדר, מצרפים להודעה הכתובה שלכם, את שמכם המלא, שם פרטי, שם משפחה ואזור מגורים, ושולחים אלינו לוואטסאפ שלנו ל-050-2006-337, 050-2006-337, ויש לי עוד פרסים לחלק לכם, כן, יש לי גם ויבינו, דיברתי עם אורן ועם החבר'ה ועם הצוות, הוא הביא לי עוד שוברים לויבינו בנתיבות, מתחם פריז סנטר, לארוחה, שתלכו לאכול, ליהנות, ויבינו הנתיבות, מתחם פריז סנטר, קומה שלישית על הגג, ויבינו נותנים לכם את הטעמים והניחוחות והשמחה של המטבח האיטלקי עם תפריט איטלקי קלאסי מודרני ועסקיות בצהריים עד לשעה 5 ויש להם, כן, יש להם סוכה גדולה כשרה במקום, כך שאתם באים לאכול אתם אוכלים בתוך הסוכה, מברכים הכל כולל הכל, כולל ברכת לשב בסוכה, כן? אז בואו לשבת בסוכה של ויבינו, יש גם משלוחים לאזור נתיבות והסביבה, הכל כשר כמובן, הם נמצאים ברחוב בעלי המלאכה 3 בנתיבות, מספר הטלפון שלהם הוא 086-27-21-21. עכשיו, אם בא לכם ללכת לויבינו, אז אתם כותבים לי, כן. ויבינו זה איטליה, ויבינו נתיבות זה איטליה, זה מה שאתם כותבים לי, ויבינו נתיבות זה איטליה, מצרפים את שמכם המלא גם כאן, שם פרטי, שם משפחה ואזור מגורים, ושולחים לוואטסאפ שלנו ל-050-2006-337. בואו נראה מי מכם שיקח מאיתנו לויבינו, מי שמכם ייקח מאיתנו לפסטיבל, וואלה, רק ללכת תתפנקו, עלינו תתפנקו, באמת. עם האהוב האהובה שלכם, את זה אתם אהובים, תקדישו לאהובות שלכם, אבי פרץ, אוריאל שלומי. איזה שיר. יו, איזה כיף. בשיר הזה גם יש איזה שהם קצת ניחוחות של יוון. 14 דקות בתוך השעה 5, אתם על 101.5. בהמשך השעה הזאת תוכלו לדעת מי מכם, אני אומר את השמות של מי שיזכה. ליקורים שרון סיאני, האזנה.

המחיר נמוך מדי, רק ברשת מחסני חשמל שהכריזה על מחירת חול המועד סוכות בכל הסניפים. במחירה ינתנו לכם הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, ככה זה מחסני חשמל. תחשבו נמוך ותקבלו את הכל מוצרי החשמל הכי נמוך שיש. מטבח חוץ מפואר, כולל גריל, קיור וברז, רק ב-2,590 שקלים. מחיר נמוך מאוד. מיקרוגל 20 ליטרים, ב-179 שקלים בלבד. מכונת נספרסו רק ב-249 שקלים. קומקום נרוסטה, ב-19 שקלים. איפה שמעתם מחיר כזה? מזגן נייד ב-689 שקלים בלבד. מצנן אוויר מושלם לסוכה ב-129 שקלים. מאוורר מושלם ב-59 שקלים. שואב רובוטי של דרימי. הדגם המבוקש רק 1,690 שקלים. ותוסיפו לזה מסך 100 אינץ' JVC של QLED, רק 4,290 שקלים. קיבלתם לעצמכם מסך קולנוע, הפכתם את הסלון שלכם לקולנוע, פשוט ככה. אז אל תחשבו יותר מדי, תניעו לסניף מחסני חשמל הקרוב אליכם ותתחדשו.

0: רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות. דלתות חמדיה.
1: איי, טוב, 32 דקות בתוך השעה 5, זה אומר שעכשיו זה הזמן להכריז על הזוכים והזוכות שלנו. אז לביבינו בנתיבות יקבלו מאיתנו אורית, דולב אברהם פרץ, עדי כהן ואילנה ושמואל חנוכה. אתם תלכו לבלות באופקים בפסטיבל הבירה, איי, איי, איי, איי, פסטיבל בירת הגיבורים של אופקים, ו... ובביבינו חיים אוחנה, שוקי נבון, רפאל קמר ומתי אלבז, אתם הזוכים. ברכות על הזכייה, תודה רבה על ההשתתפות. לכו לבלות, ליהנות, תבואו אחרי זה, צפו לנו קצת איך היה, אם יבוא לכם צפו לנו איך היה, וזה למרות שאני מאמין שאנחנו נקבל גם רשמים משם. עכשיו פרסומות, כן, חייבים לצד לפרסומות, מקבצון קצרצר ונחזור אליכם מיד עם הקלאסיקה שלנו.
2: אל תעשה הרבה פרסומות,
3: לפחות
2: שאני
3: אהנה
2: קצת ממוזיקה.
4: עולה על המוזיקה
3: הזאת. שיש עכשיו פרסומות, כי זה קבוע.
5: 101.5 FM. בואו ליהנות מהטבות בסטנדרט מסחרר. בהפנינג המחירות של אביס מחירת רכב. קונים רכב ובוחרים הטבה. מימון ביטוח חובה, עמדת טעינה או שטיפת רכב למשך שנה. רק בין 27 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב.
6: קניתי.
5: מפרטים חייגו, כוכבית 5326 או באתר avcoil. עטבת 12 שטיפות רכב לתקופה של שנה.
7: ממשיכים בחיבור, נשארים קרובים לאור. גם אני קיבלתי על עצמי לומר בוקר וערב
8: שמה

0: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
1: קרולינה למקה ברלין.
2: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
3: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
4: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
5: עמוס תמם? פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
6: חגיגת טריידין, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים, כוכבית 3537.
7: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
8: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
4: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
5: עמוס תמם? פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
6: חגיגת טריידין, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים, כוכבית 3537.
7: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
9: חגי תשרי, חוגגים עם בום. כל מה שצריך לבית, מתנות לחגים ועוד, והכל במחירים של פעם. בום, מקבוצת אלי להב, נלחמים ביוקר המחיה. בום, באנו לעשות טוב, גם בחגים. בום, אתם חייבים להגיע כדי להאמין, כי מה שבהזדמנות פה, ומה שלא, לא. שנה טובה יותר, וגם חסכונית, עם בום, מקבוצת אלי להב.
10: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.
11: ביום ראשון 18 באוקטובר יום שידורי מיוחד ברדיו דרום למען בנייתה מחדש של חטיבת ההרדמה בשיתוף בית חולים סורוקה ועמותת ידידי סורוקה. הצטרפו אלינו והאזינו לסיפורים המרגשים, עורכים באולפן, אישי ציבור והצוות הרפואי. בואו לפתוח את הלב ואת הכיס.
12: תולו היאס, הישיבה המזרחית, קון, קון, שרון סיאני.

מאזינות ומאזינים, אני חוזר ומזכיר לכם את סוכות מהסרטים בפלנט באר שבע. פסטיבל האי הנעלם יחכה לכם עם מגוון פעילויות מענות לכל המשפחה. הפסטיבל מתקיים בתאריכים 29 בספטמבר עד ל-1 באוקטובר, בין השעות 11 בבוקר ל-4 אחר הצהריים, והכניסה היא חופשית. אחרי הפסטיבל, אתם באים לראות סרט ילדים ב-25 שקלים בלבד. ברכישת מנוי משפחתי, זה אומר 10 כניסות ב-250 שקלים בלבד. את המנוי ניתן לרכוש עד סוף ספטמבר, ואפשר לממש אותו עד סוף השנה, עד 31 בדצמבר 26. הכל כמובן בכפוף לתקנות בפייסבוק או בקופות הקולנוע פלנט. פרטים נוספים באתר האינטרנט של פלנט או בפייסבוק או בקופות הקולנוע. העיקר שתבלו ותהנו.

מחרוזת נגילה, הללויה. איזה מחרוזת, אני מת עליה. כן, אני אוהב אותם בכלל. מה שהם עושים, עושים טוב. טוב, יש לנו תיקון קל. מבחינת הזוכים, ככל הנראה אני קצת התבלבלתי, אבל לא התבלבלתי בשמות, רק התבלבלתי בפרס עצמו. מסעדת ויבינו, מי שילך לאכול במסעדת ויבינו אצל אורן והחבר'ה, אוכל איטלקי משובח, יהיו דולב אברהם פרץ, אורית ברקת, עדי כהן ואילנה ושמואל חנוכה. ומי שהולך לבלות בפסטיבל בירת הגיבורים באופקים, יהיו חיים אוחנה, שוקי נבון, רפאל קמר ומתי אלבז. אוקיי? אז בביבינו זה דולב אברהם פרץ, אורית ברקת, עדי כהן, אילנה ושמואל חנוכה. בפסטיבל בירת הגיבורים באופקים, חיים אוחנה, שוקי נבון, רפאל קמר ומתי אלבז. ברכות על הזכייה, תודה רבה על ההשתתפות ולכל ההמונים שהשתתפו. הלוואי ויהיו לי עוד פרסים כאלו לחלק לכם, ואני באהבה גדולה, באמת. תודה רבה גם לפלנט, באר שבע, למחסני חשמל. מחר אנחנו באלבר, בתוכנית שלנו, אנחנו באלבר ובאר שבע. מי שרוצה להצטרף אלינו, שידור חוץ, כיפי, מעניין, עם רכבים, מחירים מיוחדים, מבצעים והנחות. במיוחד יום השידורים שלנו, ואנחנו נשדר את התוכנית שלנו, את ישיבה מזרחית ישירות מעל ברבי באר שבע. וואי, אם אתם לא מצטרפים אתם מפסידים. תבואו, תבואו, יש מוזיקה טובה, יש כיבוד, יש אנשים טובים, ואם אתם צריכים לחזור

תודה רבה לכל הצוות שלנו, לאלצ'קו המכונה אלכס, לגלב, לאידומינור, כן, אידומינור הלא הוא טייב, ולאייל חפץ, לא חשוד בכלל, תודה רבה לאביטל ריידר, השולדת כאן ביד רמה, לעד בובלי, לאיש שמח שהוא עצוב, יצחק יעקב, הלא יציק יעקובוב, אפרת גוטגוויטה, אפיק, ליאור, אדיר, שני שאין שני, לאינבל כהן בן עמי, לילך נגיד, תודה רבה לכם, המאזינות המאזינים, אני אוהב ומאוהב בכם, כל יום מחדש אני מתאהב בכם, ואני, כן, חמסה עליכם, אין עליכם. תודה רבה לריבון העולמים שנתן, נותן ואיתנו לבלות בנעימים, ישמור לנו על כל חיילנו באשר הם, ישלח לנו רפואה שלמה לכל מי שצריך, יבשרנו בבשרות טובות, ויעשה לנו רק טוב, יבשרנו רק בטוב, זה הכל. מועדים לשמחה, חגים מוזמנים לססון, תבלו, תהנו, תטיילו, תאכלו, תשתו, בסוכה, מצווה, הדס, לולב, ערבה, אתרוג. אגב, גם ההורים, גם לילדים הקטנים, תתחילו להרגיל אותם מהגיל הקטן, מהי מצוות סוכה, ואיך מנענעים את הלולב, ועוגדים איתו את האתרוג. מאוד מאוד חשוב, גרסה דיאנקוטה. זהו זה. אני קוראים שרון סיאני, המשך ערב קסום לפני יפה שווה ומגניב. מחר כאן, באותו מקום, באותה השעה. כאילו לא מהאולפן, אנחנו נהיה באלבר, אבל עדיין. מי שלא יצליח להגיע לאלבר, או אלו כאלה שנמצאים מעבר לים, או בצפון, או במרכז, תוכלו להזין לנו מכל מקום, גם דרך האפליקציה שלנו כמובן. יאללה. זהו זה, עד מחר.

0: גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
1: בואו ליהנות מהטבות בסטנדרט מסחרר. בהפנינג המחירות של אביס מחירת רכב. קונים רכב ובוחרים הטבה. מימון ביטוח חובה, עמדת טעינה או שטיפת רכב למשך שנה. רק בין 27 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב.
2: קניתי באביס בסטנדרט של אביס.
1: מפרטים חייגו, כוכבית 5326 או באתר avis.co.il.
3: ג'מבו יוון, סטאר אשדוד. הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו יוון, סטאר אשדוד.
4: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
5: קרולינה למקה ברלין.
6: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MG EHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
7: לובינסקי טרייד אנד ליז.
6: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
8: לשיר מפתח בארון חשמל? אני שם רק מתחת לשטיח. והנה, גנבו את השטיח. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
9: כוכבית 2003, שירבית.
10: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
11: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
12: מחפשים לקנות רכב?
13: אוטודיל.
12: עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
9: כוכבית 2003, שירבית.
10: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
14: אני רוצה סוכות שמח באזריאלי הנגב. פסטיבל פוקימון, פסטיבל אליס בארץ הפלאות, הצגות ילדים ועוד חוויות לכל המשפחה. וזה עוד לא הכל, קונים ב-149 שקלים ומקבלים 50 שקלים מתנה בגיפט קארד. מהרו לפני שיגמר, בכפוף לחנויות המשתתפות במבצע ולתקנון הפעילות.
15: אני רוצה לאזריאלי.
16: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
17: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
18: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
19: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
20: בכל המועד סוכות מבלים באישפו באר שבע. מבצעים שווים ב-30 שקלים בלבד. ארוחת ילדים בשניצלה ב-30 שקלים. תיק לריצה באליטל ב-30 שקלים. מצעים יחיד בהום סטייל ב-30 שקלים. שטיחון אמבט ורדינון ב-30 שקלים. מחכים לכם באישפו באר שבע. חג שמח!
21: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. חייגו כוכבית 9531.
22: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
23: חוגגים סוכות בסוסיה הקדומה. מגוון סדנאות, סיורים, ריידרים, טיולי ספארי ופעילויות לכל המשפחה. בימים שני ושלישי חול המועד סוכות 28 ו-29 בספטמבר, רק חצי שעה מבאר שבע. לפרטים נוספים חפשו בגוגל וברשתות החברתיות. חג שמח מכל צוות מרפאת השיניים והאסתטיקה של דוקטור חיים ריידר, כי כשבוחרים נכון מחייכים יותר. 08-673-2020.
24: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
25: עלם
24: כפוף לתקנון
25: 101.5 FM.
24: מחפשים לקנות רכב? זה הזמן לעשות ביג דיל באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בקפיים עם שרון סיאני בין השעות 12-2 ברדיו 101.5 FM. אוטודיל, סניפים בפריסה ארצית. חייגו כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
25: אוטודיל.

0: ליהנות מהטבות בסטנדרט מסחרר. בהפנינג המחירות של אביס מחירת רכב. קונים רכב ובוחרים הטבה. מימון ביטוח חובה, עמדת טעינה או שטיפת רכב למשך שנה. רק בין 27 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב.
1: קניתי באביס בסטנדרט שלי.
0: מפרטים חייגו. כוכבית 5326 או באתר avis.co.il.
2: הטבת 12 שטיפות רכב לתקופה של שנה.
3: ג'מבו יוון, סטאר אשדוד. הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו יוון, סטאר אשדוד.
4: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
5: קרולינה למקה ברלין.
6: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
7: משכנתאות, חוסרים לכם במשכנתא. שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. לקראת השנה החדשה אני רוצה לאחל לכולנו שנה של בריאות, של שפע, של אחדות ושל בשורות טובות. שנה שבה נזכה לראות את האור גם בדרך, להאמין, להודות על היש ולפתוח את הלב להתחלות חדשות. שכל בית בישראל יתמלא באור, באהבה ובשלווה, ושנזכה כולנו לשנה טובה ומתוקה. ממני ענת אהרוני וכל משפחת אור משכנתאות.
8: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב עם כללית נקסט. ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60.
9: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. כל עסק רוצה לצמוח, אבל לפעמים, ככל שגדלים יותר, מרוויחים פחות. חשוב לזכור, הכנסות גבוהות יותר הן לא בהכרח מדד לצמיחה אמיתית. לפעמים זו רק אשליה של הצלחה. מתוך הרצון שלא לפספס מחירה, לא מעט עסקים מתפשרים על המחיר. אז ההכנסות עולות, אבל המרווחים מתחילים להישחק. התוצאה? צמיחה הופכת לנטל פיננסי. אז מה עושים? עוקבים אחרי שיעור הרווחיות, ולא רק אחרי ההכנסות. השאלה החשובה היא לא כמה מכרתם, אלא האם הגידול בפעילות באמת תורם לשורת הרווח. כי צמיחה אמיתית נמדדת לא רק בכמות, אלא באיכות וברווחיות.
10: זה היה טיפ הזהב של אופל בלנס.
11: חוגגים סוכות בסוסיה הקדומה.

0: מגוון סדנאות, סיורים, ריידרים, טיולי ספארי ופעילויות לכל המשפחה בימים שני ושלישי חול המועד סוכות 28 ו-29 בספטמבר. רק חצי שעה מבאר שבע. לפרטים נוספים חפשו בגוגל וברשתות החברתיות.
1: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
2: עמוס תמם? פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
3: חגיגת טריידין. קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
4: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
5: בום! גם בחגים באנו לעשות טוב! נוי, ניקיון, חד פעמי, מזון, טקסטיל, ימי הולדת, מטבח, פלסטיקה, טואלטיקה, ריהוט, מתחייבים? תמיד למחירי בום! גם בחגים! בום! צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
6: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
7: 101.5 FM.
0: אוטומניה באלבר. חודש של חגיגת טריידין. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון עד 6 באוקטובר בכל סניפי אלבר. הצטרפו אלינו לשידור מיוחד מהאפנינג החגיגי בסניף אלבר באר שבע. יום שלישי, 29 בספטמבר, חול המועד סוכות, החל מהשעה 3. שרון ציאני יהיה שם עם מוזיקה מעולה, פעילויות וקובי אפללו אחד יחיד ומיוחד. אז קדימה, תניעו את הרכב. הצוות של אלבר כבר מחכה לכם. אוטומניה באלבר, כוכבית 3537.

0: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
1: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
0: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
3: הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
4: בואו ליהנות מהטבות בסטנדרט מסחרר. בהפנינג המחירות של אביס מחירת רכב. קונים רכב ובוחרים הטבה. מימון ביטוח חובה, עמדת טעינה או שטיפת רכב למשך שנה. רק בין 27 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב.
5: קניתי באביס בסטנדרט של אביס.
4: בפרטים חייגו, כוכבית 5326 או באתר avcoil.
6: הטבת 12 שטיפות רכב לתקופה של שנה.
7: ממשיכים בחיבור, נשארים קרובים לאור. גם אני קיבלתי על עצמי לומר בוקר וערב.

0: עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
1: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
4: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
5: עמוס תמם? פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
6: חגיגת טריידין, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
7: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים, והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
8: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
9: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
10: לובינסקי טרייד אנד ליס.
9: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
11: כוכבית 2003, שירבית.
12: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
13: יריד אנימה וקוספלי מטורף באישפרו באר שבע. בואו להנוס מדוכנים, פרסים, מתנות ותחרות קוספלי ומתנה בשווי 1,000 שקלים לזוכה. כפוף לתקנון. יום ראשון, חול המועד סוכות, 27 בספטמבר. מחכים לכם באישפרו באר שבע. חוגגים סוכות בסוסיה הקדומה. מגוון סדנאות, סיורים, ריידרים, טיולי ספארי ופעילויות לכל המשפחה. בימים שני ושלישי, חול המועד סוכות, 28 ו-29 בספטמבר. רק חצי שעה מבאר שבע. לפרטים נוספים, חפשו בגוגל וברשתות החברתיות.
14: 101.5 FM.
13: מחפשים לקנות רכב? זה הזמן לעשות ביג דיל ואוטו דיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין, המרה, אטרקטיבי ובאחריות. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה עם ראם כהן בין השעות 10-12 ברדיו 101.5 FM. אוטו דיל, סניפים בפריסה ארצית. חייגו כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
15: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
16: מוזיקה ברדיו 101.5 FM, בעריכת ענבל בן עמי.
17: אני פה ושם את נופלת. אני כאן להרים אותך, גם אם אין לי כוחות בגוף, אז אני קם בשביל להירדם איתך. חי בשביל למות איתך, רק מת לחיות איתך. והכל פה מרוב אהבה, הלב שלי מוצף בך. אז פה ושם אני נסחף איתך, עד שבא לך ממני לעוף. את הים שלי, אני טובע בך, לא מוצא את החוף איתך.

0: רכב למשך שנה, רק בין 27 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. מחכים לכם בסניפי אביס מכירת רכב.
1: קניתי באביס בסטנדרט שלי.
0: מפרטים חייגו, כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הטבת 12 שטיפות רכב לתקופה של שנה.
2: ג'מבו יוון, סטאר אשדוד. הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו יוון, סטאר אשדוד.
3: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
4: קרולינה למקה ברלין.
5: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
6: היברידיות?
7: יש.
6: טוב?
7: יש.
6: מחירים טובים?
7: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
8: לובינסקי טרייד אנד ליז.
7: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
9: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. עם כניסתה של השנה החדשה, אני מבקש לעצור לרגע ולהגיד לכם תודה. תודה על האמון, על הדרך המשותפת ועל הזכות להיות חלק מההצלחה שלכם. אנו מאחלים לכם שנה של הצלחות, ביטחון, שפע ובריאות. לכם ולבני ביתכם. שנה טובה.
10: חוגגים סוכות בסוסיה הקדומה. מגוון סדנאות, סיורים, ריידרים, טיולי ספארי ופעילויות לכל המשפחה. בימים שני ושלישי, חול המועד סוכות, 28 ב-29 בספטמבר. רק חצי שעה מבאר שבע. לפרטים נוספים חפשו בגוגל וברשתות החברתיות.
11: בום! גם בחגים, באנו לעשות טוב. מוצרי חשמל, הלבשה, כלי בית, צעצועים, ציוד ומזון לבעלי חיים ועוד. מתחייבים? תמיד למחירי בום. גם בחגים. בום! צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
12: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
13: עלם.
12: כפוף לתקנון.
13: 101.5 FM.
14: מחפשים לקנות רכב? זה הזמן לעשות ביג דיל ואוטו דיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין, המרה, אטרקטיבי ובאחריות. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה עם ראם כהן בנשאות 10-12 ברדיו 101.5 FM. אוטו דיל, סניפים בפריסה ארצית. חייגו כוכבית 3883. כפוף לתקנון.

0: לשיר מפתח בארון חשמל? אני שם רק מתחת לשטיח, והנה, גנבו את השטיח.
1: מוזיקה ברדיו 101.5 FM, בעריכת

0: ג'מבו יוון, סטאר אשדוד. הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו יוון, סטאר אשדוד.
1: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
2: מאזיני רדיו 101.5, סניפי בום מקבוצת אלי להב פתוחים לשירותכם. סניף בום באר שבע, מגדלי הרכבת, בום עזריאלי, בום אופקים, בום בקריית גת, בום אשקלון, בום מפקיעים, בום אשדוד, בום רחובות ובום רמלה. חג שמח מבום מקבוצת אלי להב.
3: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
4: יריד אנימה וקוספליי מטורף באישפור באר שבע. בואו להנות מדוכנים, פרסים, מתנות ותחרות קוספליי ומתנה בשווי 1,000 שקלים לזוכה. כפוף לתקנון. יום ראשון, חול המועד סוכות, 27 בספטמבר. מחכים לכם באישפור באר שבע.
5: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
6: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: מחפשים לקנות רכב? זה הזמן לעשות ביג דיל באוטו דיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין, המרה, אטרקטיבי ובאחריות. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בקפיים עם שרון ציאני בין השעות 12-2 ברדיו 101.5 FM. אוטו דיל, סניפים בפריסה ארצית. חייגו כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
8: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.

מדמון אל הכדור, הנה זה עולה, מי מגיע? הכדור ננגח ומטייל, יש! זה קורה! פעם

ערב טוב! איזה יפי, אני מתרגש, מתרגש. תודה על הזכות. חלון לים, דירה הכי יפה בעיר, עוד מחכה למשהו שאת ליבך יאיר, ובינתיים בדידות מקיר אל קיר, ויום אחד את מחליטה שם לעזור.

0: איזה מלך. תודה רבה.
1: וואו.
0: שנה הבאה, תעשה את זה לבד. נכון?

0: והיית שם כדי לשמור לי על הגב, וכשאיבדנו חברים שלא שבו מהקרב, אני זוכר איך בכינו, נשבענו שנוהג
1: שמעכשיו זה ישתנה.
0: אתה תראה איך מעכשיו
1: נלמד את הלקח,
0: למרות המתח
1: נמצא את הפתח,
0: נוכיח להם שהם לא הלכו לשווא.